Yeah.

RFP

0: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.
1: Trenutak našeg dana. Pogled u vekove. Svakog petka, tačno u podne. Na talasima Radija Istočnik. Emisija Pogled.
2: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Ovo je još jedno izdanje emisije Pogled. Praznik Svetog Jovana Šangajskog i ove godine protekao je u znaku molitvene svečanosti u gerontološkom centru, čija je kapela posvećena velikom svetitelju novog vremena. Liturgijskim sabranjem načestvovao je protojerej Dragan Jakovljević, arhijerejski namesnik Prvi Valjevski. Svetu tajnu pričašća na liturgiji primili su svi pokretni korisnici, dok su one koji ne mogu da se kreću sveštenici pričestili u njihovim sobama. Molitveno i svečano u subotu 4. jula u Zabrežju proslavljena je hramovna slava prepodobna mati Anastasija Srpska, majka prvog srpskog arhijepiskopa Svetog Save. Svetu liturgiju služilo je sveštenstvo arhijerejskog namesništva Posavskog uz molitveno učešće velikog broja vernika, koji su se sabrali da zajedno proslave nebesku zaštitnicu ovog svetog hrama. Nakon pročitanog evanđelja o mudrim i nerazumnim devojkama besedio je arhijerejski namesnik Posavski protonamesnik Aleksandar Vučaj.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, braćo i sestre, narode Boži, evo nas u danu u kome smo čuli evanđelje o mudrim i ludim, odnosno nerazumnim devojkama, one koje učestvuju u svadbenom veselju, i imamo tu te simbole koje su nam u evanđelju date, a koje mi blagodaću Duha Svetoga svojim duhovnim očima, ali i razumom i svim onim telesnim darovima koje imamo, trebamo da prodremo i uđemo i prepoznamo u suštinu i sam smisao svih ovih simbola koje smo danas čuli u ovom evanđelju, a to jeste svetlost žižak, svetlost Duha Svetoga, svetlost blagodati, jeste ulje, a to je vrlina i vera koja je u ovim devojkama, i to je u stvari ta blagodatna razumnost koje one imaju da upravo sačekaju ženika, odnosno u ovoj priči, u ovom narativu samoga Gospoda Isusa Hrista. Ova poruka evanđeljska je upućena čitavoj crkvi, svima onima koji su u njoj od onoga trenutka kada je nastala, kada je izgovorena i napisana, pa do drugog Hristovog dolaska. I ovdje kaže, ne znamo kad će ženik da dođe, ne znamo ni mi u crkvi, ni nam dato da znamo kada će naš Gospod Isus Hristos da dođe, ali smo pozvani i treba da budemo kao što su ove mudre devojke, uvek spremni sa punim lampama ulja, napojeni verom, napojeni Duhom Svetim, da tako spremni, da tako stražimo, čekamo, iščekujemo i živimo drugi Hristov dolazak. A drugi Hristov dolazak jeste prestanak prostora i vremena istorije onakve kakve je mi poznajemo, i dolazak punoće istine Carstva Božije. Kaže sveti apostol Pavle, mi život sad imamo u ogledalu i zagonetki, a kad Hristos bude došao, imat ćemo u punoći i u istini. E, upravo bez obzira što jeste život u crkvi i iščekivanje Hrista i svi ovi simboli koje imamo u evanđelju, ogledalu i zagonetki, vera jeste upravo ta koja tvori tu istinu i punoću, pravi taj eshatološki moment, moment Carstva Božijeg, gdje prostor i vreme sada i ovdje u istoriji dobijaju jedan novi oblik, jedan drugačiji kvalitet. A to je da sada i ovdje u prostoru i vremenu imamo osveštan prostor, imamo osveštano vreme, imamo liturgijsko vreme, imamo liturgijski prostor, i sve to jesu predukusi i sve to jesu predznaci ogledala i zagonetke Carstva Božje koje će doći. Čitava istorija crkve je prepuna svetitelja, muškaraca i žena, svih onih koji su živeli sada i ovdje u prostoru i vremenu carstvo Božije, to su svetitelji, znani, neznani, imeni, bezimeni, ali u istoriji naše crkve, u prostoru i vremenu našeg života i naše istorije, gde Bog kroz svete Kirila i Metodija prenosi svoje evanđelje, prvo preko apostola Pavla, pa potom Kirila i Metodija, dolazi blagorodna Loza Nemanjića, koja u stvari iz ruke u ruku od apostola samoga Gospoda, svetih apostola Pavla, Kirila i Metodija, prenosi iz generacije u generaciju, iz kolena u koleno, iz ruke u ruku ovu svetiljku Duha Svetoga, odnosno Carstva Božijeg. I Nemanjići su ti koji su je svesrdno i sveobuhvatno prihvatili, zagrlili i utkali u svoje lične živote, ali s obzirom da su bili vladarska porodica, utkali u svoju vladarsku ideologiju. Tako da sve ono što su oni činili, ne samo kao ljudi, već kao vladari, oni sami, znači kraljevi, prinčevi, ali i njihove supruge, njihova rodbina i svi su nosili u stvari ovaj žižak svetlosti i u svojim vladarskim ideologijama, u svojim odlukama i, kako rekuh, u svojim ličnim životima. Prepodobna mati naša Anastasija, čiji dan slavimo i čiju hramovnu slavu slavimo, ovog veličanstvenog i predivnog hrama, upravo jeste jedna od žena, jedna zlatna latica u tom cvetu blagorodne Loze Nemanjića, jedna od mudrih, najmudrijih devojaka upravo u tom kontekstu i u toj porodici i u našoj istoriji, majka Svetoga Save, koja od početka do kraja u sebi nosila upravo žižak i svetlost Duha Svetoga, bila prepuna ulja, vrline, vere, dobrote, milosrđa, ljubavi, i to kao majka napunjena sa toliko blagodati koje izviralo iz nje, upravo jeste prenela i na svoju decu i na svoje potomstvo. I eto, iz njene utrobe izašao je najveći među najvećima iz srpskog roda, a to je naš Sveti Sava, prvi srpski arhijepiskop. Veliki je blagoslov što je upravo ona, a kroz nju i svi sveti Nemanjići i svi sveti, kako sam rekao, koji su nosili žižak i svetlost Duha Svetoga, jesu zaštitnici ovoga mesta, našeg kraja, Obrenovca i Zabrežija, i jeste upravo i njihov blagoslov da imamo ovako jedan divan i velelepan hram posvećen prepodobnoj mati naše Anastasije Srpskoj, ali negde bih rekao i kroz nju svim Nemanjićima i svima onima koji je

0: Hristovog dolaska, nezalaznog dana i večne ljubavi. Amin.
1: Po završetku svete liturgije i lomljenja slavskog kolača prisutnima se obratio starešina hrama Jerej Milan Ninković, koji je zablagodario sveštenstvu, vernom narodu, dobrotvorima i svima koji svojim trudom, molitvom i prilozima učestvuju u izgradnji hrama. Ono što Sveto Evanđelje čini najlepšom i najradosnijom vešću na ovom svetu nije lepota priče, već činjenica da su njime objavljene tajna dolaska Sina Božijeg u ovaj svet i njegovo vaskrsenje. Besedio je protonamesnik Darko Đurđević, arhijerejski namesnik Drugi Valjevski o uzvišenosti svetih spisa učenika Gospoda Hrista, u kojima su sabrani neki od događaja iz njegovog zemaljskog života i najavljen njegov drugi dolazak.
2: Sveto Evanđelje je, draga braći i sestre, najradosniji i najlepša vest na ovome svetu. Ali ona nije po tome najlepša zato što svaka priča u Svetom Evanđelju je lepa, krasna i divna za naše uši. Evanđelje je najradosnija vest jer nam je objavila, jer nam je objavilo veliku tajnu dolaska Sina Božijeg u ovaj svet i veliku i čudesnu tajnu njegovog svetlog vaskrsenja. Po tome po čemu počinje i po čemu se završava Sveto Evanđelje, po tome je ono najveća vrednost i najveća dragocenost u ovome svetu. Ono što se nalazi između ta dva događaja govori nam o živom životu koji mi ljudi živimo ovde na ovom svetu. Govori nam o svim teškoćama, o svim problemima, o svim mukama na koje nailazimo i ono što je najvažnije, govori nam način na koji da se sa tim mukama nosimo. Jer nije hrišćanska vera samo to da svaki problem i svaka poteškoća nestanu, mada se mi tako najčešće molimo Bogu da neko iskušenje, neki problem, neke poteškoće jednostavno Gospod skloni od nas. I nekada se to zaista i dešava i nekada to jeste, da kažem, rešenje, jeste na naše spasenje. Ali nekada su i poteškoće i problemi tu upravo da bi mi snagom svoje vere i snagom svog života i uverenja, života svoga u Hristu, pokazali da je Hristova pobjeda. A Hristova pobjeda ujedno znači i naša pobjeda. I tako nam današnje Sveto Evanđelje govori o Hristovoj pobjedi nad nečistim dusima. Odmah treba reći da ovaj naziv nečisti dusi nije neka simbolika koja govori o nečemu drugome. Dakle, ne radi se ovdje o tome da su ovi dvojice ljudi bili duševno ili telesno bolesni. Postoje i duševne i telesne bolesti. Dakle, ne radi se o tome da su oni bili pod ropstvu svojih nekih strasti, što se isto također i vrlo često nama ljudima dešava. Ovdje, u ovom slučaju, jeste i vidimo uticaj i silu nečistih duhova koji zaista postoje i koji zaista imaju upliva i udela u ovome svetu. Mi u moderno vreme i u modernom doba kao da smo na tu činjenicu zaboravili. Te priče o nekim duhovima nečistim koji opsednu čoveka, koji drže čoveka u ropstvu, deluju nam kao bajke ili neka simbolika. Evanđelska realnost nam govori da su nečisti dusi zaista prisutni i zaista postoje u ovome svetu. Možda način na koji se oni ispoljavaju je nekada drugačiji, ali njihovo dejstvo, njihova sila, njihov uticaj na ovaj svet zaista postoji. I ono što je možda čudnije ili zanimljivije u ovome, kako ćemo mi prepoznati, kako ćemo biti sigurni da su to nečisti dusi, a da nije bolest ili da nisu strasti ovih dvojice ljudi. Tako

što kada su videli Gospoda Hrista, kaže, oni povikaše govoreći: šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Božiji? Nečisti dusi znaju da je Hristos Sin Božiji. Ljudi u to vreme u koje je Gospod govorio i propovedao na zemlji, još uvek nisu bili uvereni u toj činjenici. Apostoli još nisu bili utvrđeni. Na samo par mesta, na jednom mestu apostol Petar, kasnije naravno i posle Vaskrsenja, ali na samo par mesta apostoli u Evanđelju ispovedaju Hrista za Sina Božijeg. A evo, ovi nečisti dusi, dakle, ugledavši samo Gospoda, došavši u susret sa njim, pitaju: šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Božiji? To znači da oni znaju da je Gospod Hristo Sin Božiji, ali to znanje ih ne spasava. Kao što ni nas, naša vera ne spasava. Ako neko kaže ja verujem u Boga, ili deklariše se kao vernik, ili čak i neko da se uveri da zaista Bog postoji, dešava se to u životu, da vidimo da smo svedoci nekoga čuda i kažemo: gle, zaista Bog postoji. To što mi, da kažem, znamo da Bog postoji, ne spasava nas. Ne pomaže nam jedino to. Jer evo vidimo da i nečisti dusi znaju i prepoznaju Sina Božijeg, ali ne čine po volji njegovoj. A šta je volja Sina Božijeg? Volja Sina Božijeg je da se svi ljudi spasu. A ovi zli dusi su uzeli da muče ove jadne ljude. Obuzeli ih i mnoga zla i mnoge nevolje su im napravili. I po tome se vidi da su oni, da oni nisu sledbenici Sina Božijeg. Jer njegovu najveću vrednost, njegovu najveću dragocenost, a ljudi su najveća vrednost i dragocenost koju je Bog stvorio, oni uništavaju. To je, zamislite, kao da imamo nekog čoveka, pa sad gledamo da li je on naš prijatelj ili nije. A vidimo, recimo, da našu decu, da naše bližnje muči i teroriše, da im nanosi zlo. Pa zar bi se onda pitali da li nam je taj čovek prijatelj ili ne? Više je nego jasno da nije. Jer one koje mi volimo, on uništava i on upropašćava. Bogu hvala, ipak je sila Božija veća i jača od svih nečistih sila. I zato vidimo kako u susretu sa Bogom nečiste sile odjednom čak i ne ulaze u neku vrstu, da kažem, borbe, u neku vrstu dijaloga ili da pokušaju nešto. Oni polažu oružje, predaju se i kažu: Sine Božji, dozvoli nam da makar ako moramo, da znamo da moramo da idemo iz ljudi, znamo da su ti oni najvažniji, dozvoli nam da makar idemo u svinje. I Hristos im dozvoljava, oni odlaze i to krdo svinja se utapa u vodi. I ovdje vidimo šta je namjera nečistih sila. Da nas sve podavi u mutlogu i u blatu. To je njihova namjera i to je, pod znacima navoda, spasenje koje nam oni daju. A ono što nam Gospod Hristos nudi jeste izbavljenje od tog ropstva, izbavljenje od nečistih sila. I ovo svedočanstvo koje treba da imamo na umu i koje treba da zapamtimo, da je čovek pred očima Božijim najveća vrednost, vrednost u odnosu na sve druge vrednosti. I da tako treba da bude i nama. Jer ovo krdo svinja, kao što vidimo iz Evanđelja, jeste za nekoga bilo nečije bogatstvo, neki imetak,

0: ideologije, uverenja, sistemi propadaju. Naravno, gledamo to, da kažem, sa jednim okom, posmatramo, osjećamo se nesigurno, osjećamo se čudno, ali drugim okom treba da budemo zagledani u Božji promisao. Drugim okom treba da budemo zagledani koliko i da li bližnji naši stradaju. Ako propada jedna ideologija, da li se ljudi spasavaju? Ako vidimo komšiju da mu propada neki posao, da li se on spasava ili propada? Nama je važniji taj čovjek i taj prijatelj i treba da nam bude važniji od svega ostalog. Jer danas smo, nažalost, svedoci vrlo često toga da nečiji posao, nečiji uspjeh, bilo čime da se bavi, je zaista na jednom zavidnom nivou. Ili ima čovjek lepu karijeru, ili ima dobar posao, ili ima dobar imen, da stekne, da ostvari nešto, a on propadne. Dakle, postane vrednije nešto izvan od samih nas ljudi. Današnje sveto evanđelje nas uči, draga braćo i sestre, da treba da budemo važni i vredni jedni drugima, da treba jedni u drugima da gledamo ikone Božije i da treba jedni u drugima, jedni druge da spasavamo u ljubavi Božijoj. Jer kao što je Hristos spasao ove ljude, isto tako i mi treba da se borimo za ljude. I Hristos, Gospod, u ovom evanđelju plaća cenu toga spasenja. Jer mu kažu ovi ljudi, pošto su se uplašili, pošto su vidjeli šta je se desilo sa svinjama, oni ga moljaše da ode iz njihovog grada. I Hristos odlazi. Ne želi da nam nameće tu svoju ljubav i ne želi da nam nameće spasenje. Ali nam je ostavio svedočanstvo da treba da živimo u toj njegovoj ljubavi i da treba da živimo na način na koji nas je Bog stvorio. Neka bi Gospod Hristos svima nama dao snage da pobedimo sve sile ovoga sveta, da se oslobodimo i da oslobodimo jedni druge u ljubavi Božijoj i da naš život bude služenje Bogu, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, kojima neka je slava i hvala u vekove. Amin.
1: Jerej Branimir Terzić tumačio evanđelsku priču o isceljenju gadarinskih besomučenika u nedelju 5. jula na svetoj liturgiji u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog.
2: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Care nebeski, utešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznica dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Svešteno služitelji, a i svako od nas u molitvi ovako priziva sebi zaštitu od demona u borbi koja se vodi na svim nivoima. Borba koja najduže traje jeste ona koju pali anđeo đavo vodi protiv čoveka. Strategija koju demon nastoji da nametne temelji se na skrivenim pokušaju i ubeđivanju čoveka da je greh na koji navodi čoveka po njega koristan i dobar. Današnje evanđelje nam pokazuje jedan otvoren nastup, pristup demona koji se smestio u ljude koji su živeli u grobovima i izlazili pored puta da ometaju prolaznike i, kako kaže evanđelje, ne mogaše niko proći onim putem. Demoni su prepoznali Hrista koji je došao u taj neznabožački kraj i priznali su da je to Hristos i otvoreno ga pitali zašto je došao pre vremena da ih muči. Svesni su dakle oni bili da će jednoga dana Gospod suditi svima pa i njima, ali su smatrali i želeli da još treba vremena da prođe da oni mogu da deluju na svoj način. I onda su se obratili Hrista, što začuđuje, sa jednom molbom: ako ih izgoni iz ljudi, da ih otera u svinje. Težnja demona da ode u prljavštinu, da ode tamo gdje je mogućnost

0: da i dalje nastavi da deluje protiv Boga i protiv ljudi, opšte je poznata. Njihovo delovanje u svinjama direktno je uticalo na opredeljenje Gergesinaca prema samom Gospodu. Oni su naime živeli od uzgoja svinja i krdo od 2000 svinja je predstavljalo veliku dobit, veliki kapital za te krajeve, ali i veliki gubitak kada su svinje vođene demonima otišle u more i kada su nestale. Rezultat tog delovanja jeste bio opredeljenje Gergesinaca da ne zablagodare Bogu za isceljenje dva čoveka. Bilo bi logično kada čovek čuje u današnje vreme da je neko na neki način izlečen, da je uz pomoć naših lekara, njihovim znanjem ili lekovima u davnim i skorijim vremenima, da to otkrije i drugome koji bi mogao da to upotrebi. Gergesinci nisu želeli da zamole Hrista da još nekoga isceli u njihovom kraju, iako je sigurno bilo još bolesnika koji su bolovali od raznih bolesti, nego su zamolili Hrista, poželjeli su da Hristos ode od njih. Ovo je zaista začuđujuće i, nažalost, prenosi se do današnjih vremena. Prenosi se na taj način što i u ovo vreme i mi ljude zaposednute đavolom koji ometaju dobronamere na njihovom putu. Svako od nas koji ovde stoji sigurno je jednom nekada imao priliku da ga zapitkuju zašto ideš u crkvu, šta tamo tražiš, a mi dobro znamo da je ovaj sabor ovde i svako sabranje u našim hramovima jedna privilegovana kategorija, jer mi imamo mehanizme da se branimo od demona. To je najpre sveta tajna krštenja i miropomazanja, ta blagodatna sila Duha Svetoga koja je sišla na nas, a zatim pričešće i druge svete tajne. I sve ono što vas čini zajednicom, čini vas na neki način imunim od napada demona. I to treba koristiti i ne dozvoljavati da poželimo da iz našeg doma, iz našeg grada ili iz našeg srca Gospod ode. Današnji zahtevi bogoboraca idu u pravcu i nameri da Hristos ostane u crkvenoj porti, gde bi se jedino prema njihovom mišljenju mogla čuti reč Božija, da ona ne bude sastavni deo društvene zajednice. A kada Hristos nije u narodu i nije među narodom, ne treba da bude ni u srcima čovečim. Konkretnim rečima, ne žele da Hristos, niti bilo ko u ime Hristovo, odvraća naročito mlade od kocke, kladionica, duvana, droge, alkohola. Ovim činjenicama je suvišan svaki komentar. I kao što već rekao smo, mi hrišćani imamo čime da se branimo. Osnov naše odbrane je krštenje u kojem smo obdareni Duhom Svetim, najubojitijim oružjem u borbi protiv đavola. Sveto pričešće je stalna dopuna našeg imuniteta, duhovnog oružja prema grehu. A kada nas zalutale i demonom opsednute Hristos vrati na pravi put, poželimo kao izlečeni Gergesinci da idemo za njim i da on uvek i svuda bude sa nama. Amin.
1: Svetom liturgijom načestvovao je protonamestnik Filip Jakovljević, arhijerejski zamenik episkopa Valjevskog Isihije. Bogosluženju je prisustvovao i vladika Valjevski Isihije. Reč Božja nas prosvećuje svaki put kada čitamo Sveto Evanđelje, rekao je protonamestnik Zoran Milikić na Svetoj liturgiji 5. jula koji je služio u manastiru Bogovađa.
2: Srećan praznik, draga braće i sestre, Sveta nedelja. Danas je peta nedelja po duhovima. Čuli ste reč Božju, Sveto evanđelje. I kao što nam Gospod poručuje, svaki put kada čitamo Sveto evanđelje, reč Božja, ime Božje, ulazi u nas i prosvećuje nas. Čuli ste danas šta rekoše demoni kada su vidjeli Isusa Hrista. Šta hoćeš od nas, Isuse, Sine Boži, da si došao ovamo pre vremena da nas mučiš? Vidite, prisustvo Božije, na prisustvo Božije reaguje nečista sila. Kao što ono vreme Isus je došao, prolazio je kroz selo i vidjeli su ga besomučnici i demoni su iz njih progovorili. Tako i mi, draga braće i sestre, treba da čistimo svoju dušu od demonskog prisustva. Kako ćemo znati da li imamo demonsko prisustvo, da li kroz misli, kroz razna dela i kojih nismo svesni, demonske sile borave u nama. Kad čitamo Sveto pismo, kad dolazimo u Sveti hram, demonska sila to ne podnosi. Zato je potrebno da što češće čitamo Sveto evanđelje i na taj način demonska sila odstupa od nas. I post i molitva. Jer, kao što se čuje u Svetom evanđelju, kažu demoni, zašto si Isuse došao pre vremena da nas mučiš? Koliko se mi ne oslobodimo od demonske sile u vremenu, u večnosti nam čeka večno mučenje. To je potrebno da dok smo u vremenu, da se očistimo od demonske sile. Vidite, nečista sila, kada čovjek dođe blizu moštiju svetitelja, ona reaguje kod svetog Vasilija Ostroškog, kod svetog Petra Koriškog, kod svetog Nauma, svetog Nikolaja, svetog Justina. I zato je potrebno da obratimo pažnju na ove reči Gospoda Isusa Hrista, da shvatimo važnost ovog evanđelja koje ste vi čuli danas, draga braće i sestre, da sila Božija izgoni nečistu silu. Jer Gospod stvorio je sve, sve što je stvoreno je dobro, ali čovjek po svojoj slobodnoj volji opredeljuje se, bira na koju će stranu da ide i kome će da služi. A ne možemo služiti dva gospodara, kaže Gospod, ili ćemo jednog voleti, a drugog mrzeti. I šta se dogodi? Ovi svinjari što su čuvali svinje, oduše u grad i javiše kako Isus dođe, isceli besomučnike, a svinje se potopiše u moru. I sam grad izađe ka Isusu i moljaše ga da ide iz njihovog kraja. Eto, vidite šta nam to govori. Ne. Sam grad je, znači, demonizovan. Mole ga da ide iz njihovog kraja, da ih ne muči. Jer oni su vezani za materijal, vezani su za te svinje. Propade naše bogatstvo, ne trebaš nam. Vidite šta to znači, draga braće i sestre, koliko je opasno vezati se za svoje imanje, za bogatstvo. To nas Gospod i danas evo pominje, da se jedino vežemo za njega. Zapovest Božja da volimo Boga svim srcem, svim umom, svom dušom, svom snagom svojom. A sve što imamo, naravno, to je dar od Boga, Bog je stvorio sve što je stvorio nama na korist. Da nas ne prevare, jer mnogi će doći u ime Isusovo govoreći ja sam i mnoge će prevariti, to nam isto Gospod poručuje. Mnogi su danas važni spasitelji, važni dobrotvori. Da Gospod prosvjeti nam um i srce da ne budemo kao ovi građani Gergesine koji su više želeli naimaju svinja, nego da se čovjek oslobodi od nečistog duha. Se niko nije smio da prođe putem. Nečisti duhovi su iz ovih besomučnika reagovali. Ali vidite, narod više voli svinja nego da se oslobodi od duhova, od nevesti. Nalazimo se sada u Petropavlovskom postu, evo još nedelju dana je ostalo do Petrodana, Pavlodana. Da postite svi ovaj post, da se trudite, da što češće posvećujete Sveti hram, da čitate Sveto Evanđelje. Mnogi ne mogu da nađu ni 15 minuta vremena da sednu da pročitaju Sveto Evanđelje. Zašto? Jer demonska sila ne dozvoljava. Nalazi nam 1000 izgovora. Pa da uradimo ovo, pa da uradimo ono, samo da čovjek ne bi, jer demoni ne podnose reč Božju, ne podnose post, ne podnose molitvu. Zato se oni trude svim silama na razne načine da nas odvrate od posta, od molitve i od čitanja reči Božje i naročito se brinu svim silama da nas odvoje od svetog pričešća, da se čovjek što ređe pričešće, jer to nečista sila ne podnosi da čovjek prima svetinu u svoje srce, u svoj um. Ali se i trude naravno da se čovjek nedostojno pričešćuje. To im je isto sila, nije njihova želja. Sve da izokrene, a da se mi nedostojno ne bismo pričešćivali, treba da smo u pokajanju, da smo svjesni svoje grešnosti i da smo svjesni da bez Isusa Hrista nema nam prosvjećenja, nema nam spasenja i da tako uvijek pristupamo svetini i da se sjedinjujemo sa Vaskrsnim Gospodom. Svaka nedelja nas posjeća na Vaskrsenje Hristovo. Svaku nedelju treba da doživimo kao veliki praznik. I zapovjed Božja kaže, 6 dana radi sve svoje poslove, 7. dan posveti Gospodu Bogu svom. A posvetimo svetu nedelju Gospodu Bogu. Da se radujemo nedelje, da se radujemo svetima koje proslavljamo. Svaki dan imamo po nekog svetelja, naravno, naročito presvetu Bogorodicu uvijek, da pominjemo molitvama, jer ona se neprestano moli za ceo svet. Da nju uvijek imamo u svom umu, u svom srcu. I naravno ime Isusa Hrista, Gospode Isuse Hriste, Sine Božji, pomiluj nas i spasi. Amin.
1: U nedjelju petu po duhovima, 5. jula posle pročitanog Evanđelja u hramu silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu besedio je protonamestnik Tomislav Alimpić, tumačeći evanđelski odlomak o isceljenju gadarinskih besomučnika.
3: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre, onaj koji sve stvara, sve ispasava. U ovoj priči vidimo da Gospod Isus Hristos, koji čini čudo u ovoj zemlji Gergesinskoj ili Gadarinskoj, kako stoji u evanđeljima po Marku i Luki, vidimo da pre ovog čuda Gospoda prvo ispoveda priroda za svog stvoritelja, jer pre ovog događaja Hristos je umirio buru na moru, gdje je more svojom tišinom pokazuje da je Bog tvorac svega što vidimo, svega u prirodi. Drugi koji ispovedaju Hrista kao Gospoda jesu ovi dvojica besomučenika, to jest đavoli koji su ušli u ljude, izlaze pred njega i ispovedaju ga kao Sina Božijeg, govoreći mu zašto si došao pre vremena da nas mučiš. Pre kog vremena? Dakle, oni znaju da postoji neko vrijeme kada će biti potpuno svezani. A to oni demonstriraju pitanjem i traženjem dozvole da ne idu u bezdan, da ne idu u ad, nego da uđu u svinje. I vidimo da Gospod Isus Hristos dozvoljava po premudrosti svojoj da oni uđu u svinje, a svinje, kaže, survaše se sa brda u more i sve se utopiše. Dakle, ovdje govorimo o tome da đavoli znaju, poznaju i prepoznaju i ispovedaju da je Hristos zaista Bog, Sin Božji. I njima je najteže da budu kažnjeni adom ili bezdanom, to jest u bezdanu će biti trajno svezani i neće imati nikakvu vlast da mogu čovjeka svezati. U ovom slučaju vidimo da ovi dvojica besomučenika su bili toliko strašni da nije niko mogao proći tim putem gdje su oni bili, kaže, živjeli su u grobovima. A moramo znati da taj prostor gdje se taj događaj desio, to je prostor na istočnom delu mora i da su postojale dva grada tu, Gergesija i Gadarina. I u ova dva

angelski sabor umanjen padom gordih angela, a popunjavan pomoću vas svi sveti, radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi ugledajući se na njih radosno vam kličemo, radujte se sveti za nebesku slavu od pamti veka, Bogom preduznani i predodređeni, radujte se i svih naraštaja mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani, radujte se jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali, radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali, radujte se vi koji ste prepisanog zakona Božjeg pravedno po zakonu savesti živeli, radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli, radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali, radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili i platu sa prvima primili, radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj, radujte se jer ste se udostojili na iskazanu slavu Božju gledati, radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite, radujte se jer se svagda molite za sve koji vas molitveno prizivaju, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: zaklonjeni silom Višnjega sveci Boži, vi se neustrašivo ustremiste na poglavare i vlasti podnebesnog zla i pobedivši njihova lukavstva, sjajno ostvariste sve svoje dobre namere, kličući svemoćnom čovekoljubcu Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Sveti proroci u presvetlim palatama Oca Nebeskoga nastanjeni i večnom svetlošću lica Božja prosvećivani, vi se sa svima svetima naslađujete neizrecivoga blaženstva i mi od zemlje stvoreni želeći biti učesnici u tom blaženstvu, kličemo vam ovako, radujte se sveti proroci, jer ste pre vašeg rođenja Bogom izabrani, radujte se jer mu pre Hristova ova pločenja verno poslužiste, radujte se jer ste od detinjstva blagodaću Svetog Duha osvećeni, radujte se jer ste od Gospoda bili poslani da zabludele sinove Izraeljeve urazumljujete, radujte se jer ste slavno rođenje Hristovo djeve unapred objavili, radujte se zvezde koje ste dolasku istinskoga sunca prethodile, radujte se jer ste zakono prestupne careve Izraeljske neustrašivo izobličavali, radujte se jer ste svako ljudsko neznaboštvo mačem reči Božje nepoštedno posekli, radujte se verne sluge Gospodnje jer ste sve želje njegove ispunili, radujte se jer ste istinu pred vlastima bez straha objavljivali, radujte se jer ste mnoge nevolje u svetu pretrpeli, radujte se jer sa svima izabranima vi likujete na nebu u večnoj slavi, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom za sav svijet.

Izbavivši se žitijske bure, svi sveti pređoste u nebeski pokoj, na mesta cvetna i prohladna, gde su potoci neizrecive sladosti, besmrtna hrana slave Božije, likovanja i slavoslovlja onih koji praznuju, i vi tamo svetkujete sa svima angelskim silama.

ne vide i uho ne ču, i srce zemnoga čoveka ne nasluti one radosti i sladosti kojima se vi čoveka ne nasluti one radosti i sladosti kojima se vi sada naslađujete, sveti apostoli. Toga radi mi vam bogobojažljivo kličemo. Radujte se, sveti apostoli, sa pretečom Jovanom, najpristniji prijatelji Hristovi. Radujte se posle presvete Djeve Marije, prvostojatelji pred prestolom Svete Trojice. Radujte se jer ste tajnu našega iskupljenja svetu objavili. Radujte se jer ste svetlošću vere Hristove ljude pomračene prosvetlili. Radujte se jer ste seme reči Božije u srca ljudska posejali. Radujte se jer vi plodove trudova vaših na nebeskoj njivi zbirate. Radujte se, sveti oci, jer sa sedam vaseljenskih sabora ispovedanje pravoslavne vere utvrdiste. Radujte se jer buru jeretičkog bezbožja utišaste. Radujte se jer nam dogmate pravoslavne vere objasniste. Radujte se jer i do sada učenjem svojim ograđujete crkvu Hristovu od jeresi i raskola. Radujte se, sveti jerarsi, jer ste rečju i životom lučezarno zablistali. Radujte se jer sada sa duhovnom decom vašom u nezalaznoj svetlosti obitavate. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

sve u ovome svetu podložno taštini truleži, vi se sveti mučenici potrudiste da prevečnome Bogu ugodite i pretrpljenjem ljutih muka truležno netruležnim zamenite, zbog čega se udostojiste stajati u večnoj slavi pred strašnim prestolom Gospodnjim, u kojoj ne zaboravite i nas koji vaš spomen vršimo i koji vam kličemo ovakom. Radujte se jer pravu veru svoju u Hrista krvlju svojom zapečatiste. Radujte se jer se ne uplašiste onih koji mogu ubiti telo, a duše ne mogu ubiti. Radujte se jer strašna mučenja trpeste. Radujte se jer na sebi Hristovih stradanja izobraženje pokazaste. Radujte se jer svirepost ljutih mučitelja pobediste. Radujte se jer kroz oganj i vodu prođoste i u večni pokoj uđoste. Radujte se ispovednici i svešteno mučenici, što za pobožnost i poštovanje svetih ikona postradaste. Radujte se prepodobno mučenici, jer u molitvi sa Bogom beseđaste i stradanjem đavola zgaziste. Radujte se jer za slavu i čast Cara Nebeskoga muški vojevaste. Radujte se jer pobedničko odlikovanje na nebo od Hrista dobiste. Radujte se jer veliku blagodat od Gospoda polučiste. Radujte se jer u slavu Božiju mnoga i raznovrsna čudesa u podnebjesi učinite. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Naraštaji pravoslavnih hrišćana propovedaju slavu vašu svi sveti, jer se vi javiste kao raj zasađen usred crkve, u kome je drvo života sam Gospod, a od njega okusivši rajsku sladost, vi prezreste sve što je prolazno u ovome svetu i radosno u nebeski vrt uđoste pojući aliluja.
1: Aliluja.
0: Pravo verje i vrline prepodobnih otaca sijaju kao sunce celome svetu i osvetljavaju na mračni put ovoga života, da ne zalutamo u pustinji greha i dušegubnih jeresi. Toga radi uznosimo im ove pohvale. Radujte se, prepodobni oci, jer sveti što je u svetu vi radi ljubavi Božje dobrovoljno ostaviste. Radujte se, prepodobne matere, jer u podvizima dnevnim i noćnim zemaljski put prođoste. Radujte se, pustinjaci što u pešterama i gorama sa zverima živeste. Radujte se, postnici što u gladi i žeđi vremeni život provedoste. Radujte se, stolpnici što carstva radi nebeskog mrazi žegu pretrpeste. Radujte se, zatvornici što u tišini srca Boga iskaste. Radujte se, devstvenici što celo mudrije sačuvaste i bezazlenom jagnjetu Hristu posledovaste. Radujte se, poslušnici što Hristovu smirenost tekoste. Radujte se vi što uopšte žićima u međusobnoj bratskoj ljubavi angelski poživeste. Radujte se vi što bejaste mudri i krotki nastavnici monaha. Radujte se svi trudoljupci što savršenstvo vrlina stekoste. Radujte se jer u pokoj Gospoda svoga uđoste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: sve blagi Gospod, želeći da pokaže svetu da nije uzalu trud onih što tvore volju njegovu, nego da im je velika plata pripremljena u Carstvu nebeskom, proslavi zborove svetih ugodnika svojih koji mu različito poslužiše na zemlji, da se i mi ugledamo na njihovo življenje i čekajući istu večnu slavu, pevamo njemu aliluja.
1: Aliluja.
0: Koji veruje u mene, reče Gospoda, koji umre živeće, a vama svi sveti osobito dolikuju ove reči Gospodnje, jer vi, iako umreste telom na zemlji, dušama ste uvek živi u nebeskim naseljima i činite u svetu mnoga i neiskazana čudesa i svojim toplim zauzimanjem za nas pred Bogom pomažete nama koji kličemo ovako. Radujte se, jer umujući svojim umom o nebeskom, vi istinitog Boga poznaste. Radujte se, jer pravu veru svoju svetu trojicu vi besprekorno sačuvaste. Radujte se, jer vi Hrista, Sina Božjega, istinitog Boga i savršenog čoveka ispovedaste. Radujte se, jer u spasonosna stradanja njegova vi nepokolebivo verovaste. Radujte se, jer pravoslavljem kao zvezde blistaste. Radujte se, jer pravednošću kao palme cvetaste. Radujte se, jer telom na zemlji, a duhom na nebu poživeste. Radujte se, jer vremenom smrću u beskonačni život pređoste. Radujte se, jer uskim putem evanđelskim hodiste. Radujte se, jer tesnim vratima Carstvo nebesko dostigoste. Radujte se, večnih blaga naslednici. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: Zamišljajući umom nebeski svet gde svi sveti posle svojih trudova zemaljskih blaženstvuju, mi zemni telom obloženi nismo u stanju shvatiti tamošnje blaženstvo, već verom to donekle upoznajući i srcem predokušajući, mi pevamo divnome u svetima svojim Bogu, aliluja.
1: Aliluja.
0: Gospode svedržitelju koji izbrajaš mnoštvo zvezda i svima im daješ imena, ti jedini znaš po imenu sve koji su ti ugodili, a mi delo ruku tvojih kao što nismo u stanju pesak morski izbrojati, tako ni sve svete po imenu nazvati. Samo najizabranije sluge tvoje što su ti od početka sveta ugodili znamo po imenu govoreći. Radujte se Adame i Evo, vas celog roda ljudskog praroditelji. Radujte se Avelje i Site prvi u svetu po božnosti ljubitelji. Radujte se Noe roda našeg drugi rodonačalniče i Avraame zaveta Božijeg primaoče. Radujte se Mojsije bogovidče i Arone prvi starozavetni svešteniče. Radujte se Enoše i Ilio, jer telom smrti ne okusiste i na nebo uzeti biste. Radujte se Isaijo, Davide i Danilo, gledaoci tajni Boga svedržitelja. Radujte se Joakime i Ano, koji rodiste djevu Mariju, majku Hrista Boga našega. Radujte se Petre i Pavle, Jakove i Jovane, najodabraniji apostoli Hristovi. Radujte se Nikolaje, Vasilije, Grigorije i Jovane, Atanasije, crkve Hristove, stubovi nepokolebivi. Radujte se Antonije, Pahomije, Eftimije, Ilarione i Savo, monaha veliki nastavnici. Radujte se Georgije, Dimitrije, Evstratije i Panteleimone, veliki Hristovi mučenici. Radujte se Varvaro, Irino, Paraskevo, Ekaterino i sve mučenice, jer krvlju svojom slavlje svete vere uveličaste. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom zasav.

0: svet.
1: Svi sveti tvoji gospode, podražavajući angele neprestano slave na nebu presveto ime tvoje, kličući svet, svet, svet, s njima i mi grešni na zemlji trošnim usnama kličemo aliluja.
0: Aliluja.
1: Sujetni govornici ne umeju da iskažu kako vi svi sveti, iako slično nama strasni ljudi ne biste pobeđeni od strasti, nego junaštvom svojim pobediste bestelesne neprijatelje, a mi, proslavljajući gospoda koji vas je ojunačio, hvalimo junaštva vaše i sa umilenjem kličemo: radujte se sveti, jer svom dušom gospoda zavoleste. Radujte se, jer radi ljubavi njegove vi život svoj ne štedeste. Radujte se, jer sveti svetodržitelja pobediste. Radujte se, jer sve mreže starodrevne zmije kao paučinu pokidaste. Radujte se, jer poniziste sebe pod krepku ruku sve blagog promisla Božjeg. Radujte se, jer volju svoju pokoriste volji Oca Nebeskog. Radujte se, jer proslaviste gospoda u dušama i telima svojim. Radujte se, jer ga uzveličaste u svima delima svojim. Radujte se, jer ruke vaše behu vredne za činjenje dobrih dela. Radujte se, jer noge svoje upućivaste na pravi put. Radujte se, jer srca svoja ne priljubiste zemnom bogatstvu i uživanju. Radujte se, jer ste svakda razmišljali o nebeskom blagu i večnom veselju. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: hodeći pravo putem spasenja i poučavajući se suđenjima pravde Božije, vi svi sveti pokazaste se kao plemenito drvo kraj potoka i u vreme svoje prinesoste Bogu plod vrlina svojih, a sada uživajući u nebeskom Edemu, neiskazano blaženstvo pomenite i nas čeda svoja, koji očinsko staranje vaše o spasenju našem veličamo, a Bogu pevamo aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi ste nam tvrdi grudobran pred licem neprijatelja naših i topli molitvenici pred Hristom za sav rod pravoslavni, i zato što nas vi uvek štitite od nevidljivog protivnika našeg, mi vam radosno kličemo, radujte se roda ljudskoga veliki ukrase, radujte se jer ste nam u stranstvovanju zemaljskom neprekidno oporavljenje i uteha, radujte se naši silni pomoćnici u našem vojevanju sa neprijateljima spasenja našeg, radujte se jer nas molitvama svojim zaštićujete od mača gneva Božija, radujte se jer pošto sami iskušani biste, vi nam u iskušenjima pomažete. Radujte se jer se veoma radujete pokajanju nas grešnih. Radujte se jer na raznim mestima zemaljskim i u svima vremenima vi pravedno poživeste. Radujte se jer iako sagrešiste, vi ipak istinskim pokajanjem i suzama nečistotu grehova omiste. Radujte se svi što od Adama pa sve do danas u nadi na život večni skončaste. Radujte se svi što od istoka do zapada dođoste i u naručju Avraamovom otpočinuste. Radujte se jer se sabor vaš stalno povećava novim došljacima sa zemlje. Radujte se jer vi u saboru angela mesta palih duhova popunjavate. Radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom.

0: Naše pohvalne pesme, makar bezbrojne bile, nisu dovoljne da proslave vaše vrline svi sveti, i nama slabima lakše je prigrliti ćutanje, ali da se ne bismo pokazali lenji i neblagodarni za milost i dobročinstva Božija, koja smo dobili zbog vas, mi pevamo Bogu koji vas je proslavio, aliluja.
1: Aliluja.
0: O svi sveti, vi svetilnici nezalazne svetlosti, vi sa angelskim činovima pred prestolom presvete Trojice u molitvi za nas neprestano gorite i na svetlu stazu spasenja upućujete one koji vam kliču ovako: radujte se svetilnici ognja neveštastvenog, radujte se žitelji naselja Oca Nebeskoga, radujte se grozdovi vinograda Hristova, radujte se mio mirisni cvetovi rajski, radujte se živonosne reke jer nas u žeđi duhovnoj napajate, radujte se kišonosni oblaci jer nas rashlađujete na vrućini iskušenja, radujte se duhovni vetrovi jer zimu mrzovolje odgonite od srca naših, radujte se miloglasni slavuji jer nam objavljujete duhovno proleće večnoga blaženstva, radujte se gore mislene jer nas k nebu uzdižete, radujte se duhovnoga sunca zraci jer milost njegovu na nas izlivate, radujte se bogomudri krmanoši jer nas spasavate od potopa greha, radujte se verne putovođe jer nas vodite u nebesku otadžbinu, radujte se svi sveti topli molitvenici pred Bogom.

0: Blagodat danu vam od Boga kao uzdar je za mnoge vrline vaše. Niko od zemnorodnih nije u stanju iskazati o sveci Božji, jer kao što je nemoguće iscrpeti more kap po kap, tako je nemoguće izbrojati čudotvorstva i dobročinstva vaša koja nam činite. Toga radi mi radosno praznujemo vaš slavni praznik i Gospodu koji sve čini u vama kličemo aliluja.
1: Aliluja.
0: Veličajući te, Gospode svedržitelju, mi svi slavimo presveto ime Tvoje, što si nam od početka sveta u razna vremena javio nezaboravne svetitelje Tvoje, koji ugodiše Tebi jednome u Trojici, sve slavljenom Bogu čijim molitvama Ti izbavljaš od svih zala one koji kliču k njima. Radujte se, sveti ugodnici Božiji, sa svetijom od svih tvari prisnodjevo Marijom. Radujte se i vi, bestelesni angeli, čuvari roda ljudskog. Radujte se, sveti carevi i knezovi, koji na zemlji pobožno vladaste i carstvo nebesko naslediste. Radujte se, dobri gradonačelnici, jer se udostojiste u nebeskom gradu obitavati. Radujte se, nepristrasne sudije zemaljske, jer u nebeskog sudije dobiste milost i opravdanje. Radujte se, revnosni pastiri duhovnih ovaca, od pastire načelnika Hrista pohvaljeni i proslavljeni. Radujte se, pravedni zemljodelnici, što u prostoti srca i nezlobivosti Bogu poslužiste. Radujte se, trpeljivi bogomoljni poklonici, što nebesko otačastvo dostigoste. Radujte se, jurodivi, što Hrista radi pretrpeste sramote i poruge. Radujte se, besrebrenici, što bolnima besplatno isceljenja davaste i na nebu platu primiste. Radujte se, muškarci i žene, što u svakom uzrastu i zvanju Bogu ugodiste, jer ste vi jedno u Gospodu i duše vaše su u ruci Božjoj. Radujte se, jer će u budućem veku zajedno sa dušama vašim i tela vaša biti učesnici večne slave. Radujte se, svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za

0: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu, izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka, da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: O sve blaženi ugodnici Božiji, svi sveti, vi primiste nasljeđe večnih blaga, primite ovo naše pohvalno slavoslovlje i svojim blagoprijatnim molitvama k Bogu izmolite nam otpuštenje grehova i izbavljenje od večnih muka da u nebeskoj otadžbini našoj s vama pevamo Aliluja.
1: Aliluja.
0: Angelski sabor umanjen padom gordih angela popunjavan pomoću vas svi sveti radosno likuje u dan spomena vašeg i svu vaseljenu priziva na duhovno veselje, a mi ugledajući se na njih radosno vam kličemo: radujte se sveti za nebesku slavu od pamtiveka Bogom preduznani i predodređeni, radujte se iz svih naraštaja mesta i vremena na služenje Gospodu izabrani, radujte se jer ste izabranost vašu podvizima pobožnosti opravdali, radujte se jer ste nam primjerom dobrih dela vaših pravi put k nebu pokazali, radujte se vi koji ste prepisanog zakona Božijeg pravedno po zakonu savesti živeli, radujte se vi koji ste u senci zakona pobožno život svoj proveli, radujte se vi koji ste u novoj blagodati divno vrlinama zasjali, radujte se vi koji ste u posljednja vremena Bogu ugodili platu sa prvima primili, radujte se jer ste od zemaljskih nevolja prešli u nebeski pokoj, radujte se jer ste se udostojili neiskazanu slavu Božiju gledati, radujte se jer sa horovima bestelesnih sila neprestano presvetu Trojicu slavite, radujte se jer se svakda molite za sve koji vas molitveno prizivaju, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: narod.
1: Izabranim ugodnicima Božijim, svima svetima koji su od pamtiveka zasijali u celome svetu i na nebu vence slave primili, prinosimo pohvalne pesme, a vi, pošto imate veliku slobodu pred Gospodom, oslobodite nas od svih opasnosti da vam u pohvalu kličemo, radujte se svi sveti, topli molitvenici pred Bogom za sav svet.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.
1: Pomolimo se Gospodu.
2: Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava tebi, Bože naš, slava tebi. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve prisut. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Care nebesni, tešitelju duše istine koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša. Sveti, poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela. No sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode.

pričavam rečima tvojim i razumem zapovesti tvoje i tvorim volju tvoju i pevam tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Slava ti, Care Bože, svedržitelju koji si tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje kao i svetih umnih sila tvojih i daj da ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje u redu sa mudrim devojkama, slaveći tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, Caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, Caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pre tobom učinih, a ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me mati moja. Gle, istinu ljubiš i javljaš mi nepoznatosti i tajne sve mudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistit ću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravu mnovi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim ti, Spasitelju, i padajući pred tobom vapijem ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem ti koji si se dobrovoljno raspeo, i pohitavši podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi, i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem tvojim polazim na dela tvoja. Molim ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu, i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u tvoje večno carstvo. Jer si ti moj stvoritelj, i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u tebe je sve uzdanje moje, i tebi slavu uznosim, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi tvome

Prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog. Ti sam, vladaru, tvorče svega, udosto me da tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge tvog ovo noćno moljenje i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja, koja ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezvenom mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica tvoga. Jer si ti istinita svetlost koja prosvećuje i istinita svetlost koja pećuje i osvećuje sve i sva, i tebe sva tvar kroz sve veko. Amin. Blagoslovite previšnji Bože i Gospode ti, koji činiš s nama ono šliko i neispivo, slavno, neizmerno, koji nam daješ sad i okrepljenje slavi naše, dobra tela naše. Zahvaljujemo ti što nisi pogubio sa bezakonjima na, ne pokazao svagdašnje čovjekoljublje, podigao nas koji smo spavali, plavimo moć tvoju. Stoga molimo tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz toga sna lenjost, oči i um, otvori naša usta i ispuni ih tvale, da bismo nerasejno mogli pevati i ispovedati se u svima i od svih slavnom Bogu, bespočetnom Otcu, sa jednorodnim tvojim Sinom i svestim i blagim i živim tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat pevam, vladarko, i molim te, um moj dati. Nauči me pravo put Kristovih zapovesti. Osnaži me da sržim u slavoslovlju, san mrzuje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbu tvojim, Bogosto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući neprijatelja koji bojuju protiv mene. Me umrtljenog sastima, koja si rodila životavca Boga. Prosveć slepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svet. O divna pato Gospodnja, učini domom duha Božog. Koja si rodila lekara, čini me domom duha Božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruku.

0: Uke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me duše gubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodati dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio Satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom Satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek, i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge tvog mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog i iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s Tobom. Blagoslovena si Ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja, duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

Sveti mučenici Kir i Jovan. Ovi sveti mučenici praznuju se 31. januara. Pod tim datumom i opisano je njihovo žitije i stradanje. A 28. juna praznuje se prenos njihovih moštiju iz Kanoposa u Manutin i mnogobrojna čudesa koja se dogodiše od njihovih moštiju. Sveti Kiril, patrijarh Aleksandrijski, moljaše se prilježno Bogu da uništi idolsko nečestije u mestu Manutinu, gde beše idolski hram i gde vladaše sila demonska. Tada se javi patrijarhu angel Boži i reče mu da će Manutin biti očišćen od nečestija ako on prenese na to mesto mošti svetog Kira i Jovana. Patrijarh to odmah i učini, prenese česne mošti mučenika u Manutin i sagradi tamo crkvu u ime svetog Kira i Jovana. Od moštiju ovih mučenika isceli se od škrofula Amonije, sin aleksandrijskog gradonačelnika Julijana, neki Teodor od slepila, Isidor od majuma izleči se od truljenja crne džigerice, žena Teodora od otrovanosti, neki Evgenije od vodene bolesti, kao i mnogi drugi od drugih raznih bolesti i muka. Sve se ovo dogodilo 412. godine. Prepodobni Senufije zastavonosac, veliki isposnik i čudotvorac iz Misirske pustinje, savremenik patrijarha Teofila i cara Teodosija Velikog, nazvat zastavonosac zato što molitvama svojim pomaže jedanput caru Teodosiju da održi pobedu nad neprijateljskom vojskom. Kada ga car pozva da dođe u Carigrad, on odgovori da ne može doći, ali mu posla jednu svoju hudu rasu i štap. Pošavši u rat, car obuče rasu Senufijevu i uze štap i vrati se iz rata pobedonosan. Prepodobni Pavle Lekar, rodom Korinćanin, posle školovanja povuče se u manastir i postane inok. Veliku borbu imaše sa nečistim duhom bluda, pa kada ga silom krsnom otera od sebe, ali mu duh ustroji pakost na taj način što napusti neku razvratnu ženu da kaže da je rodila dete s Pavlom. Tada ga jeretici zvukoše iz manastira, dadoše mu dete u ruke i terahu ga po gradu da ga svet pljuje. A detetu beše samo nekoliko dana. Pomoli se sveti Pavle prilježno Bogu i reče narodu: evo neka samo dete kaže komu je otac. I dete pruži ruku iz pelena, pokaza na nekog kovača i reče: ovaj je moj otac, a ne Pavle monah. Postideše se protivnici Pavlovi, a Pavlu Bog dade lečebnu moć veliku, tako da kad stavljaše ruke svoje na bolesnike, bolesnici ozdravljahu. U starosti mirno se upokoji ugodivši Bogu životom svojim na zemlji. Živeo u 7. stoljeću.

Senof je starac u pustinji posti, bestrasno mu telo kao suhe kosti, no ko voda negda iz kamena suha, blagodat iz njega teče svetog duha. U mrtvom telu silan duh sakrije. To začuo slavni car Teodosije, pa kad car hođaše na vojnu da pođe, poruči da starac Senufije dođe, da blagoslov dade, da car skruši vraga, obeća mu care mnogobrojna blaga. Udariše suza starcu Senufiju, otporuku šalje car Teodosiju da ne može doći. Daleki su puti i molitvu ne sme brigama da muti. Zahvaljuje caru na svakome daru i rasu mu šalje kaluđarsku staru. Još uz rasu šalje i štap jedan stari, to caru bejahu od inoka dari. Nek štap uzme care i rasu obuče, pa će sve dušmane u ratu da tuče. Ko inok obučen car na vojnu pođe, pobedilac slavan on sa vojne dođe. Stub pobedni care u gradu napravi, na vrh stuba svoj lik ko inoka stavi, da svet pamti veru car Teodosija i čudesnu silu svetog Senufija.

Rasuđivanje. Protestanti su odrekli Bogu čudotvorstvo kroz materijalne stvari. Oni su mislili time da oduhove hrišćansku veru. Međutim, oni su je baš time i osiromašili i onakazili. Oni su odrekli dejstvo Božje moći kroz ikone, kroz mošti svetiteljske, kroz krst, pa najzad neki od njih i kroz pričešće. Ako bi išli dosledno tim naopakim putem, oni bi morali odreći i čudesa koja su se dogodila od života tela Gospoda Isusa, jer i telo njegovo je bilo materijalno. Isto tako i čudesa od dodira ruku apostolskih i svetiteljskih, jer i to su ruke materijalne. A da i ne govorimo o žezlu Mojsejevom, o rizi i pojasu presvete Bogorodice, o ubrusu apostola Pavla. U tom svom odricanju protestanti stoje u opreci sa celom starom crkvom. Evo jednog od hiljade i hiljade dokaza da Bog dejstvuje kroz stvari, naročito onda kad hoće da proslavi svoje svetitelje. U Aleksandriji podignut je bio visoki stub sa statuom cara Teodosija u monaškoj haljini i sa monaškim štapom u ruci za spomen careve pobede, koju je car, odeven u rasu svetog Senufija i sa njegovim štapom u rukama, odneo nad neprijateljem. Kad Bog hoće, onda i jedna haljina svetiteljska pobeđuje silne vojske neverničke. Ko sme ograničiti dejstvo i načine dejstva moći svesilnoga Boga? Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno isceljenje desetorice gubavih i to kako Gospod moćnom rečju isceli 10 gubavih ljudi koji ga moljahu, kako i mene, duhovno i moralno gubavog, Gospod može isceliti ako mu vapijem.

Evanđelje od Mateja začelo 32. 9. glava od 18. do 26. stiha. Dok on tako govoraše njima, gle knez jedan dođe i klanjaše mu se govoreći, kći moja sad umre, nego dođi i stavi na nju ruku svoju i oživeć. I ustavši Isus pođe za njim i učenici njegovi. I gle žena koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi, pristupi satrag i dohvati se skuta haljine njegove, jer govoraše u sebi, ako se samo dotaknem haljine njegove, ozdravit ću. A Isus obazrevši se i videvši je reče, ne boj se kćeri, vera tvoja spasla te je, i ozdravi žena od onoga časa. I došavši Isus u dom knežev, i videvši svirači i narod uskomešan, reče im, odstupite, jer devojka nije umrla, nego spava. I podsmijevahu mu se. A kad istera narod, uđe i uhvati je za ruku i ustade devojka. I pronese se glas u ovome po svoj zemlji onoj. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Krvotočiva žena je govorila, ako se samo dotaknem haljine njegove, to jest gospodnje, ozdravit ću. I ona dobi po veri svojoj. Za nas koji smo čulni, neophodan je čulni dodir da bismo dobili čulnu silu. Gospod je tako uredio. Njegova sveta crkva ima vidljivo ustrojstvo. Njeni raznorodni delovi obuhvataju nas i mi ih se dotičemo. Sila Božija, koja se nalazi unutar crkve, prijima se kroz doticanje, pri čemu je prijemnik vera koja govori, ako se samo dotaknem, ozdravit ću. Crkva je telo i haljina gospodnja. Vidljivi delovi koji se mi dotičemo su božanske tajne, a posebno posle krštenja i miropomazanja, tajna tela i krvi gospodnje zajedno sa tajnom pokajanja. Svakako, i u svim drugim delovima dodirivanje sa verom može privući neophodnu silu od gospoda, koji je svagde i vidi svakoga koji tako radi, govoreći mu u srcu, ne boj se čedo. Slobodni mislioci koji se odvraćaju od spoljašnjeg čina crkve, sami sebe lišavaju dodira sa unutrašnjom božanskom sveoživljavajućom silom. Zbog toga oni ostaju bolesni. U svojim sujetnim mislima i osjećanjima oni se iscrpljuju, duhovno suše i zamiru.

Evanđelje od Mateja začelo 32. 9. glava od 18. do 26. stiha. Dok on tako govoraše njima, gle knez jedan dođe i klanjaše mu se govoreći, kći moja sad umre, nego dođi i stavi na nju ruku svoju i oživeć. I ustavši Isus pođe za njim i učenici njegovi. I gle žena koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi, pristupi satrag i dohvati se skuta haljine njegove, jer govoraše u sebi, ako se samo dotaknem haljine njegove, ozdravit ću. A Isus obazrevši se i videvši je reče, ne boj se kćeri, vera tvoja spasla te je, i ozdravi žena od onoga časa. I došavši Isus u dom knežev, i videvši svirači i narod uskomešan, reče im, odstupite, jer devojka nije umrla, nego spava. I podsmijevahu mu se. A kad istera narod, uđe i uhvati je za ruku i ustade devojka. I pronese se glas u ovome po svoj zemlji onoj. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Krvotočiva žena je govorila, ako se samo dotaknem haljine njegove, to jest gospodnje, ozdravit ću. I ona dobi po veri svojoj. Za nas koji smo čulni, neophodan je čulni dodir da bismo dobili čulnu silu. Gospod je tako uredio. Njegova sveta crkva ima vidljivo ustrojstvo. Njeni raznorodni delovi obuhvataju nas i mi ih se dotičemo. Sila Božija, koja se nalazi unutar crkve, prijima se kroz doticanje, pri čemu je prijemnik vera koja govori, ako se samo dotaknem, ozdravit ću. Crkva je telo i haljina gospodnja. Vidljivi delovi koji se mi dotičemo su božanske tajne, a posebno posle krštenja i miropomazanja, tajna tela i krvi gospodnje zajedno sa tajnom pokajanja. Svakako, i u svim drugim delovima dodirivanje sa verom može privući neophodnu silu od gospoda, koji je svagde i vidi svakoga koji tako radi, govoreći mu u srcu, ne boj se čedo. Slobodni mislioci koji se odvraćaju od spoljašnjeg čina crkve, sami sebe lišavaju dodira sa unutrašnjom božanskom sveoživljavajućom silom. Zbog toga oni ostaju bolesni. U svojim sujetnim mislima i osjećanjima oni se iscrpljuju, duhovno suše i zamiru.

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik, istočnik, istočnik, istočnik. 100,2 megaherca.

0: Lekar leči, a Bog iseljuje.
1: Sa Bogom i Hipokratom.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik Pravoslavne eparhije Valjevske. U današnjem izdanju emisije Sa Bogom i Hipokratom slušamo zvučni zapis sa duhovne tribine koja je održana u konaku kapele Svete Petke i crkve Ružice na Kalemegdanu krajem decembra 2016. godine. Na temu Mediteranska ishrana u vreme posta kao put lečenja i prevencije dijabetesa i drugih kroničnih zdravstvenih komplikacija govorili su dr. Vesna Dimitrijević-Srećković i gospođa Anđelka Kolarević, a njih je pozdravio protojere iz Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, starešina ove svetinje.
1: Mi živimo kao obični ljudi, ne znajući za istinu i pravdu Božiju, i onda čujemo reč Evanđelja, ona uđe u nas i počne da nas menja na nevidljiv i neprimetiv način. Zato se u Svetom pismu opisuje Carstvo Božije kao jedno seme koje baciš u zemlju, izraste veliko drvo, ali ne znaš kada je izraslo. Jer to je kvalitet, ako prihvatimo reč Božiju sa verom i ljubavlju, odgovorimo na nju, ona nas menja. I ovo što mi posle toga pričamo ovde, to su odjeci reči Božijih. Bilo da dolaze iz prostora teologije, bilo da dolaze iz sfere medicine, sve su to odjeci reči Božijih, odjeci delovanja Božijih. Ne postoji profesija, to sam više puta pričao vama, koja je bliža Božijem delovanju nego što je medicina. Jer medicina se bori sa smrću. Sa smrću generalno fizičkom, sa smrću emocija, sa smrću želja, sa smrću napretka životnog razvoja. I naravno ona gubi tu bitku u jednom momentu, jer mora da izgubi bitku, to je svi moramo da prođemo kroz taj poraz da bismo mogli da pobedimo u Hristu vaskrslome, ali ta borba, herojska borba protiv smrti dok je moguća, ona u stvari je jedna ljudska ikona Božije borbe protiv smrti koja je rezultovala pobedom. Danas će naše dve poštovane i drage gošće koje nisu više ni gošće ovde, nego su s nama domaćini i tako treba da se svi zajedno osjećamo, nastaviti da govore o različitim aspektima i dimenzijama posta, jer se nalazimo u vremenu posta, i pomoći će nam da razumemo kako treba postiti, zašto, iz njihovog ugla, koje su pozitivne posledice, koje stramputice mogu da se pojave.
2: Pomaže Bog, svaki čovek ima nešto što se zove apetit, nešto što se zove glad i nešto što se zove neurotična glad. Glad je, to će vratno koleginica da priča ili možda nije planirala, ali glad je zaista nešto kada smo stvarno gladni, kada ne možemo, kada nismo jeli i kada osjećamo onu dobru glad, kada nam se već onako sve jedno što jedemo i kada prosto ono što imamo uzmemo i ručamo. Apetit je kada mi vidimo one tamo kolačiće i sad kao od Savo koji sad to odoleva i zato što mu se to sviđa, zato što on to voli, zato što ima već neko zadovoljstvo od ranije, to je znači kada mi tačno znamo da nam to nešto prija i zato biramo razne čajeve, to ja sam uzela crni, oni su uzeli zeleni i to je apetit. I to nije, da kažemo, ni loše i to bi morali nekako da savladamo i u postu, ali i van posta, jer zapravo često ta hrana koja nam budi apetit nije zdrava. Ali ono što je moja tema, to je ta neurotska glad. A neurotska glad je to zapravo kada mi hranom, da kažem, gušimo sve naše strahove, naše krivice, naše tuge i sva ona osjećanja sa kojima mi ne umemo i ne umemo da izađemo na kraj i koje nekako stavljamo po strani misleći da su ili veće od nas ili da nisu naša, da mi to ne osjećamo. Kada mislimo da su veće od nas, pa onda kada osjećamo veoma loše i kada nas oni pobede. A kada mi mislimo da su tuđa, pa kada mislimo loše drugim ljudima, da je on zao, da je on uplašen, da je on ovakav ili onakav, kada mi zapravo projektujemo u druge ljude ono što mi osjećamo, jer nismo naučili da sami budemo u kontaktu sa našim osjećanjima. Jednostavno plašimo se našeg straha i plašimo se drugih emocija. I ta meta emocija, strah od nečega, je zapravo strah od druge emocije, je uvek mnogo jača, mnogo toksičnija i mnogo nas više truje i ona je ta koja je otrovna, jer naš primarni strah, primarna krivica, primarna tuga imaju svoju ulogu i svoje mesto u tome. Neurotična glad je zapravo predaja nad tim toksičnim delom u nama i ona nas tera da uzimamo hranu, da se gojimo, da se razboljevamo tako što odustajemo da budemo odrasli. Ono što je sigurno to da mi moramo o tome da vodimo računa da nemamo tu neurotsku glad ili apetit, da se nekako borimo aktivno tokom cele godine, ne samo za vreme posta. Ali za vreme posta je možda baš onako lepo vreme za to da se mi više borimo sa onim što je u nama i sa onim što nam dolazi. Da budemo nekako budni, mi treba da budemo budni cele godine, ne samo sada. Ali evo divna jedno vreme u kome možemo tačno da pratimo šta nam tačno ulazi u život i šta nas uznemirava. Šta je to što nama pravi te strahove, šta je to što pravi nama ljutnju, šta je to što u nama stvara bez, šta je to što u nama pravi da se svađamo, šta je to što u nama pravi tugu. Znači, to su ipak neki događaji, neki kao drugi ljudi i mislimo da su oni nama došli tu, da nas oni nerviraju, da nas oni plaše, da nas oni rastužuju. A zapravo mi sami smo ti koji odgovaramo na neki događaj po značaju. Ako nam je nešto značajno, pa damo još i važnost tom značaju, mi ćemo da osetimo određenu emociju. I onda možemo lepo da pratimo. Ako nam baš sada, a nekako se meni čini, ovaj moj lični doživljaj, nisam ga ispovedala, možda bi trebala, ali čini mi se da je onda malo pojačano. Ili je moja percepcija pojačana, kad pričam o sebi tada, pa onda kažem, Bože, šta mi je sad ovaj čovjek došao, pa sad ja moram da se svađam sa njim. Ali ovo je već jedan veći stepenik u kome ja razmišljam šta je on meni došao, pa se ja. Do toga treba baš onako jedan duhovni put u kome moram da razmišljam pre svega o tome koliko sam ja odgovorna, a ja sam uvijek odgovorna za svoje osjećanje. Ja ih stvaram. I ona nisu veća od mene. I nisu nikada tuđa. I niko ne pravi meni ta osjećanja. Oni nas pozivaju, pozivaju naše osjećanja, ali ne izazivaju. I to je dobra vest. I onda mi moramo da vidimo, da budemo odgovorni. Da li ćemo biti pozvani ili ćemo biti izazvani. Ako smo pozvani, možemo da se ne odazovemo. Ako smo izazvani, uvek ćemo da im odgovorimo. I zato post u psihološkom smislu gledam, u duhovnom smislu gledam, i jeste da preko tela koje je divno, sa kojima moramo da se povezujemo, možemo da izdržimo da ga i nekako lišimo nečega, a to je ovo hrane, ali naravno ovde učimo i čujemo da ga lišimo i loših misli, loših dela, loših ponašanja, ali nećemo moći ako ne budemo u kontaktu sa svojim sopstvenim osjećanjima. I to telo, s druge strane, s vrha jeste i posta, ali iz stalnog, svakodnevnog denja, jeste da oslobađamo telo emocija, a zato što su neuroze, depresije, pre svega telesne. I onda nama naše telo reaguje i kaže, ono nam je gotovo kao signal i kao neka ona lampica koja kaže nešto sa mojim životom nije u redu. Pa pratite onda svoje telo, nemojte da ga gušite hranom, nemojte da ga gušite pogrešnom hranom, pratite, poštujte svoje telo, tako ćete i da budete u većem kontaktu sa svojom dušom, a onda će i duh da vam bude blaže. Hvala.
3: Pomaže Bog. Vidite, mediteranska ishrana je, to ekvivalent je post njoj. Ja sam kao, znači, doktor, lekar koji radi prevenciju brojnih bolesti, hroničnih, pre svega gojaznosti, dijabetesa i onoga što prethodi dijabetesu, to su rani poremećaji glikoregulacije koje zovemo predijabetes, pa zatim onih posljedica koje nastaju iza dijabetesa, a to su hronične komplikacije koje mogu da budu na krvnim sudovima oka, kod onih koji imaju dijabetes da dođe do oslabljenja vida, do promjena na perifernim nervima, polineuropatija, do promjena na bubrezima, retinopatija. Znači to sve nastaje kod osoba koji imaju dijabetes, ali može se javiti već kod onih koji su gojazni ili imaju stanje predijabetesa. A onda se nadovezuju i hronične komplikacije na velikim krvnim sudovima vrata, recimo, pa imamo stenozu karotidnih arterija, srca, pa imamo anginu pectoris, koja može da napreduje u infarkt, pa može da napreduje čak i prema šlogu, ili promjenama na donjim ekstremitetima nogu, što može da bude posljedica krajnja, jedna teška posljedica koju zovemo gangrena. Pa šta je to još, koje su to još bolesti koje mi sad tu možemo da povežemo? Da li su to bolesti vezane za gojaznost, bolesti infertiliteta, problema sa rađanjem, bilo da se radi o muškarcima ili o ženama, problemi sa depresijom, problemi sa Alzheimerovom bolešću i problemi sa jednom danas već često možemo reći o našem narodu bolešću, a to je karcinom. I postavlja se pitanje, da li mi možemo postom da delujemo na sve ove bolesti i kako mi da širimo tu istinu o postu? Vidite, pošto ja već 3 decenije radim dijabetes, znači lečenje dijabetesa na klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti i metabolizma, pre otprilike 25 godina krenula sam da radim upravo to rano otkrivanje, sprečavanje dijabetesa kod svih gojaznih. Znači svi gojazni su kandidati koje ja lečim. A onda kako se pojavila epidemija gojaznosti u svetu pre 10 godina, pre svega u Americi i u Evropi, meni je to bio izazov da vidim da li je taj dijabetes koji se javlja kod starijih gojaznih, da li je on povezan zapravo sa ima istu osnovu kao i dijabetes koji je znači iza 40. 50. Da li se može starački dijabetes pojaviti kod deteta? Eto, to je osnovno pitanje. Jer postoje dva oblika dijabetesa. Jedan je znači kod mladih, tip 1 gdje nema rezerve, koja je uništena, znači potpuno iscrpljenje i gdje moramo davati insulin. I postoji tip 2 koji nastaje zbog viška gojaznosti, odnosno viška jednog hormona koji zovemo insulin. Pokazalo se da se dijabetes starih javlja i kod mladih. I to je naš veliki zadatak. Pre nedjelju dana, upravo u prošlu nedjelju na endokrinološkom kongresu ovdje u Beogradu, moja tema je bila gojaznost mladih i njene posljedice. A posljedice su brojne. Dakle, kad sagledamo sve ove bolesti i dovedemo u vezu sa mediteranskom ishranom, a šta je mediteranska ishrana? Mediteranska ishrana je voće, povrće, žitarice, maslinovo ulje, riba i naravno ima tu i mlečnih proizvoda i mesnih proizvoda, ali ne preterano, to je suština, da ne idemo u priču hiperproteinske ishrane koja će nam oštetiti bubrege i dovesti do karcinoma, nego umereno. Dakle, post možemo da kažemo da je modifikovana mediteranska ishrana koja isključuje mesne prerađevine, ali utoliko je i koristan zato što, upravo zato što ne sadrži meso, mleko, on time i deluje preventivno na karcinom. Zato i pod naslov knjige koju smo napisali profesor Vladimir Vukašinović i ja pre 3 godine, hronična, znači post put u život, hrišćanski post kao metod prevencije i lečenja dijabetesa, ateroskleroze i raka. I često se postavlja to pitanje kako rak da sprečimo, pa upravo ne mesnom ishranom. A favorizuje se mnogo mesna ishrana, a post je nešto što nas zapravo štiti od raka. Naš narod je znao i pre 100 godina znao je da je post dobar. Pa post, vidite, i sredom i petkom, ona osoba koja posti sredu i petak svake godine, to je preko 100 dana. Samo da posti sredu i petak. A kad uključite i ove druge, znači sva 4 posta, vi tu imate, dakle, veliki broj, skoro pola godine vi ste zaštitili telo od te hiperproteinske ishrane. I to je ono što mora da se istakne i što je veoma, veoma značajno. E sad, vraćam se na ove razne bolesti. Ja volim kad imam ove moje predavanja na klinici obično su jednom nedeljno, jednom mesečno i uvek krenem s nekog drugog aspekta, ali sad u poslednje vreme počinjem priču i tamo, recimo, post u lečenju infertiliteta. Postavi se pitanje kako može post da nam pomogne da začnemo, jel? Da žena začne, a da muškarac bude plodan. Pa može. Može tako što ćemo postom da smanjimo telesnu težinu, da smanjimo stomačnu gojaznost, a stomačna gojaznost je uzrok brojnih poremećaja kod žena, insulinske rezistencije, kako se moderno zove, a objasnit ćemo šta je to insulinska rezistencija, a kod muškaraca u masnom tkivu stomaka nestaju muški hormoni, testosteron, javljaju se, pretvaraju se u ženske hormone. I muškarci zadobijaju, znači, karakteristike, znači, žene, počinju da im rastu dojke, slabe sve funkcije, pada broj spermatozoida i bračni parovi imaju problema sa rađanjem. Znači, ako imate gojaznu i muža i ženu, to je veliki problem. Znači, jedno i drugo moraju da smršaju. Ako kod muškaraca nema problema, mi moramo ovu ženu da podstaknemo, da ju rešimo tu insulinsku rezistenciju. A kako ćemo to da uradimo postom? Ili mediteranskom ishranom? Pa upravo tako što ćemo joj objasniti, kao što sad ja vama pričam, moramo da razgovaramo i da pričamo i da idemo tačno tamo gde je uzrok. Evo najnovija vest, sinoć, oko 7 sati, stigla mi je poruka. Svaka moja poruka je, znate, za mene na neki način radost, jer nikad ne znam šta je u toj poruci, a uvek iščekujem nov život. Da li me razumete? I sinoć mi je stigla poruka, Vesna se zove, znači jedna mlada ženica, sada da kažem buduća majka, koja je meni rekla, zatrudnila sam, pa vas pitam da li da nastavim da pijem gluformin koji ste mi dali zbog insulinske rezistencije. Znači ta mlada žena je dobila mediteransku ishranu koja je ekvivalent postu i uspeli smo da joj uz dodatak tog leka koji prosto se daje i potreban je, koji popravlja tu insulinsku senzitivnost, a smanjuje insulinsku rezistenciju, ona je uspela da oslabi nekih 7-8 kg, da se normalizuje ciklus, da ciklus postane ovulatoran, da ima ovulaciju i da zatrudni. Znate li vi koliko je to lepo kad smo mi tu ženu sprečili da ona ode na vantelesnu oplodnju koja je bila planirana? To je mnogo važno. Ja se za to zalažem. Znači, sve više van telesnih oplodnji, a niko nije pokušao da vidi gde je uzrok. Niko se nije zapitao da uradi taj indeks telesne mase toj osobi koja, recimo, ima 96 kg, koja ima obim struka 102. Pa kako mislite da će ona da začne? Pa i da začne van telesnom oplodnjom, ona će imati šećere granično povišene, ona će izgubiti tu oplodnju u trećem mesecu. I niko se neće zapitati zašto je izgubila, pa imala je, kaže, gestacioni dijabetes. Pa šta smo mi uradili da sprečimo taj gestacioni dijabetes, da ona ne dobije šećernu bolest? A to, ako sagledavamo taj uzrok, izvor, i ako mi tu njoj objasnimo da će ona da začne tada, kad se smanji njen nivo insulina, pitaće me, a zašto ja imam povišen nivo insulina, zašto ja imam insulinsku rezistenciju? Pa znate zašto? Što kad god pojedete nešto slatko, vama insulin sa 20 ide na 120 u 30. minutu, pa se vraća na 80 u drugom satu. I svaki put kad pojedete to u toku dana, bilo da je čokolada, bilo da je kolač, bilo da je Coca-Cola, neki sladak napitak, postoje ti skokovi insulina. Veliki skokovi insulina. I zbirno, kod gojazne osobe, na velikoj grupi vam govori mladih, je insulin 90 jedinica. A normalno je da bude 20 do 30. A šta sad čini insulin? Insulin vezuje so na nivou bubrega, so povlači vodu u krvne sudove i ta gojazna ženica mlada ima krvni pritisak. I njoj daju dva leka za krvni pritisak, ali niko nije sad razmislio da ona ima pritisak zato što je gojazna. I kad skine stomačnu gojaznost, neće više imati pritisak. A zamislite koliko je pritisak opasan u trudnoći. Uđe se onaj završni deo trudnoće, pa žena zato što ima visok pritisak ulazi ono stanje pre eklampsije. A kad govorimo o van telesnim trudnoćama, ne uspe jedna trudnoća, nisu otklonili uzrok, krećemo u sljedeću, dve van telesne oplodnje, ona više neće biti majka. Iscrpeće se sva rezerva. Ja vam ovo pričam da širite ovo dalje, Jer svako od vas u svom okruženju ima sigurno sada dok ovo govorimo nekoga na pameti, bilo da je direktno u porodici, bilo da je u, da kažem, u rodbini široj, kumovi, komšije i tako dalje. Znači, mi ćemo da smanjimo nivo insulina tako što nećemo da jedemo slatko. A kako znamo? Pa vidite, svi oni koji su moji pacijenti, ovdje vidim danas i vidim i budućih majki, vidim i mojih pacijenata koji imaju predijabetes, uspešno korigovan i nismo dozvolili da se ode u dijabetes. Dakle, mi ćemo to da vidimo tako kad uradimo test, damo ovako, znači 75 grama šećera rastvorenog u vodi, izmerimo šećer i insulin u nulte minutu, popijemo vodu i merimo 0, 30 i 120 minut. Taj nam test otkriva da li će neko imati normalnu regulaciju ili će imati već nastali dijabetes ili će imati taj predijabetes. Ali nam otkriva i taj insulin koji je u suvišku i koji je mnogo opasan zato što insulin deluje na nivou svake ćelije ljudske, pa i te jajne ćelije. Ta jajna ćelija dolazi do blokiranja njenih receptora i ona postaje rezistentna, kao što postaje i masna ćelija i mišićna ćelija. I ženica, znači, gubi cikluse gojazna, nema ovulacije, ne može da rodi. Dakle, insulin nam je opasan zbog pritiska, insulin nam je opasan zbog nastanka šećera. Insulin nam remeti i nivo triglicerida u krvi. Rastu trigliceridi, pada onaj dobar HDL holesterol, raste ukupni holesterol, onaj loši holesterol. A sve to kad saberemo, i pritisak, i povišen šećer u krvi, i masnoću u krvi, to je sada ateroskleroza, aterosklerotske komplikacije. I zato možemo da kažemo da svaka osoba gojazna ima rizik za infarkt. Ima rizik za dijabetes, ali ima rizik i za infarkt. Mi to ne smemo da ćutimo. Druga grupa bolesti jesu bolesti infertiliteta, znači pored ateroskleroze, sad smo malo objasnili, infertilitet je znači direktno sterilitet i muškarca i žene vezan za gojaznost. Jer se smatra da u masnom tkivu stomaka se luče neki faktori, zovu se faktori zapaljenja, citokini ih zovemo. Oni su veoma opasni. Oni su odgovorni da dođe do aterosklerotskih promjena na krvnim sudovima i zato čovjek koji ima stomak možemo da objasnimo da ima rizik za infarkt. Koje je još veza insulina, koje su još bolesti? Ponavljam, bolesti ateroskleroze, bolesti infertiliteta, bolesti depresije. Tu je koleginica naša koja je psihoterapeut i ovo je za nju možda interesantno da sada sa par reči povežemo tu priču koja je meni bila interesantna ovako na edukacijama. Pre 10 godina sam tvrdila da se luči nešto u stomaku, da ide u mozak i da pravi depresiju. Ja sam govorila, luči se otrov u stomaku, ide u, prosto da bi pojednostavila priču, znate. Kako je vreme prolazilo, ja sam shvatala da taj otrov u stvari, da su u stvari ti faktori zapaljenja, ti citokini, interleukin 2, interleukin 6, tumor nekrozis faktori, da vas ne zamaram, da su oni odgovorni za te promjene na mozgu, jer ti citokini na nivou mozga blokiraju seku stvaranje hormona sreće, serotonina. I tu nastaje jedna toksična kiselina koja dovodi do neurotoksičnosti mozga, do jednog lošeg opšteg raspoloženja, depresivnog stanja, nesanice i svih onih simptoma koje može depresija da nosi, znači kliničke manifestacije depresije kod gojaznih. I postavlja se sad pitanje, da li post o kome danas pričamo može da izleči depresiju? Ja tvrdim da može. Isto kao što može da reši problem infertiliteta, može da reši i pitanje depresije. Kako ćemo to objasniti? Ako je uzrok depresije blokada serotonina zbog stomaka, pa ajde da skinemo stomak, da smršamo, je li tako?
4: Najlakše.
3: Pošto ne možemo da merimo te citokine, skupa je metoda, možemo da merimo nešto drugo što se luči na nivou jetre, a zove se C-reaktivni protein, CRP, jeftina metoda, radi ne svakom pacijentu. I tako sam i zapazila, što deblja osoba ima veći CRP, ima rizik za infarkt, ali ima rizik i za depresiju. Pre 2 godine na Santorini konferenciji, kad sam izlagala ovu priču o depresiji, postavila sam pitanje jednom naučniku iz Nemačke koji je isto pričao depresiju, ali farmakoterapija, Ja sam postavila pitanje može li se depresija izlečiti mediteranskom ishranom, gledali su vrlo čudno, a onda posle izlaganja gde sam dala primere, prikaze slučaja ljudi koji su smršali 10, 20, 30 kg, da je došlo do izlečenja depresije, ali kako su mi to znali? Pa znali smo tako što nisam ja rekla ima, nema, na pamet. Mi smo davali tim pacijentima skalu, psihijatrijsku, Hamiltonovu skalu, koja ima 21 pitanje, da iskreno odgovore na, na ta pitanja i da saberemo bodove i da vidimo ima ili nema, a ako ima, da li je blaga, da li je srednje teška, da li je teška. Rezultati u ovom trenutku govore da mi u Srbiji, pošto sad ja radim pored odraslih i decu, deca nam u Srbiji gojazna imaju depresiju 32% blagog stepena i 7,5% srednje teškog stepena. To je alarmantno. I nadovezujem se na pitanje da li možemo iskreno da izlečimo. Taj zadatak sam dala studentkinji pred godinu i po dana da sve ljude sa depresijom pozove kući da uradi ponovo anketu i u kućnim uslovima. Naša neka razmišljenja su bila da dobijemo da oni koji su smršali više nemaju depresiju, da oni koji su se ugojili ili su ostali na istom imaju dalje depresiju. To smo dokazali, to je odbranjen diplomski rad prošlog leta, gde smo dobili statističke značajnosti da je pao CRP. Znači, pali su faktori inflamacije, što je jako važno. A kad smo ljudima dali savjet da hodaju, hodanjem smo izazvali lučenje serotonina. Jer kad hodamo, serotonin se luči, a kad skinemo stomak, onda se odblokira taj serotonin koga uništavaju faktori inflamacije koji se luče iz masnog tkiva stomaka. I na taj način smo izlečili. Znači, ovo su prosto jedinstveni rezultati. Ja sam ove rezultate prezentovala upravo u ovo vreme prošle godine na Svetskom kongresu u Vancouveru. Izazvali su veliko interesovanje. A moja studentkinja je, zahvaljujući njenom diplomskom, na putu da dobije posao, znači, u Nemačkoj. Jer su ljudi prepoznali nešto novo, nešto originalno, nešto interesantno. Ali to je sad nama dalji zadatak da mi ovu priču širimo i da lečimo depresiju, jer mnogo nam je depresije u našem narodu. Lečit ćemo je uz pomoć psihijatra, psihoterapeuta, lečit ćemo je uz duhovnu potporu Svetog Nektarija, Svete Marije Gačinske, Svetog Gerasima, ajde prvi put da ga danas ovde javno pomenem, a možda treba da ga pomenem, jer ovu emisiju slušaju na slovo ljubve kad već pričamo o depresiji i treba u istinu reći, prvi put ovo izgovaram. U septembru ove godine, boraveći kod Svetog Nektarija u Konaku tokom pokloničkog putovanja, srela sam ženicu koju znam od prošle godine sa pokloničkog putovanja, koja je imala određene, da kažem, psihičke probleme. I u toku te noći u Konaku, tog nekog razgovora i ispovedanja i druženja, onda mi je otkrila da je Sveti Gerasim Kefalonijski veliki pomoćnik za sva psihička oboljenja, pa i depresiju. Tako da, eto, to trebamo mi u Srbiji da znamo i možda, ako Bog da se Svetom Gerasimu u nekoj psihijatrijskih bolnica, jer najviše bolesti ima danas, kancera i psihičkih bolesti, da se napravi jedna mala, eto, to možemo da sa ocem Vladom da popričamo, jedna kapela gde bi se prosto obraćali svetitelju, znači i Svetom Gerasimu, pored Svetog Nektara i Svete Marije Gačinske, koju imate, čija ikona došla iz Rusije, na trešnju u manastir Majke Božije Trojeručice. I vidite koliko je to sve povezano. Ali tu moramo, znači, da bi pomogli, to vraćam se na priču i pacijentu, moramo da holistički pristup imamo, da gledamo i kao lekari, znači da gledamo i ono što je znači prosto laboratorija i zdravstveno stanje, ali da gledamo i dušu pacijenta, da i tu delujemo na uzrok i na problem. Dakle, sada smo zaokružili priču da nam može biti post koristan u, kako smo dokazali, mediteranskom ishranom. Ja tvrdim da možemo i postom, jer zašto? Vidite, post ima voće, povrće i žitarice, isto kao mediteranska ishrana. Šta time postižemo? Kad unosimo dovoljno voća, povrća i žitarica, mi unosimo dovoljno dijetnih vlakana. Dijetno vlakna iz kukuruzne opne, dijetno vlakno iz pšenice, iz bundeve, iz kupusa, iz kelja, iz karfiola. Ta vlakna prave nam jednu mrežu u stomaku i onemogućavaju potpunu iskoristivost i šećera i masnoća. I mi imamo, jedemo dosta, siti smo. Ja sam ponela da vam podelim na kraju mediteranske jelovnike koje ćete koristiti nakon posta, znači koje ja delim na mojim predavanjima i preporuke koji su također štampane. A što se tiče posnih jelovnika, posne jelovnice se nalaze u ovoj knjizi i napravili smo znači četiri vrste posna jelovnika: božićni, vaskršni, petropavlovski i gospodinski, i koji su napravljeni su po ugledu na ove moje mediteranske koje sam ja još pre 20 i više godina, znači sačinjeni su kod nas na klinici, koji su referentni u našoj zemlji. Zapravo tu su znači tri glavna obroka i dve užine, što je važno, ali mnogo je tih dijetnih vlakana. I kad vi vidite ovaj jelovnik, vi ćete reći, pa ja ne mogu ovo da pojedem, ovdje toliko ima hrane. Ali to su ta vlakna koja skupe, znači i masnoće i šećer, i vi imate dobru glikoregulaciju, dobar lipidni status, imate prevenciju raka debelog creva, što je veoma važno. A šta postižemo kad jedemo maslinovo ulje, koje je isto sastavna karakteristika i mediteranske ishrane i posta? Pa maslinovo ulje jeste skuplje, ali moramo pacijentima objasniti da je maslinovo ulje lek, a da svaki lek za hipertenziju košta po 1000, 2000, zavisi kako koji, 500 dinara. Ovo je lek koji obara pritisak, koji obara masnoće, i zato je blagotvorno znači koristiti maslinovo ulje u postu. I još treća važna stvar, to je unos ribe, i rečne i morske, ali ističem morske zato što imaju omega-3 kiseline, a te omega-3 kiseline nam upravo popravljaju onu insulinsku rezistenciju koja nam je važna u infertilitetu. Omega-3 kiseline su nam važne i zbog lipidnog statusa i zbog smanjenja nekih faktora tromboze koje nastaju u našem masnom tkivu. Ribe u postu su nam važne zbog unosa D vitamina koji nam je nizak, a smanjenje D vitamina nam je rizik za nastanak raka. Šta konkretno mogu da kažem? Zašto je post važan? Jer unoseći ribu, naravno ne možemo ribu jesti svih dana, ali ima ljudi koji imaju razrešenje zbog određenih bolesti, pa onda mogu da jedu i ribu i češće. Znači, ako jedemo ribu, mi ćemo da unesemo proteine koji su lakše svarljivi, znači, a osim toga unećemo dovoljno D vitamina, pa ćemo time da sprečimo znači i osteopeniju i osteoporozu, sprečit ćemo i nastanak kancera unosom ribe. Znači, to su sve karakteristike, još jednom naglašavam, voće, povrće, žitarice dovode nam do toga da skinemo svoj stomak. Maslinovo ulje nam sređuje krvni pritisak i masnoću. I eto, ti faktori nama su dovoljni da, zašto kažem, u prevenciji dijabetesa i ateroskleroze, da sprečimo i aterosklerozu. A da bi sprečili rak, šta činimo? Smanjujemo unos proteina, što je veoma važno, smanjujemo unos crvenih mesa kojih nema u postu, možemo da naglasimo biljne belančevine, veoma korisne iz pečuraka, znači to se malo se pečurke jedu, to trebamo da naglasimo sad u postu, kao koje vrsta, pa vidite, ako bi malo mi toliko imamo bogate šume, evo meni je sutra slava i ja pravim pitu od pečuraka i sad eto, moji su otišli da kupe šampinjone, a ja kažem, pa vi kupite, ja mogu da napravimo šampinjona, ali ja sam pripremila letos u mojoj crnoj travi po ocu, mom rodnom mestu, ja sam nabrala i vrganje i lisičarke. Znači, malo da se upoznamo, nama su šume prepune pečuraka. Ja znači uberem tokom leta i cijele godine koristim, bilo da su suve, bilo da su donete u nekom drugom zamrznutom obliku, pa mogu isto da se koriste. Znači, od pečurke su mnogo, mnogo korisna ovaj, hrana. Dakle, s time smo zaokružili šta možemo sve postom da, koje su to sve bolesti. I naglašavam, ja pričam stalno o kanceru, ali moramo da pričamo zato što mi kroz post postižemo i duhovno smirenje, postižemo duhovnu ravnotežu, a kad imamo tu duhovnu ravnotežu, mi smanjujemo hormone stresa, a to su adrenalin, noradrenalin i drugi. A kad nema stresa, dobar je pritisak. Kad nema stresa, nema skokova šećera. Je li tako? Zato je post koristan, isto zbog duhovne ravnoteže, a postoji još jedna priča, mi smanjenjem stresa jačamo svoju antioksidantnu zaštitu koja nam je niska u našem narodu. To smo mi merili preko nekih enzima. A kad pojačamo imunitet, šta činimo? Kad pojačamo imunitet, nema autoimunih bolesti, kao što je ulcerozni kolitis, bronhijalna astma, Hashimoto tireoiditis. Smanjujemo sve autoimune bolesti i smanjujemo karcinom. Znači, smanjenjem stresa kroz duhovni jedan mir. postignu, znači koji možemo da, da postignemo tokom posta. Pa eto, time bih ja možda eto, zaokružila celu ovu priču. Mislim da vam je sada jasno zašto, zašto sam zapravo stala u odbranu, da kažem, i, i posta kao najzdravijeg načina ishrane, jer je post ekvivalent nečemu čime se ja bavim 30 godina, a to je mediteranska ishrana, i zato moramo da probudimo naš narod da više posti, da se okrene, znači, crkvi. I sve ove ljude koji imaju ove probleme, znate, i mi kao lekari, a i vi kao duhovnici, treba ih prosto podstaći i reći im da je tu rešenje problema. Nekad su je problemi vrlo lako rešavaju, ali prosto mora da postoji taj zajednički holistički pristup. Hvala vam na pažnji.
0: Poštovani slušaoci, čuli ste zvučni zapis sa duhovne tribine koja je održana pre 3 godine u kapeli Svete Petke i crkve Ružice na Kalemegdanu na temu mediteranska ishrana u vreme posta kao put lečenja i prevencije dijabetesa i drugih hroničnih zdravstvenih komplikacija. Govorili su dr. Vesna Dimitrijević-Srećković i gospođa Anđelka Kolarević, a njih je pozdravio protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović. Ostanite uz Radio Istočnik.
5: Lekar leči, a Bog iseljuje.
6: Sa Bogom i Hipokratom.

0: Radio Istočnik.
1: Sto zapeta dva megaherca.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći radiju Slovo Ljubve, u nastavku ćemo čuti predavanje Nenada Božovića, docenta na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na temu starozavetna bogoslužbena čitanja.

0: Bože mili, čuda velikoga, kud se đede car Nemanje blago, sedam kula, groša i dukata.
1: Tu se desi Nemanjiću Savo, pa govori gospodi Rišćanskoj.
0: Oj Boga vam, gospodo Rišćanska, ne govorte o mom roditelju, ne govorte, ne griješte duše, nije babo raskovao blago, već je babo potrošio blago na tri slavna srpska manastira.

0: Zbor zborila gospoda Rišćanska. Zbor zborila gospoda Rišćanska.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci radija Slovo ljubve, sledi nova emisija Zbor zborila gospoda Hrišćanska. Sa blagoslovom svjatješeg patrijarha srpskog gospodina Porfirija, ciklus predavanja tokom božićnog posta nastavljen je u Vaznesenskom hramu u centru Beograda 21. decembra 2023. godine. Uvaženi docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu dr. Nenad Božović govorio je na temu Starozavetna bogoslužbena čitanja uoči praznika roždestva Hristovog. Zvučni zapis večeri načinili su novinari radija Slovo ljubve.
2: Drage braće i sestre, pomože Bog.
3: Bog pomaga.
2: Imam naročitu čast i zadovoljstvo da predstavim našeg večerašnjeg gosta predavača. To je gospodin Nenad Božović, docent na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu, šef katedre za Stari Zavet. Tema koju je on odabrao danas da izloži i da naravno ovde kroz jedan slovesan dijalog sa nama popriča o toj temi, jeste starozavetna čitanja u okviru ciklusa božićnih bogosluženja. Pošto je to i period u kome se mi sada trenutno nalazimo, vreme božićnog posta, ova tema je sad naročito aktuelna. A naravno, kao profesor starog zaveta, možemo naravno da prozborimo na teme koje su nam onako bliske, s obzirom da i sami znate da smo i juče imali jednu temu vezanu za starozavetnu problematiku. Pa, gospodine Božoviću, izvolite.
4: Hvala, oče, časni oci, draga braćo i sestre, poštovane koleginice i kolege. Hvala vam pre svega na pozivu i čast mi je velika da budem večeras sa vama, da razgovaramo na ovu temu. Dakle, kao što je otac Arsenije rekao, tema je starozavetna bogoslužbena čitanja uoči praznika roždestva Hristovo. Kao što verovatno većina vas zna, Stari Zavet se u pravoslavnoj crkvi čita jedino na večernjem bogosluženju. Dakle, to je jedino mesto koje je ostalo prosto za Stari Zavet, dok je naravno liturgijska nedeljna bogosluženja su rezervisana za poslanice i evanđelska čitanja. Dok nije bilo Staroga Zaveta u ranoj crkvi, dakle dok nije bilo Novoga Zaveta u prvih nekoliko decenija rane crkve, Stari Zavet je u stvari bio jedino svetopismo crkve i intenzivno je bio čitan, poput recimo Psaltira, naročito knjige proroka Isaije i svih onih knjiga koje su u suštini imale veoma jaku mesijansku poruku, odnosno one knjige koje su najavljivale događaje Novoga Zaveta, odnosno vaploćenje i vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista. Sada sama činjenica da se Stari Zavet intenzivno čita u ranoj crkvi pokazuju u stvari da su, pokazuju nam i to da su sveti oci često tumačili Stari Zavet i najviše starozavetnih tumačanja imamo u stvari na te, da kažemo, starozavetne tekstove i parimije i to pre svega pre nekih prazničnih bogosluženja, naročito onih praznika koji su već bili nagovešteni u Starom Zavetu. Takođe, nekada se ipak čini da danas, kada govorimo o čitanju Starog Zaveta na pravoslavnom bogosluženju, kao da je njegova uloga nekako ipak skrajnuta. Prosto, i sami znate, često se dogodi da kada ima recimo više parimija, onda nekako sveštenik po tipiku zna, dakle ne u svim crkvama, jeli, ali dosta crkva, kaže pa skrati, ako ima 8 pa uzmi 3, ako ima 3 uzmi 1, tako dalje. Onda neki put ja kad se pojavim kaže pa dobro, sad čitaj sve, jeli, došao je Božović, pa onda bolje da pročitamo sve. Ali svakako čini mi se da imamo jedno mišljenje profesora Fundulisa, koji je liturgičar, i koji je smatrao da je mnogo važno da se starozavetna čitanja vrate na nedeljna bogosluženja, na liturgije, da bi se zapravo nekako pokazao taj kontinuitet najave događaja vaploćenja i vaskrsenja u Starome Zavetu i njihovo ostvarenje u Novom. Ono što mi sada znamo jeste da starozavetni odeljci nisu nam dati kao recimo u ovoj knjizi kompletno, na primjer ovo jedno svetopismo, u kome su svi starozavetni tekstovi, nego koristimo na bogosluženjima ovu knjigu koja se zove Parimejnik. Parimija na grčkom znači čitanje, jeli odeljak. I ovo je parimejnik koji je pripremio vladika Atanasije, 2000-ih godina sa blagoslovom patrijarha Pavla i koristio je da bi napravio taj parimejnik, da bi ga priredio, nekoliko grčkih crkvenih izdanja, takozvanih profitologiona, odnosno knjiga koje sadrže starozavetna proročka čitanja, i koristio je crkvenoslovenske ranije bogoslužbene knjige, na primjer Triod, Pentikostar, kao i Mineja, dakle sve one knjige u kojima su starozavetna čitanja bila zapravo rasuta, da bi onda se nekako zbrojila ovu knjigu i neuporedivo nam lakše napravila sadašnje bogosluženje. Sada imamo, prosto kad otvorite knjigu, zapravo imate za svaki praznik kako se šta čita. Uglavnom, za velike gospodnje ili bogorodične praznike imate po više čitanja, dok recimo za neke svetitelje, ako nisu recimo starozavetni likovi ili novozavetni, onda imate neke, da kažemo, na samom kraju tipske parimije, odnosno nekoliko tih, da kažemo, parimeja koji se zapravo čitaju za prepodobne oce i matere i tako dalje. To su obično premudrosti Solomonove i priče Solomonove i tako dalje. Kada pogledate taj tekst koji je u ovoj knjizi, parimejniku, u odnosu na neka druga naša izdanja, kao na primjer u odnosu na sinodsko izdanje Daničićevog prevoda, kao i recimo možda novo izdanje prevoda sa jevrejskog profesora Milina, vidjet ćete da se tekst malo razlikuje. Razlog je jasan, zato što se taj grčki izvor, odnosno grčki tekst Staroga Zaveta i jevrejski tekst Staroga Zaveta na nekim mestima razlikuju. To ćete možda primetiti baš na ovim nekim delovima svetopisamskih odeljaka. Pritom, naravno, i ovi sami odeljci ponekada nisu kompletni, nego evo recimo imamo ovde, sad ću vam reći, dakle, čitanje iz proroštva Isajinih, pa onda recimo da se 7. glava 10. do 16. stiha, pa onda 8. od 1. do 4. dakle, izvučeni su oni najvažniji citati mesijanskog karaktera koji treba da nam ukažu na događaje koji će se dogoditi u Novom Zavetu. E sad, Stari Zavet, kad ga gledamo ovako kao celokupnu knjigu, vidjet ćete u njemu ima zaista mnogo različitih knjiga i tekstova. Neke su knjige prozne, neke su poezija, neke su mudrosna književnost, neke su proročke. I postavljamo pitanje šta je to što u stvari objedinjuje sve ove različite tekstove koji su nastali i u različito vreme i od različitih autora. Dakle, šta je ta nit koja povezuje prvi stih knjige Postanja sa Otkrivenjem 22? To pitanje nam je veoma važno da na njega odgovorimo kako bismo mogli pravilno da nađemo jedan okvir za tumačenje ovih starozavetnih čitanja u okviru Božića i Vadnjega dana. Ko je zapravo ta nit? Pa Georgije Florovski u jednoj svojoj knjizi Crkva, pismo i predanje kaže da je nit koja spaja sve pripovesti Staroga Zaveta jeste pripovest o Carstvu Božijem. Drugim rečima, to je, da tako kažemo, istorija spasenja. I na koji način to funkcioniše? Pa evo ovako. Prvo, imamo na samim prvim stranama knjige Postanja izveštaj o tome da je Gospod stvorio svet, da je čoveka postavio kao gospodara toga sveta i da je on ikona Božja. To znači da, kao što je Gospod, gospodar čitave vasione, na neki način je stvorio svet kao jedno carstvo u kome će čovek biti upravitelj po blagoslovu, jeli, sa željom da čitav svet postane carstvo Božije, da čitav svet bude Eden. Svet je naravno stvoren tvaran, što znači kao takav sa sklonošću da bude smrtan. Ideja je bila da čovek jedenjem sa drveta života i prinošenjem sveta tog Bogu zapravo od čitavog sveta napravi Eden. Da čitav svet bude, dakle, oblagodaćen i netruležan. Međutim, prvi čovek ne uspeva da ostvari carstvo Božje. Tako što, kažemo, pada na greh zmije. Posle toga se dešava da upravo njegovi sinovi, odnosno Kain, pravi veliku grešku, ubija brata. Već na početku istorije imamo to teško bratoubistvo koje nam govori zapravo o surovosti palovoga sveta. Nakon toga, ono što je važno da primetimo u toj priči o carstvu jeste da Gospod nikada ne odustaje ni od palovoga čovečanstva. On čak i Kaina usmerava u onoj meri koliko je moguće da se pokaje. I pošto to naravno nije bilo moguće, čitava kainitska civilizacija ostaje zbrisana u potopu, ali Bog, ponovo kažem, ne odustaje od čovečanstva, nego ovu pripovest o carstvu, odnosno carstvu Božije, pokušava ponovnim koracima ponovo da obnovi. I sada dolazi savez sa Noem. Dakle, Noe je taj koji prima zapovesti Božije, i, odnosno tri zapovesti o tome da se ne jede od krvi, da se ljudi međusobno ne ubijaju i da se ne uzima uzalud ime Gospodnje. Dakle, to su bile prve tri zapovesti pre dekaloga faktički. Međutim, Noeva linija, da, delimično zadržava poštujući te zapovesti, ali opet vidimo čovečanstvo kada se umnožava od Noja na ovamo, pada. Vidimo Babilonsku kulu, vidimo izgradnju velikih država koje podjarmljuju jedne druge, vidimo robovlasništvo i niz tih drugih, da kažem, negativnih pojava na istorijskoj sceni, ali kažem, opet ni tada Bog ne odustaje od čovečanstva. Imamo jednu poplavu politeizma i tada Bog poziva Avrama da krene iz Ura Haldejskog, koji je bio zapravo leglo politeističkog okruženja, pošto naravno dok je bio u gradu, Uru Haldejskom nije mogao da se ostvari čisti monoteizam, traži od njega da napravi taj hrabar korak da već kao star čovek izađe iz grada i da ode u potpuno nepoznatu zemlju. I onda mu obećava savez, kaže mu da će mu dati tu zemlju, to jest to je zemlja obećana u kojoj će se kasnije useliti Izrael, kaže da će njegovih potomaka biti toliko kao peska morskoga i obećava mu, obriča mu sina. Čovek je već ovako poprilično star. Avramu svakako veruje i sva se ta proroštva o rođenju deteta obistinjuju. Dakle, savez sa Avramom obnavlja se tako da se već u planu ima ostvarenje onoga carstva Božjega koje je padom ljudskim prekinuto. Dalje se nastavlja pripovest tako što se umnožava, kao što je Gospod rekao, svoje Avramovo potomstvo i nalazi se u Egiptu. Ono jedno vreme biva u stanju ropstva, ali onda Gospod interveniše u istoriji, uzima Izrael, dakle, cepa Crveno more, faraonovu vojsku ostavlja na dnu Crvenog mora, Izrael dolazi u obećanu zemlju. I ponovo imamo pripovest o carstvu. Dakle, sada imamo pomazivanje careva, imamo sudije takođe koje su neka vrsta uvoda u carstvo. Čitava priča u stvari nam pokazuje da Gospod želi da se stvori jedno carstvo u obećanoj zemlji koje će se voditi dekalogom 10 Božjih zapovesti i pravednim humanim zakonima. Dakle, da će to carstvo biti drugačije od svih ovih carstava poput Egipta, Vavilona, Asirije i drugih, da bi kao takvo u stvari bilo vesnik onoga istinskog carstva Božjega, carstva mira i pravde. I zato dolazimo do jednog isto veoma važnog momenta, a to je Božije obećanje koje je dato Davidu. Tu leži zapravo i ključ za tumačenje ovih starozavetnih čitanja. Dakle, carevi starozavetni trebalo je da budu korifeji ili nosioci objave i tog budućeg Božijeg carstva i njegovog, da kažemo, privremenog ostvarenja u zemaljskim okvirima. Međutim, mi smo videli da su starozavetni carevi najčešće bili svoja suprotnost. Osim, na primer, Davida, Solomona, Jezekije i Josije, starozavetni carevi su mahom bili idolopoklonici, korumpirani ljudi koji su između ostalog otimali od sirotinje i koji su izneverili taj ideal carstva. Dakle, pokazali su se kao nepodobni onog velikog dostojanstva i blagodati koje su dobili. Da pripovest, odnosno da istorija spasenja i da ostvarenje carstva ne bi ostalo bez svog čvrstog temelja, Gospod daje obećanje Davidu u drugoj knjizi Samuilovoj, 7. glava, 12. do 17. stiha. To obećanje, kažem, veoma, veoma važno. Gospod kaže sledeće: kad se navrše dani tvoji i počineš kod otaca svojih, odnosno Davidu kaže kada budeš umro, podignuću seme tvoje nakon tebe, koje će izaći iz utrobe tvoje i utvrdit ću carstvo njegovo. Dakle, neki potomak koji će izaći od Davida, bit će veliki i utvrdit će se, dakle, bit će čvrsto i jako njegovo carstvo, ne kao oni drugi Davidovi potomci koji su međuvremeno nastajali. Kaže, on će sazidati dom imenu mojemu, i utvrdit ću presto carstva njegova do vijeka. Što znači, taj koji će izaći iz Davidovog roda će biti neko čije će vladarsko dostojanstvo i vladanje biti do veka. To već mi vidimo da to ne mogu biti starozavetni carevi i da se to ne može ostvariti u ovim ovozemaljskim okvirima. Dakle, svi ti starozavetni carevi su izneverili ovaj ideal. I kaže dalje, milost moja neće se ukloniti od njega kao što sam je uklonio od Saula, kojega uklonih ispred tebe. Dakle, to je dinastija koja je bila pre Davida. Nego će tvrd biti dom tvoj i carstvo tvoje do veka pred tobom i presto će tvoj stajati do veka. Po svim ovim rečima i po svoj ovoj utvari kaza Natan Davidu. E sad dolazimo do onog velikog problema koji nam je poznat u Novom Zavetu. Zbog ovog obećanja datog Davidu da će se pojaviti jedan potomak čije će carstvo biti večno, postojalo je političko tumačenje ovog stiha, odnosno ovog odeljka. Šta više, dosta Jevreja je, uprkos tome što je carstvo bilo često padalo i uprkos tome što su carevi bili loši ljudi, ispostavilo se da će i dalje postojati taj takozvani politički ili dinastički mesijanizam, koji će smatrati da će se pojaviti neki politički lider i povesti Izrael u jednu svetlu ovozemaljsku budućnost. Dakle, to je ono političko shvatanje ovog mesijanskog stiha. Međutim, kažem, ispostavlja se da svaki put kad ideji nekom političkoj figuri videli svog izbavitelja, u stvari se tada posle toga najčešće dešavao neki ustanak koji je krvavo ugušen. Gubili su i narod i državu i mnoge, kažemo, istorijske okolnosti koje su do tada bile. Stvari pokazuje da sva proroštva koja se govore o Davidovom potomku ne mogu se iscrpiti u političkim okvirima. Vratimo se na ovo i u političkim okvirima. Vratimo se na ovo posle. Zašto? Sada ćemo reći na ova starozna čitanja koja nam govore o tome kakav je taj potomak Davidov, Mesija, čije će carstvo biti do veka. Da ćemo zapamtiti da to nije tek neki čovjek. I kaže, recimo, Mihej, dakle, čita to proroštvo starozavetno na prvom času na badnji dan. I kaže ovako proroštvo Mihej. Tako govori Gospod. I ti vreme dome Efratov, edali si najgod. I ti vitleme dome Efratov, edali si najmanji među knježestvima judinim. Jer će iz tebe meni izaći vođa da mi bude knez u Izraelu. I izlasci njegovi su od iskoni od dana večnih. Radi toga daće i Gospod do vremena kada se porađajuća porodi i ostali od braće njegove obratit će se ka sinovima Izraeljevim. I staće i videće i napasaće stado svoje Gospod snagom svojom. I u slavi imena Gospoda Boga svoga prebivaće, jer će se sada uzveličati do krajeva zemlje. I evo sad, prva stvar koja nam upada u oči jeste ko je i kakav je taj Mesija. Kaže, izlasci njegovi su od iskoni od dana večnih. Da li to može da se primeni na bilo kog političkog lidera? Ne može. Dakle, govori se o Gospodu Hristu, koji je, dakle, kao drugo lice Svete Trojice, od večnosti sa Otcem. To je ono što ispovedamo faktički svakog puta u simbolu vere na Svetoj liturgiji, jeli, od Otca rođenoga pre svih vekova. Zatim, Vitlejem, nije slučajno, dakle, što se pominje, Vitlejem je takođe rodno mesto i Davida, kome je dato ovo obećanje, i rodno mesto Gospoda Isusa Hrista. To u stvari pokazuje da Vitlejem kao rodno mesto cara kome je dato to obećanje ukazuje na mesto rođenja Mesije koga mi poštujemo i da je vrlo zanimljivo Vitlejem jedno od najmanjih gradova u to vreme.

prosto on se čak i ne navodi kao mesto koje je osvojeno tokom izlaska iz Egipta u osvajanju Hanana. Ali čak i ako je tako malo, Gospod će ga učiniti velikim, jer će iz njega izaći knez čitavog Izraelja. To nam je isto velika pouka, jer čak i ako govorimo o rođenju istinskog cara, Gospoda Hrista, mi obično zaboravljamo, odnosno obično bismo pomislili da se neko veliki kad se rađa, sad će se roditi u nekoj gustioni tada sa pet zvezdica koja će biti jeli neka pompezna kuća, palata i tako dalje, Gospod izabira da se rodi u štabu. Dakle, bez ove carske pompe, bez velikih, da kažemo, odeždi, truba i tako dalje. Što zapravo uopšte i ne čini ovu priču, odnosno ovu istoriju, toliko nelogičnu. Zapravo oni koji su to hteli da vide, videli su. Videli su pastiri i videli su mudraci. Dakle, Gospod nam šalje jednu veliku pouku o skromnosti. Kada se rađa, rađa se u štali. I čak sad, recimo, kad odete u Svetu zemlju, pa uđete ispod bazilike roždestva Gospodnjeg, to je mesto tako skučeno. Pa ja mogu vam kažem, to je manje od ovog prostora ovde gde je sto, pa ovako ispred. To je zaista toliko malo. I zamislite, dakle, car cele vaseljeni, istinski Gospod kome su od iskoni, jeli, počeci, rađa se na tako jednom neznatnom mestu. Pokazuje nam u stvari koliko su nekada političke figure, njihovi narativni, slavni, sve te njihove pompe, koliko to sve lažno. A gde je zapravo istina? U ovoj skromnosti. Kada to sad vidimo i to rođenje u Vitlemu, shvatamo zašto je Irod Idumejac bio toliko razjaren. Ti mudraci dolaze pre toga kod njega i kažu mu: u Vitlemu se rodilo se dete, idemo mu na poklonjenje. I pošto on zna Mihejevo proroštvo da će se Mesija roditi u Vitlemu, on dete koje se rađa vidi kao svog političkog pretendenta. Znači, rađa se neko ko iz Davidovog doma i rađa se u mestu u kome je David rođen. To je za njega alarm. I on, nažalost, reaguje kao svaki tiranin tog doba i šalje svoje trupe da pobiju toliko vitlejenskih mladenaca. Dakle, da pobiju decu. Šta stoji takođe za toga? Mi znamo Iroda pod nazivom Irod Idumejac. Znači, on čak nije ni potpunosti čistokrvni. Znači, on čak nije ni potpunosti čistokrvni Jevrin. On je neko ko je putem Hasmonejske dinastije pobočnim linijama kroz brakove u stvari prigrabio sebi dostojanstvo Hasmonejske dinastije koje je bilo iz Judinog plemena. Odnosno, iz ove, da reklo bi se, ove carske loze, mada nisu bili Davididi. I zato on shvata, dakle, onoga koji će se roditi u Vitlemu dodatno kao veliku opasnost, jer on sebe vidi kao nelegitimni, on zna da je nelegitimni vladar, a pritom je tiranin u Judeji, i zna da bi se dete koje će se roditi, on ga smatra kao političku figuru koja će mu preoteti vlast. Dakle, on posmatra čitavu istoriju samo iz ovog ozemaljskog ugla. Da nastavimo sa Mihejevim tekstom. Kaže: radi toga daće i Gospod do vremena kada se porađajuća porodi, misli se naravno na rođenje od presvete djeve, i ostali od braća njegova obratit će se ka sinovima Izraeljim, to jest on će biti taj kroz koga će se sada sabrati sva izraelska plemena, i kaže: i staće, videći, napasaće stado svoje snagom Gospod. Dakle, vidi se da ovo Mihejevo proroštvo u stvari baš pogađa pravo u srž onoga što smo govorili o carstvu. Dakle, carstvo više ne može da bude obnovljeno prostim ljudskim naporima, ne može da bude neki čovek koji će sada sklopiti savez sa Gospodom, pa da ga onda njegovi potomci, kao što su to radili Noje, Avram, Mojsije na Sinaju, i da ga sad potomci se ponovo odreknu. Ovoga puta savez koji Bog sklapa sa čovečanstvom je večan, zato što je večno sjedinjenje prirode božanske i čovečanske u Hristu. I taj savez više niko ne može da prekine. To, recimo, i Jeremino proroštvo i govori da će se, jeli, pojaviti, odnosno doći će novi savez koji će biti večan, i on se naravno ispunjava u događaju Hristovom. Dakle, taj savez, koliko god bilo ko hteo da ga raskine, odnosno bilo ko od naroda ili od nas svojim grehovima otpada od Boga, nikada neće moći da se raskine taj savez, jer je Gospod telom svojim vaznesenim prisutan, dakle, u večnosti sa Otcem.

0: tako da je taj, dakle, savez, odnosno jedinstvo Boga i čoveka u carstvu Božjem nešto što se nikada više ne može raskinuti. Takođe, na trećem času se dalje nastavlja čitanje iz knjige Varuhove. Zanimljivo je da Varuh važi kao takozvana defterokanonska knjiga ili knjiga šire kanona. Dakle, ona čak i u celom pravoslavlju, vrlo zanimljivo, nema svuda isti kanonski status. Negde crkve vide ovu knjigu kao kanonsku, a negde tek kao poučnu. Ali vrlo zanimljivo, kad čujete ova mesijanska mesta za mene, a pogotovo što je čitamo na bogosluženju, držim da je ovo ipak kanonska knjiga. Ona kaže sledeće: ovo je Bog naš i neće se uporediti drugi sa njim. Pronađe svaki put znanja i dade ga Jakovu, služi svome i Izraelju ljubljenome od njega. A potom se na zemlji javi i sa ljudima požive. Ovo je, pazite ovo, potom se na zemlji javi i sa ljudima požive. Ovo je knjiga zapovesti Božih i zakon postojeći u vekove, svi koji se drže nje bit će za život, a koji nju ostave umreće. Obrati se Jakove i drži se nje, pođi k sjaju sprem svetlosti njene. Ne daj drugome slavu tvoju i koristi tvoje narodu i koristi tvoje narodu tuđemu. Blaženi smo Izraelju jer je ono što je ugodno Bogu nama poznato. Dakle, Varuhova knjiga takođe govori, vidite koliko je upečatljiv ovaj stih, ponovo kažem, potom se javi na zemlji, dakle, Bog i sa ljudima pošli. Nakon trećeg i prvog časa imamo Isajino proroštvo na šestom času i takođe prorok Isaija takođe na devetom času. Na šestom času je čuveno ono čitanje iz Isaije 7.14, gde se kaže: devojka će začeti i rodit će sina i nadevnuće mu ime Emanuel, što znači s nama Bog. To vam je svakako najpoznatiji stih mesijanski koji govori o rođenju presvete djeve i da onaj koji će se roditi dobija ime Emanuel, što znači s nama Bog. I znate te stihove, naravno pominjemo ih svaki put na osvećenju kolača, ono Isaije likuj, djeva imjevo črevje i rodi sina Emanuel. Dakle, Gospod moj ime, taj koji se rađe, je sam Bog. U kontekstu carstva, malo prepomenutog, sada obratite pažnju na čitanje devetoga časa, odnosno na Isaiju 9.16. To su isto poznati stihovi, ali tu imamo neke atribute koji se pripisuju rođenome Mesiji, koje sada nema u nekim drugim delovima teksta. Pa kaže: jer nam se rodi dete, sin nam se dade, njegova je vlast na ramenu njegovom i ime će mu biti anđeo velikog saveta, savetnik, Bog silni i knez mir. Anđeo velikog saveta, ovo sveti oci svakako vide da se odnosi na Hrista kao na drugo lice Svete Trojice, dakle na Boga Logosa, koji je zajedno sa Ocem i Duhom anđeo tog prevečnog saveta. Šta to znači? Možda ovako vam nekako kada se kaže zvuči možda abstraktno. Ali znate, u knjizi Postanja, kada se stvara čovek, tamo na tom mestu Gospod kaže: hajde da stvorimo. Znači, govori o množini. Što znači, podrazumeva taj prevečni savet Svete Trojice, odnosno anđeo velikog saveta, misli se na drugo lice Svete Trojice, na Hrista. Dakle, kao da postoji jedan savet pre stvaranja najsavršenijeg bića među stvorenim svetom, dakle čoveka. Pred šesti dan Gospod zastaje praktično, dakle pravi savet pre nego što nastavlja da pravi čoveka u odnosu na prethodne dane kada su samo nastajale biljke, životinje i tako dalje redom. Gospod kaže ono bi i tako dalje, tu zastaje i, da kažemo, stvara čoveka. Zatim savetnik, Bog silni i knez mirni. To su sve epiteti, atributi koji se daju, dakle, samo Bogu. Što znači, taj koji će se roditi nije samo neki običan čovek, već je Bogo čovek. I sada, možemo to naravno uporediti sa onim političkim mesijanizmom o kojem smo malo pregovorili, pa ćemo onda preći na ova druga čitanja, ima ih osam za božićno jutrenje, u stvari na čas, osnovna večernje u oči Božića. Međutim, izdvojit ćemo možda eto tri najznačajnija čitanja, ali kažem, kad uporedimo sa onim političkim dinastičkim mesijanizmom u kome je se očekuje car kao politička figura, vidite koliko je to u stvari isprazno u odnosu na ovaj uzvišeni ili takozvani transcendentni mesijanizam koji nam proroci govore. Tako da, kada bismo živeli u Hristovo vreme, pazite, ponekad možda mi nismo svesni i kao narod zabluda koje često imamo. Vrlo često se pojavljuju politički lideri koji obećavaju, dakle nezavisno sa koje strane dolaze, koji obećavaju velike stvari, med i mleko, koji obećavaju nešto što će zapravo u ovozemaljskim okvirima da se ostvari. Gospod obećava carstvo koje će biti večno. Daleko je od svake, da kažemo, televizijske ili bilo kakve propagande ili pompe. Njega ne prate gomile paževa, on je odenut u jedno veoma siromašno ruho. On živi od milostinje. I ponekada mi mislimo da je to samo judejska boljka, da su samo oni u tom trenutku, uprko svim ovim proroštvima starozavetnim, želeli da očekuju samo političkog lidera, odnosno, da kažemo, dinastičkog mesiju. Ali bojim se da ni mi kao narode, generalno svi narodi sveta, nisu imuni na tu, da kažemo, na tu inertnost, da se često zanesemo sa nekim političkim ideologijama, teorijama, tako pogotovo i u srpskom narodu to često bio slučaj. Tako da, i kada pogledamo Judeje, ne trebamo da budemo toliko strogi u osuđivanju, nego da vidimo kada smo mi u našoj istoriji često bili zaluđeni političkim ideologijama ili liderima koji su obećavali med i mleko. I u tom slučaju prosto vidimo koliko nam je ono, i da li bismo zapravo izabrali učitelja koji je u pohabanoj odeći, koji propoveda ljubav, koji propoveda stradanje, odnosno da će biti raspeti, da će vaskrsnuti, dakle, mislim da bi veoma mali broj sledbenika imao, kao što i zapravo ima. Na kraju krajeva, stado Hristovo je u suštini uvek malo broj. Preći ćemo sad na ove još dodatne čitanja u oči Božića. Nije slučajno upravo zašto prvo čitanje na Božić, odnosno na večeranje u oči Božića, počinje iz knjige Postanja. Prepričava se upravo stvaranje sveta i to ono što sam vam rekao na početku. Pripovest Svetoga pisma jeste pripovest o istoriji spasenja, o carstvu Božjem. Dakle, to carstvo koje je bilo zametnuto u knjizi Postanja u Edemskom vrtu, u tome da je čovek trebalo da bude taj koji će od čitavog sveta uz Božju pomoć i njegove nestvorene energije oblagodatiti čitav svet, izgubio je to carstvo i sada se prosto nalazimo, dakle, prosto posle Gospodne odustaje od čovečanstva i kroz razne saveze dolazi do ostvarenja carstva tek koje će se dogoditi u Hristu. Posle imamo to čitanje iz knjige Brojeva, to je o Balamu, neću se tu zadržavati, to je posebna priča, onda se ponavlja ovo Mihejevo proroštvo o rođenju Mesije u Vitlemu i vrlo zanimljivo, ostatak je uglavnom čitanje iz knjige proroka Isaije, osim jednog proroštva iz Danila. I eto, ja ću obratiti pažnju na čitanje iz Isaije 11 od 1. do 10. stiha, jer je meni ovako najpribližnije onome čemu se govori u Novom Zavetu, pa možemo onda ostaviti više vremena za pitanja, jer, kažem, neću dužiti, naravno, mogli bismo od svakog od ovih još dodatno da govorimo od ovih starozavetnih čitanja, ali evo šta kaže Isaija 11, 1 do 10. Pa kaže ova, tako govori Gospod, izaći će palica iz korena Jeseva i cvet iz korena proizaći će. Dakle, Jesevo stablo, otac Davidov se zove Jesej, palica je palica vladalačka, odnosno carski skiptar, i cvet iz korena, odnosno ono najlepše što će nići iz Davidovog semena. I počinuće na njemu duh Boži, duh premudrosti i razuma, duh saveta i moći, duh znanja i pobožnosti, duh straha Božeg ispuniće. Kada se ovo dogodilo? Dogodilo se na Jordanu, na Bogojavljenje, dakle u sceni kada nam evanđelista opisuje da Gospod kao duh sveti, kao golub, silazi na Hrista. Imamo paralelu i u starozavetnim tekstovima kada recimo Natan pomazuje Davida, pa pomazuje Solomona, kada Jelisej pomazuje Juja, kada Ilija pomazuje careve. Dakle, imamo to starozavetno pomazivanje careva. U novozavetnom slučaju pomazivanje Hrista za cara je u događaju Bogojavljenja. Dakle, tada on prima to svoje pomazanje s tim što ne biva ono iz proročke ruke, nego sam Gospod, Duh Sveti, silazi na njega i čini to pomazanje. I zato kaže da je Duh Boži na njemu, i da je pun duha premudrosti, razuma, saveta i moći znanja po Božnosti, dakle, duh straha Božije ispunit će ga. Što znači, dakle, da je sin neprestano sa duhom i da je njihova spasiteljska misija, dakle, pokazuje svo dejstvo, zajedničko dejstvo Svete Trojice. Kaže dalje, neće po slavi spoljnoj suditi, niti će po pričanju ukoravati. Znači, neće se upodobljavati svetskim vlastima i njihovim spoljnim, dakle, izgledu njihovoj ideologiji, neće boraviti u stvari sa onim silnicima ovoga sveta, nego će boraviti sa ubogima, sirotima, sa bolesnima, sa grešnicima, sa carinicima, sa onima koji su omrznuti i odbačeni. Niti će po pričanju ukoravati, nego će suditi u pravdi sud smirenome i ukoravat će u pravosti slavne na zemlji. Kao što znamo da je, naravno, svaki put, nebitno da li pred njim bio neki visoki, dakle, prvosveštenik ili sam rimski prokurator Judeje u to doba Pontije Pilat, on neće imati tu vrstu straha ili zadrške pred političkim vlastima, jer će znati da sve to što oni imaju od vlasti, kaže se da im je već dano od osku. I kaže, ukoravaće ih u pravosti, to jest pokušavaće da im pokaže šta je u stvari pravda, ali vidjet ćemo svakako, jer će završiti na krstu, da to neće uroditi plodom. Međutim, kaže dalje, i porazit će zemlju reči usta svojih, misli se na evanđelje, koje će stići do krajeva vaseljene, kao što je malo pre u onom Baruhovom proroštvu bilo, i kaže se da duhom usta pogubit će bezbožnike. Naravno, misli se u figurativnom smislu, dakle, srušit će njihove lažne ideologije i sav njihov greh i sva opravdanja njihovog greha. Biće opasan pravdom po bedrima svojim i istinom obavijen po rebrima svojim. I sada ovde, kao da prorok Isaija kratko prelazi na ono što se tiče drugog dolaska Hristova. Znači, imamo nešto što u stvari govori o onome što se ostvarilo u Novom Zavetu, ali vrlo zanimljivo, starozavetni prorok daje nešto što se tiče drugog Hristovog dolaska. Pa kaže, i tada, misli se na Carstvo Božje, napasaće se zajedno vuk sa jagnjetom i leopard počivaće sa jaretom i tele i junac i lav zajedno će se napasati i dete malo vodit će ih. I vo i medved zajedno će pasti i deca njihova bit će zajedno i lav i vo ješće zajedno slavu. To je slika koja nam je prisutna iz Edemskog vrta, koja u stvari govori da sada u Hristu konačno postoji prilika, jer je taj savez neraskidiv, da čitav svet postane Eden, kakav je i bio i, naravno, bolji, oblagodaćen, misli se na čitavu preobraženu zemlju, to je carstvo koje je najavio prorok Isaija. I ovo je isto, recimo, moćna slika, kaže, i dete odojče na rupu aspidinu, odnosno na leglo potomaka stavit će dete svoju ruku i neće mu učiniti zlo. Pazite sad, vrlo je moćna slika, dakle, dete odojče koje bi stavilo svoju ruku u zmijsko leglo, da mu se neće dogoditi ništa loše. To je stvarno moćna slika koja pokazuje, koja se u Novom Zavetu isto ispunila, kada daje Gospod vlast apostolima da staju na svaku zmiju i škorpiju, odnosno misli se na demonske sile. Nema više sada, jeli, tog te moći zla, i to je Gospod objavio i ranije u Postanju 3.15 kada kaže, on će ti na glavu stajati, a ti ćeš ga u petu ujedati, misli se na onog potomka od žene koji će se roditi i koji će ostvariti pobedu nad zlom. I sada vidimo da Isaija govori o tome, dakle, ima viziju one budućnosti koja će se tek dogoditi. Kaže, neće se učiniti zlo, niti će moći pogubiti nikoga na gori svetoj moje, jer se ispuni sva zemlja poznanja Gospodnjeg kao voda velika što pokriva more. I bit će u dan onaj koren Jesejev, dakle, potomak Davida, Mesija, istinski, onaj što će ustati da vlada narodima i na njega će se nadati narodi i bit će počinak njegov čast. Dakle, vidite koliko su to moćne reči koje nam govore o onom što je Gospod pripremio onima koji ga ljube, i neka bi dao Gospod, eto, da i mi budemo deo tog njegovog carstva, Oca i Sina i Svetoga Duha, koje je najavljeno, eto, u Starom Zavetu, obnovljeno u Novom Zavetu za sve nas i u punoći ostvareno, bit će ostvareno već u drugom Hristovom dolasku. Hvala.
1: Okay. Izvolite, imaš pitanje?
2: Može. Da se zahvalimo profesoru Božoviću. Htio sam da vas pitam, da li može da se ispunimo svih 10 Božjih zapovesti? Da li čovjek može?
0: Da, to je ovaj zanimljivo pitanje, to u suštini Gospod u razgovoru sa farisejima na izvestan način i odgovara na to pitanje. A to je ono kada ga pitaju zapravo koja je najveća zapovest. A on onda kaže da je najveća zapovest je ljubi Gospoda Boga svog svim srcem svojim i svom dušom svojim i ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Tada kada to kaže, u stvari misli na činjenicu da su ljudi zaista imali ljubav jedni prema drugima, onda nikada ne bi ni moralo da se da ovih 10 zapovesti. Razumete, jer da zaista volite nekoga, ne biste lagali, da zaista volimo nekoga, ne bismo nikoga ubili, ne bismo poželjeli ništa njegovo, tako dalje, niti bi nam pao na pamet da činimo ili idole ili kakve likove. Sa druge strane, se kaže da čoveku, u stvari to je odgovara apostol Pavle, da se čovek ne spasava samo poštovanjem zakona. Čak ima i ljudi koji bi možda uspeli da ispoštuju sve zapovesti kojih je bilo, ali bez Hristove spasiteljske žrtve sve bi to u principu bilo uzaludno. Znate, kad sam razgovarao sa nekim Jevrejima, to je vrlo zanimljivo za njih, nije potreban, to jest oni tako to vide, zastupnik u spasenju osim Tore. Za njih je Tora jedini put ka Bogu. Znači, to je za primjer, Tora je za njih ono što je za nas Hristus. Oni ne smatruju da mora da postoji, dakle, Sin Boži koji će primiti ljudsku prirodu i koji će nas prineti Bogu, koji će nas očistiti od grehova i prineti jednom za svakda pravednu žrtvu, nego kažu da je zapravo zakon taj koji je njihov posrednik ka Bogu. I zato najveću pažnju poklanjaju upravo Mojsijevoj Tori, i ona je tekst sa najvećim autoritetom, odnosno na sve druge starozavetne spise. Tako da nekada i ovi proročki spisi padaju, da tako kažem, u drugi plan, zato što je Tora jedino što je bitno. Tako naravno nastaje više to političko shvatanje mesijanizma, u kojem sada veću ulogu igra nadanje na političke lidere, šta više u njihovom shvatanju Mesija je sa malim m. To je tek neki vladar koji će se pojaviti i koji, da kažem, u zemaljskim okvirima će neprestano nasleđivati jedan drugo. Oni ne, prema zvaničnoj judejskoj teologiji, ne postoji Mesija sa velikim. A mi u stvari vidimo sad, to jest duhom čitamo ove starozavetne tekstove i nama je mnogo jasnije o kome nam oni govore. Tako da, ne znam da li sam sasvim uspeo da odgovorim na vaše pitanje, ali kažem, ne može samo zakon da nas spase, potrebna je dakle Hristova iskupiteljska žrtva, jer da smo mogli da ispunimo, kao što neki jesu verovatno među judejima mogli da ispune 10 zapovesti, čak i kad je to tako, prosto nije nam dovoljno za spasenje.
2: Hvala na
1: učinu. Da se ne dožem, to je da postoji pitanje vezano za ovo, pošto je interesantna je tema započeta. Danas kada Jevreji pominju Sveto pismo, oni uglavnom koriste reč Tore. Vi ste Donatle rekli da možda malo detaljnije koji je njihov odnos prema tim drugim spisima Svetog pisma, kako oni uopšte nazivaju Sveto pismo Starog Zaveta u svojoj terminologiji, to je jedna stvar, a druga stvar koja je takođe vezana za to, u okviru predanja, šta njima predstavlja recimo Talmud, Mišna, Gemara i sve ono što oni imaju danas kao neke svoje religijske spise i uporedeći naravno sa Svetim pismom Starog Zaveta.
0: Hvala na pitanju. Pa prvo, za Jevreje nema Stari Zavet jer nema Novi Zavet, ne postoji dakle Novi Zavet i onda je to za njih jedina dakle knjiga koju priznaju kanonski i pre svega, kažem opet, prenaglašavaju značaj Mojsijevog petoknjižja. Oni čak recimo imaju taj izraz, tehnički termin je Tanah, ne samo Tora, odnosno to je akronim ili ti skraćenica od trodelnog dela kanona. Dakle, Tora, odnosno Mojsijevog petoknjižje, Nevim, proroci, i Ketuvim, pisci, gde recimo stavljaju u odeljak Nevim, imamo istorijske knjige od Isusa Navina, Sudija, prve druge Samuilove, prve druge Carevima i Dnevnike, a to su dakle rani proroci, a posle imamo odnosno dnevnici spadaju u Ketuvim, ali u svakom slučaju posle imamo ove velike i male proroke. I Ketuvim su samo pisci, tu spadaju priče Solomonove, tu spada Psaltir, Jov, dakle sve one mudrosne knjige. I oni zapravo kažu da najveću bogonadahnutost ima Mojsijevo petokniže. Po njima Mojsije je jedini bogovidac, njegov tekst ima najveći autoritet i Tora je, kažem ponovo, jedini posrednik između čoveka i Boga. I sada kada imate takvo shvatanje, to prosto, kada se zatvori kanon na taj način, ono isključuje uopšte postojanje Novog Zaveta. Međutim, judejska aleksandrijska zajednica, oni koji su živjeli u Egiptu, imala je drugačiji raspored knjiga Starog Zaveta. Prvo je išlo Mojsijevo petoknjižje, pa su onda išle istorijske knjige, pa su onda išle mudrosne, ne na kraju, a kao poslednje su bile proročke. Jer je judejska zajednica u Aleksandriji bila nekako više usmerena na očekivanje ovog mesijanskog doba. I sad kad pogledate i naš hrišćanski Stari Zavet, znači kako su knjige raspoređene, uvek je Malahija poslednji. Dakle, posle toga je odmah ide Evanđelje po Mateju. Što je prirodno, dakle, čitamo Stari Zavet kao istoriju spasenja, pripovest o carstvu, koje se u etapama događa, kulminira u događaju spasenske žrtve Gospoda Isusa Hrista i ostvarit će se u punoći o drugom Hristovom dolasku. Ali vidite da postoji nekako, kako bismo to rekli, kao neka strelica koja upućuje, a kod Jevreja su to tri koncentrična kruga koja su zatvorena jedan u drugom. I zapravo nema mogućnosti, nema prostora da se bilo šta tu doda ili oduzme. E kad je već tako, onda nastaju Talmud, zatim nastaju Mišna, Gemara, sve one, sva ona predanja koja su više neke vrste traktata i tumačenja onoga što je već napisano. Manje više, recimo, u tim tekstovima proroci bi bili neka vrsta fusnote na Mojsijevo petoknjižje, dakle kao oni koji u svom životu najbolje tumače kako pratiti zakon, a pisci bi bili oni koji tumače malo i proroke i Toru, i onda je Talmud i ostala, dakle, judejska tematika, u suštini razmatranje određenih svetopisamskih tekstova. Neka tu ima, recimo, vrlo korisnih tumačenja. Primera radi, ja sam naišao na neki vrlo interesantan midraš o Vavilonskoj kuli, gde se kaže, na primer, tako ti tekstovi malo dopunjavaju biblijski tekst, pa kaže da su ljudi kada su gradili Vavilonsku kulu plakali više kad padne neka opeka ili neka cigla, kada se nešto sruši u građenju kule, nego kada strada čovjek. Što u stvari govori koliko je sam taj podvig bio nehuman i da je civilizacija i tehnika koja beskonačno napreduje, a da čovjek ne postaje bolji, osuđena na propast. To je u principu poruka tog midraša. Dakle, ima tamo vrlo korisne literature, recimo Sveti Efrem Sirin je dosta koristio rabinske izvori, rabinska tumačenja, ali kažem opet, za nas hrišćane, Talmud i mnogi, dakle, ukazi tiču se uglavnom života Judeja, na koji način da poštuju zapovesti, više se, recimo, razmatra na koji način da poštuju šabat. Ne znam da ste primetili, na ovim nekim novim šporetima i veš mašinama postoje takozvane šabat podešavanja. Ja prvo nisam znao šta to znači, a onda sam shvatio da zapravo Jevreji uključuju, pošto ne smeju da uključuju te sprave na praznik, na šabat, onda oni to uključe malo ranije, pa im podgreva hranu koju su prethodnog dana, dakle negde do petka, spremili. Sada kada vidite ovako, koliko je, postavljam prosto jasno, zašto je u nekom trenutku Gospod koji leči, odnosno po znacima navoda bavi se lekarskim zanatom u subotu, problem. Što ti lečiš u subotu? On kaže, pa je li subota čoveka radi ili čovek radi subote, razumete? U tom kontekstu vidimo da je taj neki formalizam preuzeo vođstvo, da je postala forma bitnija od suštine, da imate, na primer, jasan broj koraka kad ćete, koliko ćete preći na taj dan. I ovo kažem vam, čini mi se, bojim se nekad da je u našem narodu došlo do takozvanog judejstvovanja praznika. da ljudi nekada ne dođu na svetu liturgiju, ali isto koje vreme niti će da uključi mašinu, neće da pipne ovo, neće da dira ono i onda se zakuje za ekran televizora, telefona i izlaži se sle štetnim sadržajima. Ja mislim, bolje bilo da je lepo radio nešto pametno nego da je tako pravo čovjek praznik. Mislim, crveno slovo uvedeno u svakom slučaju da bi ljudi mogli da odu na svetu liturgiju. Dakle, toliko o tom, da kažemo, njihovom shvatanju, odnosno ne postoji kod Jevreja stari zavet jer nema, ne prihvataju novi, postoji samo Tanah, odnosno Tora, Nevin, Ketovim kao akronim i to. Drugo pitanje je bilo samo...
1: Vezano je samo koliko oni pridaju, znači da, s obzirom da je Tora istaknuta, da je Tanak, to jest Ketovim i te, da imaju manji značaj, da li Talmud, recimo, dobija značaj ovih ostalih knjiga Svetoga pisma, kao recimo proročkih knjiga, da li ima jednako poštovanje?
0: Pa ima veliko poštovanje, ali ne u tom smislu. Dakle, bogonadahnute su samo knjige Starog Zaveta. A ovo su traktati rabina, učitelja koji se tiču nekih svetopisamskih tekstov. Naprimer, postoji odeljci koji govore kako proslavljati Pasku. Pa onda, recimo, postoji jasni propisi šta činiti, šta spremiti na taj dan, koje reči govoriti tokom Pashe. Naprimer, to su stvari koje stoje u Talmudu. Postoji jedna knjiga koja izvučeno iz Talmuda, ono najvažnije što bi praktično svaki jevrin trebalo da zna, Šulhan Aruh se zove ta knjiga. Tako da, to je njihovo shvatanje svega toga.
3: Oni danas
0: razmišljali
3: Isusa se pojavili.
0: Ali, ja smatram da bi, nažalost, mnogi narodi, ne samo oni, nismo, kažem, mi imuni na to, radije bismo i retko bismo i mi prihvatili, dakle, učitelja u nekoj pohabanoj haljini koji živi od milostenje i uči nas o ljubavi i stradanju, pre nego, kažem, teže bismo ga prihvatili nego nekoga, da kažemo, moćnog političara koji obećava. Razumete? Znači, nije to sad, kažem, tipično judejska boljka. To je boljka svih ljudi ovo sve. To je boljka čovečanstva.
3: Slažem se, ali mi imamo knjige koje nam govore o tome, imamo novi zavet.
0: Ne prihvataju postanje
3: bilo čega osim što je to takva cifra.
0: Pa da, ne
3: prihvataju, da. Mi bar imamo, ako ništa, hvala Bogu, Gospod nam postavio novi
0: zavet.
3: I
0: običanje,
3: i
0: Hristiju
3: i zdravo što je
0: to. Ne, svakako, da. Možda recimo u tom kontekstu, sad, ne znam, jeste tema ovako malo kontroverzna, ali evo pomenući to, baš mi je bilo kad smo pominjali proroka Isaiju, da vidite na koji način, recimo, se sada u kontekstu izraelsko-palestinskog rata koriste stihovi knjige proroka Isaije. Naprimjer, izraelski premijer je rekao za ove Isajine stihove, kaže, neće se više čuti nasilje u zemlji tvojoj, pustošnje razaranje u tvojim granicama, nego ćeš zidove svoje nazvati spasenjem, a vrata svoje hvalu. Mi praktično ovo vidimo kao ostvarenje crkve, odnosno kao, ili kao, da kažem, ostvarenje budućeg carstva Božjeg. A izraelski premijer to vidi kao Izrael nakon obračuna sa Hamasom. Znači, oni sve te stihove u principu vide u konkretnom, i on je to čak skorije baš citirao i velika se, da kažemo, rasprava oko toga digla kako razumeti te starozavetne stihove. Dakle, mi imamo isti tekst, ali ga duhom potpuno drugačije vidimo. Razumete? Vrlo je čudno da sad su reči iste, a da potpuno ih drugačije razumemo. Oni to vide, kažem, neće se više čuti nasilje u zemlji tvoje, pustošnje razaranje, znači, u redu, pustite vojsku, sada se obračuna sa drugima i bit će u Izraelu mir. Odnosno, mi ćemo ostvariti reči proroka Isaije, ne Bog. Tako da, vrlo su, da kažem, starozavetni tekstovi danas aktuelni i treba, kažem, čitati, treba ih vraćati nekako u fokus razmišljenja i toliko nam, kada ih čitamo, zaista postaje jasno koliko su veliki ovi praznici koji nas očekuju, dakle, pre svega Roždestvo Hristova, a onda imamo i mnoga pred Vaskrsom i čak i mnogo više starozavetnih čitanja, ima ih 12 u oči samog Vaskrsa i ima ih 12, čini mi se, na Veliki petak. Tu su više neka druga proroštva, recimo, stradanju Mesija, Isaija 53. glavi, tako da ja sam izdvojio sad samo ovo što se tiče Božića. Pa evo, Danilo je ovde, ja nisam pomenuo, kod nas stoji Danilov odeljak se tiče onog dela kada nam Hodonosor sanja onaj lik. Nije bilo, prosto nisam hteo da vreme nekako zagušim, pa nisam se time bavio, ali kod nas recimo Danilo ima veliku ulogu. A vrlo je zanimljivo da je knjiga proroka Danila u jevrejskom kanonu, u Tanahu, smeštena među pisce. Znači nije jedan od četiri velika proroka, nego tek neki pisac. Zašto je to važno? Zato što najekstremnije

0: skrajnuta, pride, iako je predanje o Svetom proroku Danilu autentično, knjiga jeste nastala malo kasnije. To se vidi da je zapisano predanje, pa sigurno neki 2 ili 3 veka nakon toga, ali su podaci koje nam govore o Danilovom životu istorijski autentični. I verovatno zbog toga što je nastala prilično kasno, imamo mnogo različitih verzija teksta. Recimo, u grčkoj verziji ima 14 glava, u jevrejskoj ima 12. Onda imamo, na primer, u jevrejskoj verziji teksta nema molitve 3 mladića. Znači imamo samo pripovest da su 3 mladića bila u peći, ali ona molitva 3 mladića koja se kod nas čita kao jedno 9 biblijskih pesama, ona je samo u grčkom tekstu sačuvana. Pa onda ima molitva Danilova, čini mi se, u Lavljoj jazbini. Ima dosta tih detalja koji jevrijski tekst jednostavno ne čuva. Čak i jedan deo knjige dobar isto na aramejskom jeziku sačuvan, ne sasvim na jevrijskom. I možda i zbog svega toga nekako su knjigu, kažem, zbog ovog citata o Vaskrsenju i te tekstualne tradicije nekako su je skrajnjali da nema toliko veliku ulogu. Iako, kažem, knjiga je jedna od najeksplicitnijih, da kažemo, nagoveštaja Vaskrsenja Hristovog i sveopšte je Vaskrsenje. Hvala.
1: Možete? Možete. Recimo imamo u 103. psalmu, da čitamo na svakom trećem stihu, deo kada se zove, kaže, tamo je kit koji se igra u njemu, u moru, na crkvenoslovanskom, kada govorimo zmij seri, je ga žusto zdao jesi rugati se im tamo zmaj koga si stvorio da mu se rugaju. To je baš onako drastično.
0: Jeste, jeste. Sad, šta je tu istina? Pa, zavisi, recimo, ovaj tekst koji mi koristimo, a mislim, ste vi večeras čitali za Tanasijevog psaltira, tako?
1: Pa, mi ovaj tekst čitamo iz časoslovanskog.
0: Pa, da, znači, to je Tanasijev tekst. On je prevod sa grčkog i tu stoji kit, ketus, je na tom ovaj prevodu. Jer, evo, baš zanimljivo je šta za taj stih, kaže o Milinov prevod je, recimo, sa jevrejskog, ali dok to nađem, ispričat ću vam jednu drugu, možda čak i malo šaljiviju razliku u prevodu. Znate, onaj stih, stena je pribežište zečeju. Jeste. E sad, evo da vidim, mislim da je to Atanasijev prevod, stena je pribežište zečevima. Pa sam sedam baš nasmeo, nisam znao, dopao mi je na večernju Čarnićev prevod. Pa tamo kaže, stena je pribežište mrmotima. Kod Milina ovde stoji, kaže, stene pribežište jazavcima. Tako da, hajde, ja bih razumeo da je sad, ne znam, neka slična životinja, nego 4 različite životinje, i negde stoje jeleni, stene pribežište jelenima, ne sjećam se, Daničić kaže jelen. Znači, jelen, zec, jazavac i mrmot. A to je zato što u to vreme ti izrazi zapravo i jevrejski i grčki su mogli da označavaju razne, mislim, mogli su drugačije da se prevedu kao razne životinje. Ali sad samo da vidim šta kaže ovde, da kaže, to je more veliko i široko, u njemu vrve bezbrojne životinje, sitne i krupne, tamo lađe ploje Neman, kaže Milin, koji si stvorio da se po njemu igra. Znači on je Livijatan verovatno jevrejski preveo kao Neman. Nije hteo da sad pridaje neki, da kažem, poseban značaj.
1: Da, to je prevod jezmini.
0: Jest. Recimo, isti je izraz ketos i za onu ribu koja je progutala Jonu. Jest. Negde može se kaže kao čudovište, Neman, a negde se prevodi kao kit.
1: Može, da.

0: svakom nama pojedinačno garant za spasenje. To nam je samo zalog za spasenje. E, u tom smislu mislim da, da je dosta naših, da kažemo, ljudi sklono da ostane u veri tek na tom folklorno površnom nivou. Hvala Bogu, neko počne da posti, ja verujem da to ljudi rade isto iz dubokog unutrašnjeg razloga, da žele da, da se promene, da nešto učine u svom životu, ali da često nekada ostane samo na promeni menija. Da promena odnosa prema Bogu i suštinski time prema bližnjima nekako ostane skrajnuta. Naravno, govorim samo u globalu, opet, kad pogledate tu scenu u Vitlejemskim jaslama, nekako ja se uvek na to vraćam, stado Hristovo je vazda bilo malo. Ono, dakle, istinsko stado je uvek bilo malo stado. Razumite, čak i u mirnodopskim vremenima, malo je stado, ono istinsko stado. Drugo je ovo, da kažem, koje možemo govoriti o tim, koje poštuje formalnu pobožnost, običaj i tako dalje, što kažem, opet sve uvod u ono dublje, ali nekad bi ostane samo na tome. Nadam se sam odgovorio.
1: Da, hvala. Otec Jovan, htio da ću ti kaži, da bi
2: ja sam star čovjek, pa u ime sviju vas hoću da se zahvalim gospodinu profesoru koji je i najstarije knjige na svetu i najmudrije i najveličanstvenije izneo nekoliko podataka koji svedoče i govore da je taj stari zavet proslika novog zaveta. I to je učinio uspešno i hvala mu. Ali kod nas, naroda našeg, postoji jedna misao koja glasi hoćeš li da budeš mudar, treba da budeš filozof. Hoćeš li da budeš pesnik, e to je velika stvar. E ako hoćeš jedno i drugo, hoćeš da budeš mudar, čitaj priče Solomonove. Ako hoćeš da budeš pesnik, čitaj psalme Davidove. Ali nemoj samo da ih pročitaš jednom i da kažeš e, pročitao sam psalme Davidove, Bože moj. Nego je pročitaj najmanje tri puta. I onda ćeš vidjeti lepotu i dubinu misli u tome, u tim psalmima u kojima, kroz koje se proteže molitva. A molitva je nešto što je najuzvišenije, što podiže čoveka sa zemlje i dovodi ga u kota sa Bogom. Zato čitajte psalme Davidove uvek prije nego legnete. Hvala profesor.

Evanđelje od Mateja začelo 32. 9. glava od 18. do 26. stiha. Dok on tako govoraše njima, gle knez jedan dođe i klanjaše mu se govoreći, kći moja sad umre, nego dođi i stavi na nju ruku svoju i oživeć. I ustavši Isus pođe za njim i učenici njegovi. I gle žena koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi, pristupi satrag i dohvati se skuta haljine njegove, jer govoraše u sebi, ako se samo dotaknem haljine njegove, ozdravit ću. A Isus obazrevši se i videvši je reče, ne boj se kćeri, vera tvoja spasla te je, i ozdravi žena od onoga časa. I došavši Isus u dom knežev, i videvši svirači i narod uskomešan, reče im, odstupite, jer devojka nije umrla, nego spava. I podsmijevahu mu se. A kad istera narod, uđe i uhvati je za ruku i ustade devojka. I pronese se glas u ovome po svoj zemlji onoj. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Krvotočiva žena je govorila, ako se samo dotaknem haljine njegove, to jest gospodnje, ozdravit ću. I ona dobi po veri svojoj. Za nas koji smo čulni, neophodan je čulni dodir da bismo dobili čulnu silu. Gospod je tako uredio. Njegova sveta crkva ima vidljivo ustrojstvo. Njeni raznorodni delovi obuhvataju nas i mi ih se dotičemo. Sila Božija, koja se nalazi unutar crkve, prijima se kroz doticanje, pri čemu je prijemnik vera koja govori, ako se samo dotaknem, ozdravit ću. Crkva je telo i haljina gospodnja. Vidljivi delovi koji se mi dotičemo su božanske tajne, a posebno posle krštenja i miropomazanja, tajna tela i krvi gospodnje zajedno sa tajnom pokajanja. Svakako, i u svim drugim delovima dodirivanje sa verom može privući neophodnu silu od gospoda, koji je svagde i vidi svakoga koji tako radi, govoreći mu u srcu, ne boj se čedo. Slobodni mislioci koji se odvraćaju od spoljašnjeg čina crkve, sami sebe lišavaju dodira sa unutrašnjom božanskom sveoživljavajućom silom. Zbog toga oni ostaju bolesni. U svojim sujetnim mislima i osjećanjima oni se iscrpljuju, duhovno suše i zamiru.

0: Praznik svetih apostola Petra i Pavla Petrovdan kao svoju slavu proslavlja i manastir Ribnica. Kako će proslaviti, pitamo oca Arsenija, igumana Svetinje. Oče, pomaže Bog.
1: Bog ti pomogu, sestra Marina, i svim vašim slušalcima i našim.
0: Spremate li se za slavu?
1: Spremamo se, naravno, kao i svake godine, ali onako klasično, bez neke velike euforije, bez nekih velikih poduhvata, spektakularnih. Mnogo posla imamo. Bratija raste, potrebe rastu, manastir nema kapacitete koji su potrebni za 15-ak duša koje tu žive svakodnevno. Od toga je 10 nas zvanično članovi bratstva. I mnogo energije, mnogo vremena odlazi na organizaciju života, prostih stvari, jednostavnih, banalnih, prosto zarađivanja novca, organizovanje kokošarnika, kozarnika, popravljati šta treba da se popravi, tako dalje. Tako da zapravo nemamo onu slobodu, kao što sam ja u početku, kad sam bio sam i kad nisam ni mogao da se pružim toliko kao sada, da organizujem i koncerte, i dolaske, i kulturno-umetničke programe, tako dalje, što je lepo i što će možda jednog dana ponovo biti. Ali ovaj put, na sada, da nas svi, drage sestre i braće koje će doći i koje možda očekuju, kao što su ranije bili neki, tako kažem, i događaj, da ne zamere, da ne misle da smatramo da je to nebitno. Jednostavno, treba preživeti, treba se boriti, sve skupo. Mi smo prepušteni sami sebi i dobroj volji naroda i naravno na prvo mesto Gospodu Bogu i svetim apostolu Petru i Pavlu. Tako da, ali hvala Bogu, i te kako biće, imat ćemo naravno liturgiju koja će biti u 9 časova ujutru. Mislim da vladika neće moći ovaj put, jer ima crkava koje i također slave Petrovdan, a gde vladika nije bio zadnjih sigurno 3-4 godine, tako da potpuno razumijem da i oni ljudi isto imaju tu radost da im dođe episkop valjevski. Posle toga će biti klasika sečenja kolača i tako dalje, ophod, vidjet ćemo, i ručak će biti tamo negde oko 11 do pola 12 najkasnije, imat ćemo veliki šator, svi su pozvani, svi tu dobrodošli, bit će, hvala Bogu, i da se pojede i da se popije. Posle toga svakako ceo dan je dan slave, dan druženja, kogod ko će možda dođe i neko ko želi možda da i posle toga za sebe da zapeva, da zaigra, već kako se to radilo u našim saborima, svi su naravno dobrodošli. A ima jedna simpatična stvar i lepa i potresna, a to je dan ranije uveče, posle večernje službe će biti, ako Bog da, i sa vladikinim blagoslovom, naravno monašenje u manastiru Ribnica. Jedan naš brat se monaši, koji je sazreo, stasao za to. I zanimljivost je da je to otprilike prvo monašenje u manastiru Ribnica posle sigurno 200 godina. Ali otprilike pre nekih 200 godina je naš manastir prestao da bude manastir iz raznih razloga. U svakom slučaju bili su to turski zulumi, teške situacije, teška vremena. I od tada je to parohijska crkva koja obslužuje ove ovde naše okolne sela, Struganik, Popadić, Paštrić. I te 2017. kada dolazim, manastir konačno, odnosno Ribnica konačno ponovo zaživljuje kao manastir. Pre mene je tu bio moj prethodnik, arhimandrit Nikodim, koji je posle, ko zna, zna, ko ne zna, nije ni važno, napustio tu svetinju, otišao nekim svojim putem. I od 2017. do danas, hvala Bogu, a i nadam se da se više to neće ni ugasiti, da će posle mene ostati tu bratstvo, ja radim na tome punom parom, na neki način možda malo i žrtvujem svoju isihiju i svoje tihovanje i neke svoje lične preference, ali neka žrtva na putu ka spasenju je potrebna. Ranije sam bio mlađi monak, to je bio post, molitva, duga stajanja, spavanje na tvrdom i tako dalje. Sada je moj podvig rad sa ljudima koliko mogu i na prvom mjestu rad na podizanju manastirskog bratstva. Jer to je ono što je najvažnije, možemo pravimo zidove, kule i gradove, ali ako nema ko tu da živi, i ne samo da živi, nego da živi kako treba monaški, onda to nije ništa. Tako da ja sam sebe upregao u taj jaram slatki, uz Božju pomoć i zaštitu svetih apostola Petra i Pavla, da radim na tom bratstvu I eto, hvala Bogu, ja grešni, eto, najgori od svih jeromonaha i igumana, sam eto dočekao da eto i ja zamonašim jednog svog brata i da to svakako neće biti poslednje monašenje. Ima tu još njih desetak koji polako čekaju da stasaju, da prođe još par godina i tako dalje. Tako da eto, u tom pravcu idemo i znači u subotu uveče u 5, znači u 17 časova će biti večernja služba. Vladika rekao da će gledati da dođe, ali nije sigurno, ali ja sam pozvao po vladikinom blagoslovu oca Georgija. Ja mislim sad arhimandrita beš, je li tako?
0: Jeste, jeste, arhimandrit, iguman Lelić.
1: Iguman manastira Lelić, on će doći da izvrši sam čin monašenja, postriga, jer ja kao starac, odnosno kao duhovnik iguman, privodim toga brata. Znači ja ne mogu da i da služim i da monašim, pošto ću ja privoditi. I eto, ja mislim da će to biti jedan lep događaj.
0: Da.
1: I eto, tako, to je to otprilike kratko.
0: I kada smo se jednom čuli, odnosno u jednom od naših brojnih razgovora, rekli ste da se snaga crkve ogleda upravo u broju monaha. I samim tim ovo monašanje je izuzetno važno, zar ne?
1: Jeste, naravno. Pa, znate kako, tužno je ovo što ću reći, ali ovo je jedno od najvećih mladih bratstava u Srpskoj crkvi. Znate,
0: da.
1: Desetak nas, pa to je, pa bit ću grub, to je jadi beda u suštini. Za nekadašnje vremena, kad su manastiri u Srbiji imali po 50, 100, 200 monaha, na Svetoj Gori, i dan danas je tako, ali eto, tako je kako je. Znači, ipak mi važimo za jedno od najvećih mladih bratstava. Znači, ima bratstava koji su brojni od naših, ali ovo je bratstvo koje datira, recimo, eto jedno 3 godine, otprilike 3,5 godine u vrh glave, i to je njih desetak, i Boga mi stabilni su. I ako Bog da, od njih će biti monasi, i to se nikad ne zna, neko će možda od njih biti episkop, neko misionar, neko propovednik, neko utešitelj, neko iguman, neko himnopisac i tako dalje. U svakom slučaju, to želim svim našim manastirima, svim našim igumanima, da se oko njih okuplja mlada bratstva, da dolaze mladi ljudi koji žele monaški život, koji žele da prinesu tu žrtvu Bogu za spasenje svoje duše, spasenje svoga naroda, za spasenje svoje države, svoje vlasti, svoje crkve. Znači, to je jako važno i eto ja po svojim skromnim, jadnim, kilavim očima radim na tome. I to naravno preporučujem sad da kažem savjetujem, glupo je ko sam ja da savjetujem, ali eto, kažem, nije to lako, znate, ja znam, ima manastira, ima iguman sam ili jedan ili dva, nije lako, znate, imati 2, 3, 4, 5, 10 ljudi, to su sve ljudi, znate, nije to ko nekada, dođe ti klinac od 17-18 godina pa nemaš problema, to su uglavnom ljudi tamo, imam ja i mlađih, imam ja njih dvojicu, trojicu koji su koji su imaju 20-21 i u ranim 20-im. Ali uglavnom to dolaze ljudi preko 30, preko 40 godina. Znate, to su ljudi koji imaju živote iza sebe. To su jake ličnosti. To su ličnosti koje nose svoje slabosti, starog čoveka. Ti moraš se izboriš sa njim. Znači, nije to lako. Ja mnogo moram da žrtvujem svog komfora, svoga tako nekog i neke svoje... nekog svog tihog monaškog života, ali to nije moj cilj. Moj cilj je da uz Božju pomoć, tako da ja razumem možda neke igumane i neke manastire da gde čujem, dođe mi brat, kaže, pa ja oče, kaže, znate, ja nisam teo kod vas, to je veliko bratstvo, teo sam kod tog i tog igumana, gde je on sam ili jedan ili dvojica, znate, bio sam tu, provao sam neko vreme, verujte mi, takva atmosfera bila da mi je prećutno bilo rečeno da ipak napustim. I to je tužno, znate, to moram da kažem, da to uzurpacija manastira, znate, kad se neko ugnjezdi u jedan manastir kao jeromonah, nastojatelj, iguman, a ne prima nikoga, to je uzurpiran manastir. Znači, to nije tvoj manastir, ni ovo nije moj manastir, to je manastir koji pripada svim ljudima, svim pravoslavnim hrišćanima, na prvom mestu našoj srpskoj omladini, našim Srbima, našim ljudima. I treba prineti žrtvu, nemoj da se bojimo toga. Bog će dati snage, to je velika radost. Jeste i teško je. Neki put mi pukne film, kažem, a šta mi ovo treba? Ali već koliko sutra dan ja vidim koliko je ta žrtva blagoslovena, koliko je to divno kad ti dođe brat pa kaže hvala ti oče, hvala vam oče, što se borite s nama, što nam dajete snage. Evo noća sam imao veliku posjetu Božje blagodati, a prekjuče sam teo da idem. Nervirali ste mi i vi i bratstvo, evo, a sad gorim od ljubavi ka Hristu i tako dalje. To su momenti od kojih se živi, znate. Evo, sad bi zaplakao.
0: Da. I kako ste rekli da je sad vaš podvig rad sa ljudima, u nedelju se opet i završava apostolski post koji ove godine trajao više od mjesec dana. I možda je dobra prilika da vas pitam koji grehovi i strasti su nas uopšteno gledano zaposeli tokom ovog perioda i kako da ih se oslobodimo?
1: Pa ne samo tokom ovog perioda, to je sav ovaj period našeg života. A u postu, sve zavisi. Ako neko zaista posti kako treba, on će biti zaštićen, svakako zaštićeniji. Biće možda većih napada, ali će Božja blagodat biti veća za vreme posta, jer Gospod vidi da se borimo. I onda on pomaže. A generalno, ako me pitaš, sestra Marina, koje su strasti, koje su slabosti s kojima ljudi dolaze kod mene, a i pretpostavljam i kod drugih sveštenika u parohijama, kod drugih igumana, kod duhovnika i tako dalje. Pa šta ti kažem, to su neke glavne pošasti danas koje napadaju, pa Boga mi, ja mislim da kockanje dolazi skoro pa na prvo mjesto. To je toliko jedna strašna pošast da je to prosto jedna super tragedija u principu, mogu tako da kažem, jedna nad tragedija koja se dešava sa nenormalnim brojem kockarnica, kockarskih sajtova, aplikacija. Znači, to je jedan pomor. To više nije ni... To, ja ne znam šta bih rekao. To dolaze ljudi, dovode decu, dovode supruga, dovode brata, majku, oca, koji su uništeni, koji su uništili porodice, koji su na pragu samoubistva. To više nisu, znate, kao duguje 2, 3, 5 hiljada evra. To su 50, 60, 100 hiljada. Mislim, to su cifre koje su meni potpuno nepojmljive. To su prodate imanja, djedovine, krv, znoj, predaka. Ljudi koji se zadužuju, ne znamo šta da radimo, oče, sin, ovo. Onda posle toga, naravno, klasika, narkomanija, alkoholizam, onda mnogo ima bluda, mnogo ima razvoda, mnogo ima nesporazuma, ljudi nisu spremni na žrtvu, na zajednicu, egoizam je strašno izražen. Ako ti malo nešto zasmeta kod prijatelja, kod kuma, kod supruga, kod supruge, odmah je tu dolazi do raskida, do svađe, do nerazumevanja. Šta bih još rekao? Depresije, mentalne bolesti su prisutne, uglavnom depresija, anksioznost, jedna mega prisutna uninije u narodu, jedan gubitak smisla života i tako, još mnogo toga drugog.
0: Neko bi rekao na osnovu svega ovoga što ste vi ispričali da smo mi mnogo silni i besni.
1: Pa jeste tako, s jedne strane, a s druge strane smo i unesrećeni jedan narod, jer sve nekako ide ka tome da se ne pruža ruka običnom čoveku. Naravno, čast izuzecima, čast ljudima iz crkve, čast ljudima častnima iz države, iz raznih institucija, ali mislim da je to u manjini. Generalno gledano društvo ide u pravcu jedne eksploatacije pojedinca, nerazumevanja, hladnoće, manjka ljubavi i onda jednostavan usamljeni čovjek, on puca i poseže za onim što je pogrešno, za lažnim rajevima i onda kad to postigne njegovu drugu prirodu, kad ga zarobi, onda on tako ide po gatarama, vraća na psihijatrima i na kraju razvalje, načisto dođe kod nas u manastir, ne znaš s koje strane da ga krpiš. Tako da je teška situacija, teška.
0: Dobro, onda kako nas zakrpiti? Šta nam je činiti onda?
1: Vrlo jednostavno. Nemam ja tu šta da novo da kažem. Poslušajmo našu crkvu. Poslušajmo naše svete oce i svete matere. Čitajmo žitija svetih, pogotovo naših ljudi. Jer oni su, mi smo sa ovog terena. Možemo i da čitamo i žitije iz Palestine, iz Rusije, iz ne znam, svetitelja od prešizme, iz Engleske. Sve to divno. Ali da čitamo svete oce i svete matere sa ovih naših terena, srpskih. Ne mora to bude konkretno Srbija, nego da god žive Srbi. Da slušamo svoga parohijskog sveštenika. Da slušamo besede naših episkopa, da slušamo naše crkvene radije, kao što je jedan od vaših, da se družimo sa ljudima koji idu na liturgiju. Ako znamo u komšiluku čoveka, ženu, mladića, devojku za koje znamo da odlaze na liturgiju, a mi opet nemamo baš to iskustvo, A vidimo da su oni vedri, nekako da nisu smoreni, da nisu prljavi, da nisu drogirani, da ne povraćaju noću ulaz u zgradu, da su na neki način ljudi koji odaju neki integritet, da ga pitamo, brate, sestro, šta je to, gde si bio, ima li pomoći? I vrlo brzo, Bog je tu, on samo čeka naš prvi impuls, on ne želi na silu nikog od nas, jer to je nama data ta ljudska priroda, naša ljudska sloboda. Ali čim mi malo pokažemo želje, volje, on odmah priskače na razno razne načine. Bog ima načina da kako da nam priđe i ove preko crkve, preko bližnjega, preko nekih bolesti, preko nekih čudesnih događaja, razrešenja nekih problema za koje nismo mogli da nađemo rešenje. A kad smo se pomolili Bogu, za čas se to desilo, i onda čovjek ako imala iole mozga u glavi, a ja verujem da naš narod i tekako ima mozga, on će vrlo brzo prepoznati da je to Božja intervencija bila. I na neki način, kao što jedan brat nedavno kaže, ima problema sa alkoholom, sa kockom, sa bio obišao celu Evropu, živo koje kuda, i došao na kraju ovde razvaljen. I posle istog vremena, tu je već 2,5 meseca, potpuno se čovjek transformisao, kaže, oče, ja tek sad vidim da sam zadobio, kako je on to rekao, da parafraziram, kaže, sad dobio sam to osjećanje da pripadam negde. Ne mislim, kaže, pripadam ja tu vašem manastiru, nego pripadam jednoj istini, pripadam Bogu, pripadam pravoslavlju, pripadam Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kako je to divno. A ranije sam tako bio usamljen. I mogao sam da idem i u Ameriku, i u Aziju, i po Evropi, svuda sam bio i prihvaćen, pametan sam, imao sam dobre reference, a sam nekako bio usamljen, nekako sam svuda bio ja jedini pojedinac, a sad osjećam da sam deo jedne velike zajednice, jedne velike porodice. Kako je to predivno. Kad čovjek nije sam više.
0: Da, svaki čovjek želi da pripada.
1: Tako je.
0: Ima te osjećaj pripadnosti.
1: Jeste. A nema uzvišenije pripadnosti pripadanju telu Hristovom pravoslavnoj crkvi. Mi Srbi, hvala Bogu, Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Rumuni, Rumunskoj i tako dalje.
0: Da, ali treba to prepoznati.
1: Treba prepoznati.
0: I treba osjetiti na kraju, da.
1: Jeste. Tako da, eto, ja znam da naša crkva na čelu sa našim patrijarhom i sa kompletnim episkopatom i sa sveštenstvom i monaštvom radi na tome. Radila je tokom cele naše istorije, radi danas i radit će u budućnosti. I najlakše je pljuvati, najlakše je osuđivati, najlakše je, ne znam, kritikovati. A ajde da malo poradimo, da vidimo kako pomoći jedni drugima, kako se pomoliti jedni za druge, kako prepoznati ljudske slabosti i kako prepoznati Božju pomoć koju nadomešćuje sve naše. Niko od nas nije savršen. Ali naša prednost je u tome što se trudimo. Znači, od nas Gospod ne očekuje da mi savladamo sve svoje strasti. Da patrijarh bude svetac, da Arsenije bude svetac, bezgrešan, da neki tamo pop bude bezgrešni svetac. Ne. Ali Gospod nas očekuje da kročimo na stazu spasenja, da radimo na sebi i da se to... I onda On nadomešćuje i dodaje ono po našim slabostima, a hvala Bogu, ja i te kako smatram da je naša crkva prepuna blagodati, su naše sveštenstvo, episkopat, patrijarhat, da je pun blagodati i da demonske sile rade i sve snage da nam pomrače um i da nas ubede kako eto sve je propalo, kako je sve, ne znam, puklo, kako ništa ne valja, i da mi lepo se pokupimo i da idemo kod nekih budista, kod nekih, otkud ja znam, gatara, vračara, hinduista, new agera. Ne. Ne. Imamo mi gde.
0: Upravo tako. A imamo gde i u nedelju. Kod vas na slavu. S obzirom da...
1: Eto, hvala Bogu.
0: Jeste da, kako vi kažete, nema, ne pripremate ništa spektakularno, ali samim tim spektakularno je to što je nedelja i što će biti lepo vreme i što će, verujem, veliki broj ljudi doći u Ribnicu. I ne samo u nedelju, nego da će Bog da dođu neki u subotu da vide kako je dirljiv, potresan i lep čin monašanja.
1: Tako je. Tako da... Eto, možda neće biti svirke, ali će svakako ljudi naići na veliku ljubav nas, žitelja manastira Ribnica.
0: Da. Mnogo vam hvala, oče, i da lepo proslavite.
1: Amin. Hvala i vam.
0: Svako dobro. S Bogom. Prijatno. Čuli ste, poštovani slušaoci, razgovor sa ocem Arsenijem, igumanom manastira Ribnica. U nedelju ovaj manastir proslavlja svoju slavu svetom liturgijom koja će početi u 9 sati, a dan ranije u 17 časova bit će večernja služba i čin monašenja. Dobrodošli u Ribnicu.

0: Poštovani slušaoci, u narednim minutima u programu Radija Istočnik govorit ćemo o predstojećem prazniku, prazniku svetih apostola Petra i Pavla, ali i dva hrama u našoj eparhiji, u arhijerejskom namesništvu Tamnavskom, hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Paljuvima i hramu Svetog proroka Ilije u Stublenici. Naime, bratstvo pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Paljuvima svete apostole Petra i Pavla proslaviće kao svoje nebeske pokrovitelje. Tim povodom sa nama je sveštenik Stefan Radovanović, par pri ova dva hrama i sa njim ćemo nešto pričati i o samoj slavi, a naravno i o ovim dvema svetinjama kako bismo vas bliže sa njima upoznali. Oče Stefane, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog pomogao vama i vašim slušaocima. Bog pomogao vama i vašim slušaocima.
0: Evo, kako rekoh, govorimo o bratstvenoj slavi, to nam je naravno povod za ovaj razgovor, pa evo da kažemo nešto. Dakle, bratstvo pri hramu u Paljuvima proslavlja svete apostole Petra i Pavla, pa to je sada u nedelju, da naravno slušaoci pozovemo da dođu. Prosto upoznajte nas malo i sa bratstvom i sa slavom.
1: Pa jeste, kao što ste rekli, u nedelju Božje zdravlja 12. jula na praznik svetih apostola proslavit ćemo svoju bratstvenu slavu. Naime, hram je posvećen Vaznesenju Gospodnjem, kao što ste rekli, ali sveti apostoli Petar i Pavle se proslavljaju kao bratstvena slava, kao uspomena na dan osvećenja ovoga svetoga hrama u Paljuvima. Naime, hram, sama ideja za zidanje ovoga svetoga hrama počela je negde davne, sada 1935. godine, kada je i početo sa izgradnjom ovoga svetoga hrama i on je dakle osvećen upravo 1936. godine na praznik svetih apostola Petra i Pavla 12. jula, dakle 1936. godine.
0: Da, to je zaista dosta godina, tačnije ove godine 90 godina, jedan jubilej ove svetinje. Znali se, oče, ko je ktitor hrama, čija je inicijativa bila da on bude sagrađen?
1: Pa istorijske podatke koje mi imamo veoma su, da kažemo, mali, ali ono što se zna jeste da do te 1936. godine parohiju tadašnju Stubeničko-Paljovsku su opsluživali dakle sveštenici iz Jabučija, Lajkovca i Radljeva, a kasnije i sveštenici iz Uba. Čak je parohijski, dakle ova teritorija pripadala hramu u Jabučiju i imamo tu istorijski podatak da se na jednoj ploči u starom hramu u Jabučiju nalazi natpis gde piše da je taj hram u Jabučiju izgrađen prilogom meštana sela Paljuvi, Stublenice i Jabučija. Međutim, već sam rekao da 1935. godine meštani sela Paljuvi i Stublenice dolaze na ideju o podizanju svoga hrama i zna se da je tada osnovan građevinski odbor na čijem čelu je bio tada Dušan Popović iz Paljuva i da je taj hram bio namenjen dakle da opslužuje oba sela i Paljuve i Stublenicu i on je upravo i sagrađen na samoj granici ova dva sela i zna se da su dakle ktitori same gradnje ovoga hrama bili sami meštani kako Paljuva tako i Stublenice, a verujemo da su to bili ktitori iz drugih okolnih sela i mesta.
0: Da, to svakako negde govori o jednoj uvraženoj pobožnosti u narodu tog kraja, imajući u vidu da je to vreme pred Drugi svetski rat, odnosno vreme između dva rata, nažalost, kada život nije ni malo bio lako ovde.
1: Pa jeste, upravo tako, vidimo da je samo vreme gradnje bilo u najnezgodnije moguće vreme, ali eto, što kažete vi, pobožnost naroda i neka njihova vera i upornost da imaju

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Blagodareći eparhiji Bačkoj, u nastavku slušamo predavanje protonamesnika Mladena Glušca, paroha Somborskog, na temu Sveta tajna ispovesti. U pitanju je predavanje koje je održano 4. jula u Staroj srpskoj školi u Senti u okviru manifestacije Vidovdanski dani.
1: Draga braće i sestre, pomaže Bog. Danas smo se ovde sabrali da progovorimo na jednu temu koja je bitna za naše spasenje, tema koja se odnosi na svetu tajnu ispovesti, a koja je vezana za svetu tajnu pokajanja, dakle pokajanje i ispovest. Napravit ćemo pre svega u razliku između ispovesti i pokajanja, zato što ispovesti i pokajanje nisu isto.

ali jedno drugo podrazumevaju. U današnje vreme, kada pričamo o ispovesti i opšte o grehu, savremeni čovjek jako teško usvaja pojam greha. I kada kažemo da je nešto greh ili grešno, ljudi se sklanjaju jer mogu da razumeju šta znači legalno, nelegalno, zakonito, nezakonito, ali kada se pojavi pojam greha, o tome slabo ljudi hoće da slušaju, zato što smatraju da to crkva nešto vrši neki pritisak na ljude, govoreći ljudima o grehu, govoreći ljudima o smrti. Međutim, crkva ne govori o grehu i o ispovesti kao da bi zastrašivala ljude, nego govori nešto što je vezano za promjenu načina života, a ta promjena načina života nas vodi ka spasenju. I u stvari crkva nudi rešenje, dakle da se mi oslobodimo od greha, a time da pobedimo i najvećeg neprijatelja roda ljudskoga, to je smrt. Dakle, crkva ne zastrašuje i ne plaši, nego crkva upućuje na Gospoda koji je izvor ljubavi, a ako zaista verujemo u Gospoda, onda iz ljubavi prema njemu želimo da živimo život koji je od njega nama dat radi spasenja i radi večnoga života. Današnji čovjek proglašava greh kao subjektivnu stvar i kada govori o grehu, vrlo subjektivno govori, govoreći da je nešto za mene greh ili za mene da je nešto grešno. Dakle, stavlja greh u proizvoljnost. Međutim, greh nikada ne može biti proizvoljan. Nešto što je greh, greh je. I ne možemo nikada to smatrati kao normalno. Jer greh nije normalan, vidjet ćemo posle, kada budemo govorili o grehu, da je greh u stvari promašaj volje Božje zbog onoga zbog čega je nas Bog stvorio. Dakle, malo se govori o pokajanju, malo se govori o ispovesti, a toliko smo mi ponekad sujetni u našim životima, da kada budemo svesni koliko smo daleko od Boga, kad stanemo pred sveštenika na ispovest, to su obično reči: pa nisam ubio, nisam ukrao, nisam ništa loše učinio. Pa niko te i ne pita šta nisi. Nego upravo na svetoj tajni ispovesti treba da se suočimo sa onim što jesmo. Dakle, a svako od nas dobro zna šta je ono što jeste i šta je ono što ga odvaja od Boga. Kada govorimo o svetoj tajni pokajanja i ispovesti, prvo moramo da odredimo, dakle, šta je to greh. Greh, kao što sam malo pre rekao, ili amartija, dakle na grčkom jeziku, označava promašaj. Promašaj volje Božje, promašaj ono zbog čega je Bog nas stvorio. Kada je Bog stvarao čoveka, on ga je stvorio sa darom da bude slobodan. Dakle, Bog je čovjeku dao slobodu, ali ne slobodu palu koja je nastala posle pada. Dakle, da hoću ili neću da činim dobro, nego ga je stvorio takvoga da čovjek slobodno uvek izabere zajednicu sa Bogom. I naši praroditelji Adam i Eva imali su tu priliku da neposredno imaju odnos sa svojim tvorcem i da tu borave u njegovoj sredini i zajedničareći sa Bogom koji je izvor života, dakle koji je izvor svega onoga što nam daje večni život, da prebivaju u Edemskom vrtu, dakle, i da budu gospodari svega stvorenog. Dakle, čovjek nije stvoren kao besmrtan, nego mu je Bog dao da bude besmrtan u zajednici sa njima. Sve ono što je stvoreno, to je propadljivo ako izgubi zajednicu sa večnim. I upravo taj čovjek je imao veliki, veliki dar od Boga, dar da zajedničari sa Bogom. Međutim, kao što znamo, naši prvostvoreni ljudi, naši praroditelji Adam i Eva, umjesto da ovaj svet i sve ono što im je povereno Bogu prinose na dar požel.

Gledali su svet samo za sebe. I kada im je prišao đavo u liku zmije, on je ponudio da budu bogovi bez Boga, to jest ponudio im oboženje bez Boga. I naša pramati Eva, videći da je prvo plod lep za jelo, a sigurno i ukusan, a htjela i da bude kao Bog, nije joj trebao neki Bog, kao način da preko Boga bude gospodar tvorevine, ona je uzbrala i dala je svom mužu i tada se dogodio prvorodni greh. Greh za koji bi Bog ljudima oprostio samo da su se pokajali. Međutim, naši praroditelji, umjesto da se pokaju, kada ih je Bog pitao, sećate se u prvim glavama Svetog pisma, kada Gospod kaže da nisi, Adamu, da nisi slučajno jeo sa onog drveta s kog sam ti rekao da ne jedeš. Kao malom detetu Gospod se obraća, da nisi slučajno. Međutim, Adam kaže, žena koju mi ti dade, ona me je naterala. Dakle, on optužuje samoga Boga, da mu je Bog dao ženu i da ga žena uvela u greh. A onda žena, i ona se našla, jel tako, u nekoj situaciji koja nije ni malo bila laka, pa ona kaže, zmija me je naterala. I samim tim, umjesto da se pokaju, oni su prebacili krivicu, evo do dana današnjeg, i mi kada nekad dođemo na svetu tajnu ispovesti, kada treba da ispovedimo neki greh i kažemo greh, ali kažemo i drugo, ne bi mi da nam nije neko, jel tako, vrlo često prebacimo krivicu, čim u ispovesti krenemo puno da pričamo, odmah mi nismo više toliko krivi, nego nađemo krivca u drugima. Dakle, Adam i Eva su prebacivali krivicu i samim tim oni su izbačeni iz raja i došli su u ovaj svet i greh i sklonost ka grehu prenijela se na celokupni rod ljudski. Dakle, greh kao promašaj, ono zbog čega nas je Bog naznačio, naznačio je da živimo večno u zajednici sa njim. Dakle, mi smo izgubili to naznačenje i ostali smo u granicama stvorenosti, to jest ostali smo smrtni. I smrt je zavladala ovom svetu, kao kako to se i kaže u poslanici Rimljanima, da je plata za greh smrt. Dakle, smrt se zacarila i vidimo da jevrejski izabrani Božji narod u toku celokupne istorije spasenja, dakle koju čitamo u Starom Zavetu, je u neprestanoj borbi sa grehom, neprestano se bori, otpada od Boga, ponovo se Bog kroz stradanja vraća i bori se da prinoseći žrtve, krvne žrtve, dakle vi znate da u Starom Zavetu su se prinosile krvne žrtve, dakle ovce, koze, krave, oni su prinosili žrtve na dar i ispuštali krv životinje i kroz krv životinje oni su dobijali očišćenje, smatrali su da će kroz ispuštanje krvi, to je kroz prinošenje krvnih žrtva, dobiti izmirenje sa Bogom. Dakle, jevrejski narod je sačuvao pravu istinsku veru u Boga i u ovom narodu je bio, ovaj narod je bio dobio i obećanje da će se u njemu roditi spasitelj sveta koji će izbaviti rod ljudski od najvećih neprijatelja roda ljudskoga, to su greh, đavo i smrt. I kada je došla punoća vremena, Bog je poslao svoga sina. Dakle, sin Boži dolazi u ovaj svet da spase paloga čoveka, da ga spase od svega onoga u što smo mi svojom neposlušnošću i svojim promašenim naznačenjem ušli, to jest šta smo postali, a postali smo upravo okrenuti od svoga tvorca, lutajući, jel tako, u ovom svetu i obožavajući. Vidimo da su jevrejski narod imao svest o jednome i pravom Bogu i dolasku spasitelja, dok su ostali neznabožički narodi lutali. Oni su, umjesto da se klanjaju tvorcu, okrenuli se pa su počeli da se klanjaju tvorevini. Pa vidimo u istoriji religije neznabožičkih naroda da su razne prirodne pojave obožavali, razne životinje, i njih umilostivljavali, jer su zaboravili, okrenuli su se od tvorca i okrenuli su se da poštuju
mrtve stvari, dakle stvari koje im nisu mogle pomoći, kako kaže psalmopevac, za tadašnje idole neznabožačke, usta imaju, a ne govore, uši imaju, a ne čuju, niti ima daha u ustima njihovim. Gospod Isus Hristos dolazi u ovaj svet, dakle, da nas spase od greha, đavola i smrti. On postaje jedan od nas. Dakle, postaje istinski čovjek. On u svojoj ličnosti sjedinjuje dve prirode, božansku i čovečansku, i postaje u nama ljudima podoban u svemu osim u grehu. Dakle, Gospod Isus Hristos nije imao greha na sebi, to jest on kao Bog, dakle, mogao je da ne bude kao Bog, dakle, je bio nosilac blagodati, nosilac Duha Svetoga, dakle, on je taj na kome počiva, zašto kažemo Hristos, dakle, pomazanik Božiji, onaj na kome počiva Duh Sveti. Njegov dolazak najavio je Sveti Jovan Preteča, koji je bio poslan da Hristu pripremi put. I vidimo u njegovoj propovedi, u propovedi Svetog Jovana Krstitelja, da Sveti Jovan vapije i kao lav riče u pustinji: pokajte se, jer se približilo Carstvo Nebesko. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj govori narodu koji je u to vreme bio zastranio i nije zaboravio je da, i okrenuo se da više služi tadašnjem zakonu koji ima svoje propise, a zaboravio je na unutrašnjeg čoveka. I zato Sveti Jovan se pojavljuje kao onaj koji priprema Hristu put, koji Hristu je poslan da utaba staze. I Sveti Jovan Krstitelj viče i govori: pokajte se, jer se približilo Carstvo Nebesko. Dakle, on poziva jevrejski narod na preumljenje. Dakle, reč pokajanje na grčkom se kaže metanija, što znači preumljenje. Dakle, da ako su do sada živeli u grehu, da sada treba da preume, da menjaju svoj um, jer Carstvo Božije je blizu, Carstvo Božije je pred vratima. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj kao čedo pustinje, kao propovedni pokajanja, dakle, njegov izgled i njegovo ponašanje, njegova propoved, bile su usmerene ka tome da izabrani Božji narod preobrati, to jest da on prepozna Hrista kao svoga spasitelja. To je trebao da učini tada i zakon, jer tako starozavetni, koji isto na neki način pripremao jevrejski narod da prepoznaju Hrista. Međutim, vidimo da izabrani Božji narod nije prepoznao spasitelja, nego su Hrista na kraju na krst razapeli. Dakle, jer nisu mogli da shvate njegovu propoved, a to je propoved o ljubavi i propoved o tome da ono što čovjek jeste i što čovjek treba da čini jeste da se trudi da neprestano osvećuje svoj život, to jest neprestano trudi da se izdvaja, da se odvaja od svega onoga što ga odvaja od Boga, da bi se u njemu nastanila blagodat Božija. I Gospod Isus Hristos, koji, kao što smo rekli, koji greh nije učinio, on postaje žrtva za sve. Dakle, on je taj koji je uzeo na sebe grehe celoga sveta i bio raspet za nas ljude i radi našega spasenja. Dakle, on je postao prokletstvo. Dakle, u Starom Zavetu postojalo je prokletstvo da svaki onaj koji visi na drvetu da je proklet. Tako je Gospod Isus Hristos iz prevelike ljubavi, ne iz moranja. Dakle, on je otišao, stradao za nas da bi i postao kletva. Dakle, greh je celoga sveta uzeo je na sebe i prikovao ih je na krst, da bi svojom krsnom smrću, dakle, na veliki petak, izbavio nas od greha. Svojim silaskom u ad, on je nas oslobodio od đavola, razrušio je ad i carstvo smrti,
i vaskrsao iz mrtvih, a vaskrsenjem svojim Gospod je Isus Hristos vaskrsao celokupnu našu ljudsku prirodu. To je, u Hristu smo mi svi savaskrsli i spasenje sveta upravo dogodilo se Hristom. Dakle, On je taj koji je kao Bog pobedio greh đavola i smrt i otvorio nama put u carstvo Božije. Braćo i sestre, taj isti Gospod je za nas ljude stradao iz ljubavi prema nama. I On to isto očekuje od svakoga od nas koji smo krštenjem postali deca Božija. Dakle, kada smo se krstili, mi smo rekli Bogu da hoćemo da umremo za ovaj svet. Dakle, krštenje pogruženjem je umiranje za život u grehu i rađanje za život večni. Međutim, mi ljudi smo skloni grehu i nosimo sklonost ka grehu i samim tim, kako kaže Sveti Jovan Bogoslov, da ne govorimo istinu ako kažemo da greha nemamo. Dakle, čovjek po slabosti svojoj vraća se grehu, ponovo pada i upravo kao drugo krštenje mi imamo svetu tajnu pokajanja i svetu tajnu ispovesti o kojoj treba da govorimo danas. Treba da napravimo sad razliku između pokajanja i ispovesti. Dakle, pokajanje jeste jedan dugotrajan proces u čovekovom životu. Dakle, gde mi sagledavamo neprestano koliko smo se grehom udaljili od Boga i stalno smo u procesu da taj greh izbacujemo iz našega života. Dakle, stalno ta pomisa o našoj nedostojnosti i našoj udaljenosti od Boga treba da nas motiviše da neprestano preumljujemo, da neprestano želimo da promenimo sebe i svoj način života. To je pokajanje. Dakle, to je jedan neprestani proces u našem hrišćanskom životu koji je u stvari put ka spasenju. Jer Gospod jasno kaže da treba da se pokajemo i poverujemo u Evanđelje. Dakle, da bi mi mogli da poverujemo u Hrista, nije dovoljno samo da verujemo. Moramo i da se pokajemo, moramo da promenimo način života. Dakle, a što se tiče same ispovesti, ispovest jeste događaj. Događaj kada mi svesni svojih grehova, svesni ispovest, dolazi od dve reči, jednog toga iz povest istorije. Dakle, iz

dostaviti one koje on voli. Dakle, ovaj, tolika je gospodnja ljubav, ali i naše bezumlje i naša neželja za pokajanjem stvara u nama otpor prema gospodu, i mi, iako kažemo da verujemo, naša dela govore nešto skroz drugo, jer se mi ne kajemo za svoje grehe, nego živimo živote koji su s grehom odvojeni od Boga. Dakle, šta sveštenik radi na svetoj tajni ispovesti? Sveštenik nas miri sa crkvom Božijom. Vidimo u molitvi koja se čita onima koji se ispovedaju, kaže: pomiri ga i prisajedini svetoj crkvi. Dakle, crkva jeste mesto spasenja, jer crkvu je osnovao sam Gospod Isus Hristos, i tu se mi sabiramo da bi Duhom Svetim postali jedno. Međutim, ako živimo u grehu, mi sebe odvajamo. Sami sebe odvajamo od crkve Božije, jer živimo u grehu, i tako kao odvojeni nismo deo crkve. I sveta tajna ispovesti upravo služi da se mi pomirimo sa Gospodom, jer između nas i Gospoda postoji ta provalija, upravo kao što kaže u priči o bogatašu i Lazaru: niti mi možemo vama, ni vi nama. Dakle, ta provalija postoji između čoveka i Boga, i ta provalija se premošćuje tako što mi dolazimo na ispovest i zaista istinski se kajemo, istinski preumljujemo. Dakle, svet pokajanje mora biti, zato je potrebno pokajanje za ispovest. Dakle, da budemo svesni svojih grehova, da budemo svesni gde nas ti grehovi vode. Ali kao hrišćani, mi nikada ne očajavamo, kako to ponekad rade ljudi ovoga sveta, kao što vidimo to baš na primjeru apostola Petra i Jude. Sećate se da se Petar odrekao Hrista, a Juda da je izdao Hrista. Njihovi grehovi se mogu čak staviti podjednako, jer Juda je otišao i izdao, a Petar je rekao: ne poznajem toga čoveka. Dakle, on je obećao Gospodu da ga se neće odreći, makar morao i u smrt sa njime poći. Međutim, kada je njegov život bio doveden u pitanje, itekako se Petar odrekao, i vidimo da posle Hristos, kada se javlja vaskrsli Hristos, dok nije Petra ponovo prizvao apostolstvo, šta kaže: recite mojim učenicima i Petru. Dakle, nije bio ovaj apostol dok god ga Gospod nije vratio apostolstvo. Ali Petar se pokajao. A šta se dogodilo s Judom? Juda se raskajao. Dakle, nije se pokajao pred Boga, nego mu je bilo žao u njegovoj duši, i zato je uzeo i odneo novac sveštenicima i bacio i rekao: sagrešiš, to izvadi krv nevinu. Ali se nije pred Bogom pokajao, Bog bi mu sigurno oprostio. Imali bi ga u kalendaru, Judu, isto kao što imamo apostola Petra. Međutim, on se raskajao. Tako i mi u našim životima ne treba da se raskajavamo, kako to možemo čuti od nekih ljudi koji uporno neće da se pokaju, ispovede, da im Bog oprosti, ne kažu: ja ne mogu sam, ne mogu sebi oprostiti. Tako čujemo te neke izjave. Pa ko si ti da ne možeš sam sebi oprostiti, ako je Bog taj koji ti oprašta? Dakle, zato kao spasonosni lek mi moramo kao hrišćani da se držimo ispovesti. Dakle, da ne mislimo da je Bog ili da je Bog taj koji ne prašta. Bog je ljubav i praštanje, i kao što je oprostio u istoriji roda ljudskog mnogima, tako će oprostiti i nama, samo ako imamo istinsko pokajanje, to jest ono savršeno pokajanje o kome je govorio sveti Jovan Krstitelj kada kaže: preumite. Dakle, dolazimo na ispovest da kažemo pred sveštenikom šta je to što nas odvaja od Boga, sa željom da taj greh više ne ponavljamo. Dakle, to je smisao ispovesti.

i pokajanja. Naravno da mi vrlo lako po svojoj grehovnoj navici se grehu vraćamo. Međutim, ako smo dovoljno uporni u pokajanju u jednom momentu, uz pomoć Božiju i blagodaću Božijom, taj greh koji u nama postoji, mi uspijemo da blagodaću Božijom prevaziđemo, ne našim zaslugama. Jer koliko god da se mi trudimo, Božja blagodat je ta koja čini i da poverujemo, a i čini da se u nama rodi zaista to istinsko i savršeno pokajanje, da budemo sposobni da se na greh ne vraćamo. Sveta tajna ispovesti tiče se Boga i čoveka, ali sveštenik je tu samo kao posrednik. Dakle, on je tu kao posrednik u smislu svedoka ove svete tajne. Sveštenik, mnogi ljudi kada dođu na ispovest, posebno u malim sredinama, plaše se i misle da će sveštenik promeniti mišljenje o njima. To jest, kada se ispovedaju, da će sveštenik sad to u nekom pohraniti negde u glavi, da će promeniti sada mišljenje o njima, da će promeniti sada mišljenje o njima koje oni žele da izgrade. Međutim, ta misao ne sme kod nas hrišćana da postoji, tu misao rađa đavo. Đavo je taj koji ne želi da se mi pokajemo, da mi preumimo, da promenimo način razmišljanja, i zato nas on i odraća od ispovesti. On ne želi da se mi pokajemo, a sveštenik u stvari kroz ovu svetu tajnu zavoli čoveka. Dakle, kako zavoli? Zato što vidi da je ta osoba na putu pokajanja i da ta osoba želi da se ispravi. A šta je svakom svešteniku i cilj ovde na zemlji? Da bude taj koji će pomagati ljudima da se od svojih grehova isceljuju i da preumljuju i da pronađu svoje spasenje, da pronađu svoje spasenje u crkvi, a da naslede Carstvo Božije kome neće biti kraja. Dakle, sveta tajna ispovesti je sveta tajna u kojoj se mi mirimo sa Bogom i sa crkvom iz prevelike ljubavi prema našem spasitelju, koji je naše spasenje izvršio. A mi smo tu da to što smo dobili na dar, da to usvojimo i da se tog grehovnog života oslobađamo. Dakle, a ne da uporno ga nosimo, kao sećate se onog đavoimenog čoveka u kome je bio legion demona. Dakle, zamislite koliko je čovjek sposoban zla u sebi da sabere, da je čitava četa demona u njemu živela. Kada je Gospod izgnao demone i poslao ih u svinje, da svinje nisu mogle da podnesu tu količinu demonske sile, pa da je celo ono krdo se sjurilo u more i podavilo. Dakle, do te mere da životinja ne može da podnese prisustvo demonsko, a evo kako mi ljudi, šta sve mi ljudi možemo da podnesemo i kakvi možemo da budemo, da naša tela koja su stvorena, kakvi možemo da budemo, da naša tela koja su stvorena da budu hrami Boži, koji svetog duha, postanu čak naselja demonska. Da li ima neoprostivog greha? Sveti oci kažu da nema neoprostivog greha. Dakle, samo onaj greh koji je neispovđen, da koji se kajemo, neoprostiv greh. Svaki drugi greh Bog oprašta. Nalazimo u Svetom pismu da se kaže da se kula duha sveta neće oprostiti. I baš mnogo sam u različitim razgovorima sa ljima, o hrišćanima koji su ovaj problem kule na duha, da pomisle u životima da kule na duha sveta. Tražio sam odgovor od svetih otaca, pronašao sam da kula na duha svetoga, kako to ljudi misle, da je to kula u smislu neke pogrešne reči. Kula na duha svetoga jeste da čovjek upravo odbija spasenje. Dakle, Hristos nam je spasenje darovao, a duha svetoga mi to spasenje ne prihvatamo. To je da ga svoj

bićem, bićem odbijamo. Tako da jeste, jer zaista mi ime što odbijamo spasenje koje nam Gospod daje, mi na taj način zaista i gubimo zajednicu sa crkvom, a s obzirom da je crkva mesto gde je Duh Sveti boravi, gde se mislim u ime Hrista, kao što sam Gospod kaže, da je dvoje ili troje sabrano ime moje, tu sam i ja sa njima. Dakle, Gospod je tamo i Duh Sveti i Otac Sveti Trojica, tako Bog naš je tamo gde se mislimo. Kako mi to želimo, odbijamo, onda u nama ne života i zaista mi na tačin hulimo na Svetu Duha koji nam daje proštenje. Dakle, svetim i zadobijamo proštenje, zadobijamo izmirenje. Vrlo često se postavlja pitanje kada treba ispovedati, koliko često, da je potrebno pred Svetu liturgiju da se ispovedamo. Bez ispovesti može čovek da pravilno sagleda svoj duhovni život. Ako se ne ispovedamo, onda ne možemo očekivati da ćemo duh opredovati. Dakle, čovjek kada je u crkvi, a ispoveda se, on samo tapka tako u mestu. Dakle, zato što ako nagledamo sebe i ako nismo spodni da se suočimo sa starim čovjekom koji se buni u nama, jer svako od nas jeste rob svoga starog čovjeka, onoga za koga apostol Pavle govore, drugi zakon udima mojim. Dakle, drugi zakon postoji koji se buni protiv Boga. Ako se ne suoči tim starim čovjekom koji je tajnu ispusti, ne možemo nikako opredovati. Stalno smo da u jednom istom stanju stojimo i Gospod to stanje ne prepoznaje kao napak. Nekako dođemo u toj situaciju kao što kaže Gospod, uzaludne sluge. Dakle, šta rade uzaludne sluge? Pa oni se tako razvlače u kući, tako ništa, ništa ne čine, nego čekaju da im prođe radno vreme. Tako i u ove poprište naše borbe, dakle, borbe za spasenje, jer carstvo nebesno zadobiju nasilnice, oni koji se najviše trude na onom planu. Ne oni koji tapkaju na mjestu. Ako se ispovedamo, da ne možemo napredovati. Naravno, da nije uslov svetu tajnu pričešća o kojoj ste govorili, svetu Eukaristije, koju ste govorili juče, nije uslov ispovest. Ali, s vremena vreme, kada čovjek zaista osjeti da se udalje od Gospoda i da između Boga i nas, zbog nekoga greha, nastupila a neka barijera koja je premostiva, onda treba pristupamo. Evo sada da je vreme ovih velikih postova koje je crkva obavila ne slučajno. Dakle, jer u toku je znači da najstariji vaskršnji postali ovi postovi, gospodinski, petrovski, božićni, nastali su u toku istorijskog razloga. Zato su hrišćani nekako padao je moral među hrišćanima i zato je crkva uvodila post kako bi ljudi što više trudili na duhovnom planu. A šta da trudi se na duhovnom planu? Obavezno se u toku postu ispovediti, ali ne samo u toku posta, nego kad god čovjek osjeća potrebu. Da ne doživimo ispovest kao samo jedno puko nabranje. Ako ne zaista istinsko pokajanje, ili čak jedna, nažalost, kod nas je toku ovog perioda između Drugog svjetskog rata i 10. godina razvilo pokušan shvatanje sve tajne ispovesti. Gdje bi ljudi dolazi sveštenika i sveštenik pita jesi grešio sam, jer se kajem se, opraštaš drugim optam, Gospodi Bog naš. Ne. Ljudi su dolazili na ispovest bez ispovedanja. Dakle, da samo priznaju svoje grehe i da čekaju da je sveštenik ne pročita nad glavom. Dakle, ta shvatanje ispovesti može se nekad poveže s vanjskim shvatanjem. Dakle, da mislimo da će nam sveštenik sad nešto čitati nad glavom i da smo mi sad oslobođeni od svega. Ne, nego moramo, mi priznamo šta je to što daje pred Gospom. I Gospod je taj ko oprašta upravo to što smo shvatili da nas odvaja ga, da to povedimo i onda idemo za ta oslobođeni. Dakle, oslobođeni tog ogromnog teta koji nam sedi za vratom. Jer kroz svetu tajnu ispovesti mi dobijemo priliku da se pred Bogom pojavimo, a pričešće je ono koje nam daje konačno oprost grehova. Čuli smo u pravoj crkvi kada se nekada sveštenik kaže, češćuje se sluga u ime, telo krvlju, gospodinu.

Krista, otpuštenje greha i na život večni. Dakle, šta priča da je oprošten greha i život večni. Međutim, ako smo robovi greha, onda mi ne možemo primiti blagodat Božju u sebe, i ako primimo blagodat Božju, odlazi od nas, duh svi beži, hram našeg tela je zapren raznim gresima. Gresi su pronašaj naši žni onoga zašto je, za nas je Bog stvorio. Čuli ste i malo pre sam pomenuo da je isto tako bitno da i mi opraštamo. Dakle, Gospod kaže, ako oprostite ljudima sagrešenja njihova, ni Otac vaš nebes neće oprostiti vama. I to i mi svakog dana, više puta dan, u molitvi Oče naš, govorimo oprosti nama Oče, kao što i mi opraštamo. Dakle, mi kažemo Bogu, oprosti nam greh, i mi isto to činimo. Međutim, ako mi ne opraštamo, ne možemo očekivati da će Bog nama oprostiti. Dakle, jako je bilo da kao hrišćani se uvek vidimo, da živimo u miru sa kim, koliko je do nas. Pa to kaže, ne možemo mi nekog naterati da nas voli. Mi to često dođemo u tu situaciju i svoje sujete smatramo da svi da nas voli. A to je nemoguće. Nekom se ne sviđa napravo kako se češljamo. Kako da kaže, ali svako od nas hrišćana mora se trudi da svakoga. Međutim, ne možemo prinuditi neka ko ne želi sa nama na ljubav, ali koliko je nas, mi moramo uvijek da budimo, da svedočimo, jer smo sa Božija. Taj Bog koji nas voli, koji nas stvorio, on voli, kako kaže, i zle i dobri, daje kišu i pravednima i nežrtveniku, misleći na tadašnje Jevreje, kaže, ako znaš da brat tvoj ima nešto protiv tebe, idi, najpre se pomiri sa bratom svojim, pa onda prinesi dar svoj žrtveniku. Dakle, moramo da se trudimo da opraštamo, da bi Bog nama oprostio, jer on je pokazao vrhunac praštanja. Sećate se na krstu, da Gospod kaže, oprosti im Oče, jer ne znaju šta čine. Sveti Stefan se moli i kaže, ne uračunaj im ovu greh, onima koji su ga zasipali kamenjem. Dakle, da bi Gospod nama na svetoj tajni ispovesti oprostio, moramo i mi da se trudimo, da opraštamo, da se sa svima mirimo i tek tako da pristupamo ovoj svetoj tajni koja je veličanstvena, jer je sveti oci nazivaju drugim krštenjem. Dakle, kad jednom smo kršteni, ispovedamo to u simbolu vere i kažemo, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova. Dakle,

najemnika. Međutim, otac ga iz daleka vidi. I kako ga dočekuje? Pa raširenih ruku, dakle, Bog uvek dočekuje na raširenih ruku, daje novu haljinu, prsten u ruku i kolje tele ugojeno što ga je zdravog dočekao i veseli se. Tu, pod mlađim sinom, moramo da razumemo svakoga od nas koji to dragoceno imanje koje nam Bog daje, to je blagodat Svetoga Duha, kroz naše grehove potrošimo, odlazeći u daleku zemlju. Dakle, da li postoji zemlja gde nema Boga? Nema, jel tako? To je, Bog je svuda prisutan. Međutim, grehom mi udaljujemo sebe od Boga u beskonačnost. I sada, kada odemo u daleku zemlju, mi kroz, po tim bludnicama, to su stvari naše strasti. Kroz naše strasti mi trošimo poverenu Božju blagodat. I kaže, kad dođemo u situaciju da osiromašimo, onda idemo kod čoveka one zemlje. Čovjek one zemlje je đavo. I čemu nas đavo čini podobnima? Pa nečistim životinjama, svinjama. Dakle, da nas učini da čovjek bude kao svinja koja se valja. Sad, da ne vređamo ni svinje, jer svinje, videli smo da su potičeno more. Dakle, ni svinja nije sposobna da podnese demonsko prisustvo. Ali mi se kaljužamo u svojim gresima i nećemo da se pokajamo. Međutim, iz tog stanja možemo samo ili da se vratimo Bogu ili da propadnemo skroz. I tu se dešava to pokajanje. Pokajanje je da se setimo doma oca svoga. Dakle, Otac naš nebeski, On nas voli, On čeka naš povratak. I On se raduje, širi ruke, ali tako dočekuje nas i daje nam novu haljinu. Dakle, haljinu smo dobili na krštenju. Sećate se kada se krsti, ovaj pravoslavni hrišćanin kaže se, vi koji se u Hrista krstiste, u Hrista se obukoste. Dakle, oblačimo se u Hrista, međutim, mi tu haljinu krštenja stalno deremo, cepamo je svojim gresima. A kada se kajemo, Bog nam daje novu haljinu. Dakle, novu priliku da se spasemo i prste na ruku. Dakle, Bog nas ne želi kao najamnike, jer zašto najamnici rade? Rade za platu. Dakle, Bog ne želi da mi budemo njegovi najamnici. Da služimo Bogu da bi dobili od njega neku nagradu. Nego da služimo njega zato što ga volimo kao oca, on želi nas kao sinove. I zato daje prste na ruku, je prsten obeležao da čini dostojanstvo sina. I kolje tele ugojeno, dakle pravi gozbu, jer kao što je sam Gospod kaže da je velika radost Bogu za jednog grešnika koji se kaje, da kao što je jedan čoban koji ima 100 ovaca pa izgubi jednu i ide i traži i nađe i kaže stavi oko vrata i više se njoj raduje što je našao tu izgubljenu nego onih 99 u pustinji koje su uvek bile sa njim. Dakle, takva je radost Bogu za jednog grešnika koji se kaje. Kada se grešnik kaje, kada je čovjek sposoban da se ispovedi, da preumi, da pokrene jedan novi život, u njemu se dešava neverovatna promjena. I to i mi ljudi koji smo u crkvi moramo toga biti svjesni i pružiti svaku mogućnost da se pokaje, svakom je mogućnost da preumi. A ne da budemo vrlo često zlobni prema ljudima koji se kaju, pa kažu, gde je on bio? Jer tako ima jedna tako mala šala, gdje se da ispričam, kažu u Somboru, postoji karmelićanska crkva, dakle, crkva sa dva tornjerima, katolička crkva, i kaže, jedan čovjek, salašar, dolazi u crkvu, javlja se prvo tu na ulazu, kaže, falje nisu salašari, dakle, javlja se salašarima, koji su tu uvijek bili. Pa kaže, na sredini crkve kaže, dobar dan Gospodo, a kad je došao blizu oltara, zdravo drugovi. Su se drugovi naređali. Naravno, sad to promijenilo se i to da u današnje vreme da je danas zaista kvalitet isplivao. Ali u nekom određenom momentu zaista je bilo tako. A to su ljudi koji su bili u crkvi, oni su se uplašili da će sada njima neko zauzeti njihovo mesto. A u stvari, mi moramo kao i sam Gospod, što se obradovao grešniku koji se kaje, tako i raduje se, tako i mi moramo isto tako da posmatramo. Da i svako da ima priliku da se pokaje, da preumi, da se tako radujemo, a ne kao onaj stari

0: sin koji dočekuje svoga brata ljut, sjećate se šta je on rekao? Oče, meni nisi ni jagnjata dao. Dakle, neko ko je proveo celokupan svoj život u crkvi Božijoj, a osjeća se uskraćenim. Znači da on stvar nikad oca nije ni voleo. A šta kaže njemu Gospod? Sine, sve moje tvoje. Dakle, sve ono što je Božije pripada i čovjeku koji se trudi u veri. Ali kaže, zar nije trebalo da se radujemo? Jer ovaj tvoj brat beše mrtav i ožive, beše izgubljen i nađe se. Dakle, šta greh čini od nama da budemo? Da budemo izgubljeni i da budemo mrtvi. A kada se pokajemo, mi se tada ponovo pronalazimo i ponovo postajemo živi, to jest u nama se nastanjuje blagodat Svetoga Duha i postajemo nosioci blagodati, i onda blagodat Božija ne odlazi od nas. To je suština. Da kao u nekom sudu mi tako zadržimo blagodat Božiju u sebi. Međutim, ako smo u grehu, onda kao onaj probušen lonac, znate kako, kada je lonac probušen, uvek kada ga stavite na ringlu, on čuje se kako pušta, jel tako? Tako isto, blagodat Božija otiče od nas ako mi sasud svoga tela ne trudimo se da čistimo i ne trudimo se da živimo sveto. Jer čime smo mi hrišćani svet? Pa time što se trudimo da postanemo sveti. Reč svet na jevrejskom kadeš znači odvojen. Dakle, mi se hrišćani trudimo da Bog nas je odvojio za sebe i mi treba da se trudimo da živimo taj život, a kakav je to život? To je život pokajanja. Nismo mi bolji od onih ljudi koji su van crkve. Ali koja je razlika? Što se mi kajemo, a oni se ne kaju i Bog je taj koji naše pokajanje prima. I zato ovu svetu tajnu ispovesti što češće treba da primenjujemo, što češće treba da preispitujemo svoju savest i da se trudimo da ono što ispovedimo pred Bogom, da se tome ne vraćamo. Jer upravo u čemu nas smrt zatekne, to će nam biti. Prema tome, mi ustajemo i padamo, ali suština je da nas smrt ne zatekne u padu, nego da nas smrt zatekne u pokajanju i da Bog to naše pokajanje primi, znajući da smo slabi, ali znajući da smo u njega verovali, da smo se u njega uzdali. I bili.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje protonamesnika Mladena Glušca, paroha Somborskog, na temu Sveta tajna ispovesti. Predavanje je održano 4. jula u Staroj srpskoj školi u Senti u okviru manifestacije Vidovdanski dani. Ostanite uz Radio Istočnik.

Evanđelje od Mateja začelo 32. 9. glava od 18. do 26. stiha. Dok on tako govoraše njima, gle knez jedan dođe i klanjaše mu se govoreći, kći moja sad umre, nego dođi i stavi na nju ruku svoju i oživeć. I ustavši Isus pođe za njim i učenici njegovi. I gle žena koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi, pristupi satrag i dohvati se skuta haljine njegove, jer govoraše u sebi, ako se samo dotaknem haljine njegove, ozdravit ću. A Isus obazrevši se i videvši je reče, ne boj se kćeri, vera tvoja spasla te je, i ozdravi žena od onoga časa. I došavši Isus u dom knežev, i videvši svirači i narod uskomešan, reče im, odstupite, jer djevojka nije umrla, nego spava. I podsmijevahu mu se. A kad istera narod, uđe i uhvati je za ruku, i ustade djevojka. I pronese se glas u ovome, po svoj zemlji onoj. Misli za svaki dan u godini svetog Teofana Zatvornika. Krvotočiva žena je govorila, ako se samo dotaknem haljine njegove, to jest gospodnje, ozdravit ću. I ona dobi po veri svojoj. Za nas koji smo čulni, neophodan je čulni dodir da bismo dobili čulnu silu. Gospod je tako uredio. Njegova sveta crkva ima vidljivo ustrojstvo. Njeni raznorodni delovi obuhvataju nas i mi ih se dotičemo. Sila Božija, koja se nalazi unutar crkve, prijima se kroz doticanje, pri čemu je prijemnik vera koja govori, ako se samo dotaknem, ozdravit ću. Crkva je telo i haljina gospodnja. Crkva je telo i haljina gospodnja.

Blagosloven Bog naš, svagda sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Care nebesni, utešitelju duše istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, riznicu dobara i davaoče života, dođi, useli se u nas i očisti nas od svake nečistote i spasi blagi duše naše. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih, ustavši sa skromne postelje, ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju,

jer je tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svagda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zanavek. Amin. Gospode, Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, Gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi Gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom
i bez maštanja. I sačuvaj nesmućenu misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje, podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv, podari mi miran i tih san, pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duša i tela naših, i tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verovasmo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od Tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih
i proroka i preteče i krstitelja Tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, Ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koje je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj prečista volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina Tvog i Boga mog. Neka me On spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina Tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina Tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu i Tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i Tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti i pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da Ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega,
časni od heruvima i slavniju neuporedivo od serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, va istinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova, amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Istočnik. Slušate program Radio Istočnika 100,2.

Sveti apostol Petar, sin Jonin, brat Andreje Prvozvanog, iz plemena Simeonova, iz Gradavica Ide, bio je ribar i najpre se zvao Simonom, no Gospod je blagoizvolao nazvati ga Kifom ili Petrom. On je prvi od učenika jasno izrazio veru u Gospoda Isusa rekavši: Ti si Hristos, sin Boga živoga. Njegova ljubav prema Gospodu bila je velika, a njegova vera u Gospoda postepeno se utvrđivala. Kada je Gospod izveden na sud, Petar ga se tri puta odrekao, no samo jedan pogled u lice Gospoda i duša Petrova bila je ispunjena stidom i pokajanjem. Posle silaska Svetoga Duha Petar se javlja neustrašivim i silnim propovednikom Evanđelja. Posle njegove jedne besede u Jerusalimu obratilo se u veru oko 3000 duša. Propovedao je Evanđelje po Palestini i Maloj Aziji, po Iliriku i Italiji. Činio je moćna čudesa, lečio je bolesne, vaskrsavao mrtve, čak i od senke njegove isceljivali su se bolesnici. Imao je veliku borbu sa Simonom Volhom, koji se izdavao za Boga, u stvari bio je sluga satanin. Najzad ga je posramio i pobedio. Po zapovesti opakoga cara Nerona, Simonovog prijatelja, Petar bio osuđen na smrt. Postavivši Lina za episkopa u Rimu i posavetovavši i utešivši stado Hristovo, Petar pođe radosno na smrt. Videći krst pred sobom, on umoli svoje dželate da ga raspnu naopako, pošto smatraše sebe nedostojnim da umre kao i Gospod njegov. I tako upokoji se veliki sluga velikog gospodara i primi venac slave večne. Sveti apostol Pavle, rodom iz Tarsa, a od plemena Venjaminova, najprije se zvao Savle. Učio se kod Gamalila, bio farisej i gonitelj hrišćana. Čudesno obraćen u veru hrišćansku samim Gospodom koji mu se javio na putu za Damask. Kršten od apostola Ananije, prozvat Pavlom i uvršćen u službu velikih apostola. Sa plamenom revnošću propovedao je evanđelje svuda, od granica Arabije do Španije, među jevrejima i među neznabošcima. Dobio naziv apostola neznabožaca. Koliko su strahovita bila njegova stradanja, toliko je bilo njegovo nadčovečansko trpljenje. Kroz sve godine njegovog propovedanja, on je iz dana u dan visio kao o jednom slabom končiću između života i smrti. Pošto je ispunio sve dane i noći trudom i stradanjem za Hrista, pošto je organizovao crkvu po mnogobrojnim mestima i pošto je dostigao tu meru savršenstva da je mogao reći: ne živim ja, nego Hristos živi u meni. Tada je bio posečen u Rimu u vreme cara Nerona, kad je apostol Petar.

Neuki i uki, no duhom jednaki, i ljubavlju Božijom ko angeli jaki. Petar prosti čovek, Pavle školovani, blagodaću duha oba obasjani. Dve plamene sveće, sveće neugasne, dve blistave zvezde, visoke i krasne, obigraše zemlju i svetlost proneše. Sve ljudima daše, ništa ne uzeše. Siromasi puki, svet obogatiše, uznici i sluge sav svet pokoriše. Svet obogatiše učenjem Hristovim, sav svet pokoriše oružjem novim, smirenjem i mirom i blagom krotošću, molitvom i postom i silnom milošću. Kad im burnog dana stiže burno veče, Neron krvožedni život im preseče, no kad vladar sveta zapovest izdade i Petra i Pavla stradanju predade, svet bejaše njihov, a ne njegov više. Apostoli smrću carstvo zadobiše.

Presuđivanje. Simon Petar i Simon Volh, neprijatelji hrišćanstva, vole često da navode primere velikih čudotvoraca među neznabošcima, da bi time lakoverne obmanuli, hrišćansku veru unizili, a neznaboštvo, čarodejstvo, gatarstvo, sataninstvo i svako šarlatanstvo uzvisili. Nema sumnje da i Satana preko slugu svojih pokušava činiti čudesa, no sva ta čudesa njegovih slugu ne potiču iz čovekoljublja, sažaljenja, milosrđa i iz vere u Boga, nego iz gordosti, sebičnosti, sujete i čovekomržnje. Hrišćanin treba da se nauči iz istorije apostolske razlikovati čudesa božanska od satanskih obmana i fantazija. Neka se samo seti apostola Petra i Simona Volha. Neka uporedi čudesa Petrova sa tobožnjim čudesima Simonovim. Apostol obraćao kamena srca ljudi u srca blagorodna, lečio bolesne, vaskrsavao mrtve, i to sve molitvom i verom u živoga Boga. Simon Volh pak zadivljavao ljude đavolskim priviđenjima. Apostol Petar bio je drug Boži, a Simon Volh drug i štićenik razvratnog cara Nerona, koji je skončao samoubistvom. Čudesa fakira neznabožačkih spadaju u vrstu priviđenja i obmana Simona Volha, kao što usijan pesak liči izdaleka na vodu, tako i čudesa fakirska liče na životvorna čudesa hrišćanska. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesno isceljenje slepoga Vartimeja, i to kako Vartimej moljaše Gospoda, pomiluj me. Kako Gospod reče, progledaj, i progleda. Kako reč Gospodnja i moje slepoj duši može dati vid, ako se molim.

Beseda o strahu Božjem. Provedite vrijeme svoga življenja sa strahom. Ovo su reči velikog apostola Petra, reči koje imaju dvojnu potvrdu, nebesno nadahnuće i sopstveno iskustvo. Po nebesnom nadahnuću prost ribar Petar postao je učitelj naroda, stup vere, silan čudotvorac. Po sopstvenom iskustvu on je saznao da je sva njegova mudrost i sila od Boga i da otuda treba imati u sebi strah Božji. Nikakav drugi strah nego strah Božji. Lud se straši samo onda kada munja sevne i grom pukne, a mudar se straši od Boga svaki dan i svaki čas. Tvorac munje i groma strašniji je od obojega. A on se ne pojavljuje pred tobom s vremena na vreme kao munja i grom, nego neprestano je pred tobom i ne odmiče se od tebe. Zato nije dovoljno samo s vremena na vreme imati strah Božji, nego strahom Božjim treba disati. Strah Božji je ozon u zagušljivoj atmosferi duše naše. Taj ozon donosi čistotu i lakoću i blagouhani miris, zdravlje. Dogod se nije utvrdio u strahu Božjem, Petar je bio samo Petar, a ne apostol i junak i učitelj naroda i čudotvorac. O braćo moje, da se ne veselimo pre žetve. Ovaj život naš nije žetvana setva, i trud, i znoj, i strah. Ratar živi u strahu sve dok ne sabere plodove s njive. Ostavimo i mi veselje za dan žetve, a sad je vreme trudu i strahu. Da li ću biti spasen? To pitanje treba svakoga od nas da muči onako isto kao što ratara muči pitanje da li ću požnjati plod od truda moga na njivi. Svaki dan ratar se trudi i strahuje. Trudimo se i mi i strahujemo sve vrijeme svoga življenja na zemlji. O Gospode strašni i silni, održi nas u strahu Tvome. Tebi slava i hvala vavek. Amin. Radio Istočnik 100,2

reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti doveka, nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, Pravoslavne eparhije Valjevske. U današnjem izdanju emisije Sa Bogom i Hipokratom slušamo zvučni zapis sa duhovne tribine koja je održana u konaku kapele Svete Petke i crkve Ružice na Kalemegdanu krajem decembra 2016. godine. Na temu Mediteranska ishrana u vreme posta kao put lečenja i prevencije dijabetesa i drugih hroničnih zdravstvenih komplikacija govorili su dr. Vesna Dimitrijević-Srećković i gospođa Anđelka Kolarević, a njih je pozdravio protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović, starešina ove svetinje.
1: Mi živimo kao obični ljudi, ne znajući za istinu i pravdu Božiju, i onda čujemo reč Evanđelja, ona uđe u nas i počne da nas menja na nevidljiv i neprimetiv način. Zato se u Svetom pismu opisuje Carstvo Božje kao jedno seme koje baciš u zemlju, izraste veliko drvo, ali ne znači kada je izraslo. Jer to je kvalitet, ako prihvatimo reč Božiju sa verom i ljubavlju, odgovorimo na nju, ona nas menja. I ovo što mi posle toga pričamo ovde, to su odjeci reči Božijih. Bilo da dolaze iz prostora teologije, bilo da dolaze iz sfere medicine, sve su to odjeci reči Božijih, odjeci delovanja Božijih. Ne postoji profesija, to sam više puta pričao vama, koja je bliža Božijem delovanju nego što je medicina. Jer medicina se bori sa smrću. Sa smrću generalno fizičkom, sa smrću emocija, sa smrću želja, sa smrću napretka životnog razvoja. I naravno ona gubi tu bitku u jednom momentu, jer mora da izgubi bitku, to je svi moramo da prođemo kroz taj poraz da bismo mogli da pobedimo u Hristu vaskrslome. Ali ta borba, herojska borba protiv smrti dok je moguća, ona u stvari je jedna ljudska ikona Božije borbe protiv smrti koja je rezultovala pobedom. Danas će naše dve poštovane i drage gošće, koje nisu više ni gošće ovde, nego su s nama domaćini i tako treba da se svi zajedno osjećamo, nastaviti da govore o različitim aspektima i dimenzijama posta, jer se nalazimo u vremenu posta, i pomoći će nam da razumemo kako treba postiti, zašto, iz njihovog ugla, koje su pozitivne posledice, koje stranputice mogu da se pojave.
2: Pomaže Bog, svaki čovek ima nešto što se zove apetit, nešto što se zove glad i nešto što se zove neurotična glad. Glad je, to će vratno koleginica da priča ili možda nije planirala, ali glad je zaista nešto kada smo stvarno gladni, kada ne možemo, kada nismo jeli i kada osjećamo onu dobru glad, kada nam se već onako sve jedno što jedemo i kada prosto ono što imamo uzmemo i ručamo. Apetit je kada mi vidimo one tamo kolačiće i sad kao od Savo koji sad to odoleva i zato što mu se to sviđa, zato što on to voli, zato što ima već neko zadovoljstvo od ranije, to je znači kada mi tačno znamo da nam to nešto prija i zato biramo razne čajeve, to ja sam uzela crni, oni su uzeli zeleni i to je apetit. I to nije, da kažemo, ni loše, i to bi morali nekako da savladamo i u postu, ali i van posta, jer zapravo često ta hrana koja nam budi apetit nije zdrava. Ali ono što je moja tema, to je ta neurotska glad. A neurotska glad je to zapravo kada mi hranom, da kažem, gušimo sve naše strahove, naše krivice, naše tuge i sva ona osjećanja sa kojima mi ne umemo i ne umemo da izađemo na kraj i koje nekako stavljamo po strani misleći da su ili veća od nas ili da nisu naša, da mi to ne osjećamo. Kada mislimo da su veće od nas, pa onda kada osjećamo veoma loše i kada nas oni pobede. A kada mislimo da su tuđa, pa kada mislimo loše o drugim ljudima, da je on zao, da je on u

0: plašen da je on ovakav ili onakav, kada mi zapravo projektujemo u druge ljude ono što mi osjećamo, jer nismo naučili da sami budemo u kontaktu sa našim osjećanjima. Jednostavno plašimo se našeg straha i plašimo se drugih emocija. I ta meta emocija, strah od nečega, je zapravo strah od druge emocije, je uvek mnogo jača, mnogo toksičnija i mnogo nas više truje i ona je ta koja je otrovna, jer naš primarni strah, primarna krivica, primarna tuga imaju svoju ulogu i svoje mesto u tome. Neurotična glad je zapravo predaja nad tim toksičnim delom u nama i ona nas tera da uzimamo hranu, da se gojimo, da se razboljevamo tako što odustajemo da budemo odrasli. Ono što je sigurno to da mi moramo o tome da vodimo računa da nemamo tu neurotsku glad ili apetit, da se nekako borimo aktivno tokom cele godine, ne samo za vreme posta. Ali za vreme posta je možda baš onako lepo vreme za to da se mi više borimo sa onim što je u nama i sa onim što nam dolazi. Da budemo nekako budni, mi treba da budemo budni cele godine, ne samo sada. Ali evo divna jedno vreme u kome možemo tačno da pratimo šta nam tačno ulazi u život i šta nas uznemirava. Šta je to što nama pravi te strahove? Šta je to što pravi nama ljutnju? Šta je to što u nama stvara bes? Šta je to što u nama pravi da se svađamo? Šta je to što u nama pravi tugu? Znači, to su ipak neki događaji, neki kao drugi ljudi i mislimo da su oni nama došli tu, da nas oni nerviraju, da nas oni plaše, da nas oni rastužuju. A zapravo mi sami smo ti koji odgovaramo na neki događaj po značaju. Ako nam je nešto značajno, pa damo još i važnost tom značaju, mi ćemo da osetimo određenu emociju. I onda možemo lepo da pratimo. Ako nam baš sada, a nekako se meni čini, ovo je moj lični doživljaj, nisam ga ispovedala, možda bi trebala, ali čini mi se da je onda malo pojačano. Ili je moja percepcija pojačana, kad pričam o sebi tada, pa onda kažem, Bože, šta mi je sad ovaj čovjek došao, pa sad ja moram da se svađam sa njim. Ali ovo je već jedan veći stepenik u kome ja razmišljam šta je on meni došao, pa se ja. Do toga treba baš onako jedan duhovni put u kome moram da razmišljam pre svega o tome koliko sam ja odgovorna, a ja sam uvijek odgovorna za svoje osjećanje. Ja ih stvaram i ona nisu veća od mene i nisu nikada tuđa i niko ne pravi meni ta osjećanja. Oni nas pozivaju naše osjećanja, ali ne izazivaju i to je dobra vest. I onda mi moramo da vidimo, da budemo odgovorni, da li ćemo biti pozvani ili ćemo biti izazvani. Ako smo pozvani, možemo da se ne odazovemo. Ako smo izazvani, uvek ćemo da im odgovorimo. I zato post u psihološkom smislu gledam, u duhovnom smislu gledam, i jeste da preko tela koje je divno, sa kojima moramo da se povezujemo, možemo da izdržimo da ga i nekako lišimo nečega, a to je ovo hrane, ali naravno ovde učimo i čujemo da ga lišimo i loših misli, loših dela, lošeg ponašanja, ali nećemo moći ako ne budemo u kontaktu sa svojim sopstvenim osjećanjima. I to telo, s druge strane, s vrha jeste i posta, ali iz stalnog, svakodnevnog denja, jeste da oslobađamo telo emocija, a zato što su neuroze, depresije, pre svega telesne. I onda nama naše telo reaguje i kaže, ono nam je gotovo kao signal i kao neka ona lampica koja kaže nešto sa mojim životom nije u redu. Pa pratite onda svoje telo, nemojte da ga gušite hranom, nemojte da ga gušite pogrešnom hranom, pratite, poštujte svoje telo, tako ćete i da budete u većem kontaktu sa svojom dušom, a onda će i duh da vam bude blaže. Hvala.
1: Pomaže Bog. Vidite, mediteranska ishrana je, to ekvivalent je postnjoj. Ja sam kao, znači, doktor, lekar koji radi prevenciju brojnih bolesti, hroničnih, pre svega gojaznosti, dijabetesa i onoga što prethodi dijabetesu, to su rani poremećaji glikoregulacije koje zovemo predijabetes, pa zatim onih posljedica koje nastaju iza dijabetesa, a to su hronične komplikacije koje mogu da budu na krvnim sudovima oka, kod onih koji imaju dijabetes da dođe do oslabljenja vida, do promjena na perifernim nervima, polineuropatija, do promjena na bubrezima, retinopatija. Znači to sve nastaje kod osoba koji imaju dijabetes, ali može se javiti već kod onih koji su gojazni ili imaju stanje predijabetesa. A onda se nadovezuju i hronične komplikacije na velikim krvnim sudovima vrata, recimo, pa imamo stenozu karotidnih arterija, srca, pa imamo anginu pectoris, koja može da napreduje u infarkt, pa može da napreduje čak i prema šlogu, ili promjenama na donjim ekstremitetima nogu, što može da bude posljedica krajnja, jedna teška posljedica koju zovemo gangrena. Pa šta je to još, koje su to još bolesti koje mi sad tu možemo da povežemo? Da li su to bolesti vezane za gojaznost, bolesti infertiliteta, problema sa rađanjem, bilo da se radi o muškarcima ili o ženama, problemi sa depresijom, problemi sa Alzheimerovom bolešću i problemi sa jednom danas već često možemo reći o našem narodu bolešću, a to je karcinom. I postavlja se pitanje, da li mi možemo postom da delujemo na sve ove bolesti i kako mi da širimo tu istinu o postu? Vidite, pošto ja već 3 decenije radim dijabetes, znači lečenje dijabetesa na klinici za endokrinologiju, dijabetes i bolesti i metabolizma, pre otprilike 25 godina krenula sam da radim upravo to rano otkrivanje, sprečavanje dijabetesa kod svih gojaznih. Znači svi gojazni su kandidati koje ja lečim. A onda kako se pojavila epidemija gojaznosti u svetu pre 10 godina, pre svega u Americi i u Evropi, meni je to bio izazov da vidim da li je taj dijabetes koji se javlja kod starijih gojaznih, da li je on povezan zapravo ima istu osnovu kao i dijabetes koji je znači iza 40. 50. Da li se može starački dijabetes pojaviti kod deteta? Eto, to je osnovno pitanje. Jer postoje dva oblika dijabetesa. Jedan je znači kod mladih, tip 1 gdje nema rezerve, koja je uništena, znači potpuno iscrpljenje i gdje moramo davati insulin. I postoji tip 2 koji nastaje zbog viška gojaznosti, odnosno viška jednog hormona koji zovemo insulin. Pokazalo se da se dijabetes starih javlja i kod mladih. I to je naš veliki zadatak. Pre nedjelju dana, upravo u prošlu nedjelju na endokrinološkom kongresu ovdje u Beogradu, moja tema je bila gojaznost mladih i njene posljedice. A posljedice su brojne. Dakle, kad sagledamo sve ove bolesti i dovedemo u vezu sa mediteranskom ishranom, a šta je mediteranska ishrana? Mediteranska ishrana je voće, povrće, žitarice, maslinovo ulje, riba. I naravno ima tu i mlečnih proizvoda i mesnih proizvoda, ali ne preterano, to je suština, da ne idemo u priču hiperproteinske ishrane koja će nam oštetiti bubrege i dovesti do karcinoma, nego umereno. Dakle, post možemo da kažemo da je modifikovana mediteranska ishrana koja isključuje mesne prerađevine, ali utoliko je i koristan upravo zato što ne sadrži meso, mlijeko, on time i deluje preventivno na karcinom. Zato i pod naslov knjige koju smo napisali profesor Vladimir Vukašinović i ja pre 3 godine, hronična, znači post put u život, hrišćanski post kao metod prevencije i lečenja dijabetesa, ateroskleroze i raka. I često se postavlja to pitanje kako rak da sprečimo, pa upravo ne mesnom ishranom. A favorizuje se mnogo mesna ishrana, a post je nešto što nas zapravo štiti od raka. Naš narod je znao i pre 100 godina znao je da je post dobar. Pa post, vidite, i sredom i petkom, ona osoba koja posti sredu i petak svake godine, to je preko 100 dana. Samo da posti sredu i petak. A kad uključite i ove druge, znači sva 4 posta, vi tu imate dakle veliki broj, skoro pola godine vi ste zaštitili telo od te hiperproteinske ishrane. I to je ono što mora da se istakne i što je veoma, veoma značajno. E sad, vraćam se na ove razne bolesti. Ja volim kad imam ove moje predavanja na klinici, obično su jednom nedeljno, jednom mjesečno, i uvek krenem s nekog drugog aspekta, ali sad u posljednje vrijeme počinjem priču i tamo, recimo, post u lečenju infertiliteta. postavi se pitanje kako može post da nam pomogne da začnemo, jel? Da žena začne, a da muškarac bude plodan. Pa može. Može tako što ćemo postom da smanjimo telesnu težinu, da smanjimo stomačnu gojaznost, a stomačna gojaznost je uzrok brojnih poremećaja kod žena, insulinske rezistencije, kako se moderno zove, a objasnit ćemo šta je to insulinska rezistencija, a kod muškaraca u masnom tkivu stomaka nestaju muški hormoni, testosteron, javljaju se, pretvaraju se u ženske hormone. I muškarci zadobijaju, znači, karakteristike, znači, žene, počinju da im rastu dojke, slabe sve funkcije, pada broj spermatozoida i bračni parovi imaju problema sa rađanjem. Znači, ako imate gojaznu i muža i ženu, to je veliki problem. Znači, jedno i drugo moraju da smršaju. Ako kod muškaraca nema problema, mi moramo ovu ženu da podstaknemo, da ju rešimo tu insulinsku rezistenciju. A kako ćemo to da uradimo postom ili mediteranskom ishranom? Pa upravo tako što ćemo joj objasniti, kao što sad ja vama pričam, moramo da razgovaramo i da pričamo i da idemo tačno tamo gdje je uzrok. Evo najnovija vest, sinoć oko 7 sati stigla mi je poruka. Svaka moja poruka je, znate, za mene na neki način radost, jer nikad ne znam šta je u toj poruci, a uvijek iščekujem nov život. Da li me razumete? I sinoć mi je stigla poruka, Vesna se zove, znači jedna mlada ženica, sada da kažem buduća majka, koja je meni rekla, zatrudnila sam, pa vas pitam da li da nastavim da pijem gluformin koji ste mi dali zbog insulinske rezistencije. Znači ta mlada žena je dobila mediteransku ishranu koja je ekvivalent postu i uspjeli smo da joj uz dodatak tog leka koji prosto se daje i potreban je, koji popravlja tu insulinsku senzitivnost, a smanjuje insulinsku rezistenciju, ona je uspjela da oslabi nekih 7-8 kg, da se normalizuje ciklus, da ciklus postane ovulatoran, da ima ovulaciju i da zatrudni. Znate li vi koliko je to lepo kad smo mi tu ženu sprečili da ona ode na van telesnu oplodnju koja je bila planirana? To je mnogo važno. Ja se za to zalažem. Znači sve više van telesnih oplodnji, a niko nije pokušao da vidi gdje je uzrok. Niko se nije zapitao da uradi taj indeks telesne mase toj osobi koja recimo ima 96 kg, koja ima obim struka 102. Pa kako mislite da će ona da začne? Pa i da začne van telesnom oplodnjom, ona će imati šećere granično povišene, ona će izgubiti tu oplodnju u trećem mjesecu. I niko se neće zapitati zašto je izgubila, pa imala je, kaže, gestacioni dijabetes. Pa šta smo mi uradili da spriječimo taj gestacioni dijabetes, da ona ne dobije šećernu bolest? A to, ako sagledavamo taj uzrok, izvor, i ako mi tu njoj objasnimo da će ona da začne tada, kad se smanji njen nivo insulina, pitaće me, a zašto ja imam povišen nivo insulina, zašto ja imam insulinsku rezistenciju? Pa znate zašto? Što kad god pojedete nešto slatko, vama insulin sa 20 ide na 120 u 30. minutu, pa se vraća na 80 u drugom satu. I svaki put kad pojedete to u toku dana, bilo da je čokolada, bilo da je kolač, bilo da je Coca-Cola, neki sladak napitak, postoje ti skokovi insulina. Veliki skokovi insulina. I zbirno, kod gojazne osobe, na velikoj grupi vam govorim mladih, je insulin 90 jedinica. A normalno je da bude 20 do 30. A šta sad čini insulin? Insulin vezuje so na nivou bubrega, so povlači vodu u krvne sudove i ta gojazna ženica mlada ima krvni pritisak. I njoj daju dva leka za krvni pritisak, ali niko nije sad razmislio da ona ima pritisak zato što je gojazna. I kad skine stomačnu gojaznost, neće više imati pritisak. A zamislite koliko je pritisak opasan u trudnoći. Uđe se onaj završni deo trudnoće, pa žena zato što ima visok pritisak ulazi ono stanje pre eklampsije. A kad govorimo o van telesnim trudnoćama, ne uspe jedna trudnoća, nisu otklonili uzrok, krećemo u sljedeću, dve van telesne oplodnje, ona više neće biti majka. Iscrpeće se sva rezerva. Ja vam ovo pričam da širite ovo dalje. Jer svako od vas u svom okruženju ima sigurno sada dok ovo govorimo nekoga na pameti, bilo da je direktno u porodici, bilo da je u rodbini široj, kumovi, komšije i tako dalje. Znači, mi ćemo da smanjimo nivo insulina tako što nećemo da jedemo slatko. A kako ja to, kako znamo? Pa vidite, svi oni koji su moji pacijenti ovdje, vidim danas i vidim i budućih majki, vidim i mojih pacijenata koji imaju predijabetes, uspešno korigovan i nismo dozvolili da se ode u dijabetes. Dakle, mi ćemo to da vidimo tako kad uradimo test, damo ovako, znači 75 grama šećera rastvorenog u vodi, izmerimo šećer i insulin u nultu minutu, popijemo vodu i merimo 0, 30 i 120 minut. Taj nam test otkriva da li će neko imati normalnu regulaciju ili će imati već nastali dijabetes ili će imati taj predijabetes. Ali nam otkriva i taj insulin koji u insulin deluje na nivou svake ćelije ljudske, pa i te jajne ćelije. Ta ćelija dolazi do blokiranja njenih receptora i ona postaje rezistent, kao što postaje i masna ćelija i mišićna ćelija. I ženica či gubi ciklus, da zna, nema ovulacije, ne može da rodi. Dakle, insulin nam je opasan zbog pritiska, insulin nam je opasan zbog nastanka šećera. Insulin nam remi i nivo triglicerida u krvi. Rast trigliceridi, da onaj dobar high holesterol, raste ukupni holesterol, onaj loši holesterol. A sve to kad saberemo i pritisak i povišen šećer u krvi i ploče u krvi, je sada ateroskleroza, aterosklerotske komplikacije. I zato možemo da kažemo svaka osoba gozna ima rizik za infarkt. Ima rizik za dijabetes, ali ima rizik i za infarkt. Mi to ne znamo da ćutimo. Druga grupa bolesti je bolesti infertilitet. Znači, pored ateroskleroze, sad smo malo pre objasnili, fertilitet je direktno sterilitet muškarca i žene vezan za gojaznost. Jer se smara da u masnom tkivu stomaka uključe neki faktori, zovu se faktori zapaljenja, citokini ih zovemo. Oni su veoma osni. Su odgovorni da dođe do aterosklerotskih promjena na krvnim sudovima i to čovjek koji ima stomak, možemo da objasnimo da ima rizik infarkt. Koje je još insulina, koje su još bolesti? Ponavljam, bolesti ateroskleroze, bolesti infertilitet, bolesti depresije. Tu je reginica naša koja je psihoterapeut i ovo je za nju možda interesantno da sad sa par reći povežemo u priču koja je meni bila interesantna ovako edukacijama. Pre 10 godina sam tvrdila da se luči nešto u stomaku, da ide u mozak i da pravi depresiju. Govorila luči da otrov u stomaku, ide u, prosto da bi pojednostavila priču, znate. Kako je vreme bilo, ja shvatala da taj otrov u stvari, da su stvari ti faktori zapaljenja, ti citokini, interleukin 2, interleukin 6, tumorozis faktori, da vas ne zamara, da su oni odgovorni za te promjene na mozgu, jer citokini na mozga blokiraju seku stvaranje hormona serotonina. I nastaje jedna toksična kiselina koja dovodi do neurotoksičnosti mozga, do jednog lošeg opšteg raspoloženja, depresivnog stanja, nesanice i svih onih simptoma može depresija da nosi, i kliničke manifestacije depresije kod gojaznih. I postavlja se sad pitanje da li post o kome danas pričamo može da izleči depresiju. Ja tvrdim može. Isto kao što može da reši problem infertilita, može da reši pitanje depresije. Kako ćemo to objasniti? Ako je uzrok depresije blokada serotonina zbog stomaka, pa ajde da skine stomak, da smrti, tako? Najlakše. Pošto ne možemo da merimo te citokine skupe metode, možemo da merimo nešto drugo što se uči na nivou jetre, ove se C-reaktivni protein. Jeftina metoda, radi ne svakom pacijentu. Tako sam i zapazila, što deblja osoba ima veći CP, ima rizik infarkt, ali ima rizik za depresiju. Pre dve godine na Santorini konferenciji, kad sam izlagala ovu priču o depresiji, postavila sam pitanje jednom naučniku iz Nemačke koji je isto pričao depresiju, ali farmakoterapija. Ja sam postavila pitanje može li se depresija izlečiti mediteranskom ishranom. Gledali su vrlo čudno. A onda posle izlaganja gdje sam dala primere, prikaze slučaja ljudi koji su smršali 10, 20, 30 kg, da je došlo do izlečenja depresije. Ali kako smo mi to znali? Pa znali smo tako što nisam ja rekla ima, nema, na pamet. Mi smo davali tim pacijentima skalu, psihijatrijsku, Hamiltonovu skalu, koja ima 21 pitanje, da iskreno odgovore na ta pitanja i da saberemo bodove i da vidimo ima ili nema, a ako ima, da li je blaga, da li je srednje teška, da li je teška. Rezultati u ovom trenutku govore da mi u Srbiji, pošto sad ja radim pored odraslih i decu, deca nam u Srbiji gojazna imaju depresiju 32% blagog stepena i 7,5 srednje teškog stepena. To je alarmantno. I nadovezujem se na pitanje

da li možemo ishranom da izlečimo. Taj zadatak sam dala studentkinji pred godinu i po dana, da sve ljude sa depresijom pozove kući, da uradi ponovo anketu i u kućnim uslovima. Naša neka razmišljenja su bila da dobijemo da oni koji su smršali više nemaju depresiju, da oni koji su se ugojili ili su ostali na istom imaju dalje depresiju. To smo dokazali, to je odbranjen diplomski rad prošlog leta, gde smo dobili statističke značajnosti da je pao CRP. Znači, pali su faktori inflamacije, što je jako važno. A kad smo ljudima dali savjet da hodaju, hodanjem smo izazvali lučenje serotonina. Jer kad hodamo, serotonin se luči, a kad skinemo stomak, onda se odblokira taj serotonin koga uništavaju faktori inflamacije koji se luče iz masnog tkiva stomaka. I na taj način smo izlečili. Znači, ovo su prosto jedinstveni rezultati. Ja sam ove rezultate prezentovala upravo u ovo vreme prošle godine na Svetskom kongresu u Vancouveru. Izazvali su veliko interesovanje. A moja studentkinja je, zahvaljujući njenom diplomskom, na putu da dobije posao, znači, u Nemačkoj. Jer su ljudi prepoznali nešto novo, nešto originalno, nešto interesantno. Ali to je sad nama dalji zadatak, da mi ovu priču širimo i da lečimo depresiju. Jer mnogo nam je depresije u našem narodu. Lečit ćemo je uz pomoć psihijatra, psihoterapeuta, lečit ćemo je uz duhovnu potporu Svetog Nektarija, Svete Marije Gačinske, Svetog Gerasima. Ajde, prvi put da ga danas ovde javno pomenem. A možda treba da ga pomenem, jer ovu emisiju slušaju na Slovo ljubve, kad već pričamo o depresiji i treba u istinu reći. Prvi put ovo izgovaram. U septembru ove godine, boraveći kod Svetog Nektarija u Konaku tokom pokloničkog putovanja, srela sam ženicu koju znam od prošle godine sa pokloničkog putovanja, koja je imala određene, da kažem, psihičke probleme. I u toku te noći u Konaku, tog nekog razgovora i ispovedanja i druženja, onda mi je otkrila da je Sveti Gerasim Kefalonijski veliki pomoćnik za sva psihička oboljenja, pa i depresiju. Tako da, eto, to trebamo mi u Srbiji da znamo i možda, ako Bog da, da se Svetom Gerasimu u nekoj psihijatrijskih bolnica, jer najviše bolesti ima danas, kancera i psihičkih bolesti, da se napravi jedna mala, eto, to možemo da sa ocem Vladom da popričamo, jedna kapela gde bi se prosto obraćali svetitelju, znači i Svetom Gerasimu, pored Svetog Nektara i Svete Marije Gačinske, koju imate, čija ikona došla iz Rusije, na Trešnju, u manastir Majke Božije Trojeručice. I vidite koliko je to sve povezano. Ali tu moramo, znači, da bi pomogli, to vraćam se na priču i pacijentu, moramo da holistički pristupivamo, da gledamo i kao lekari, znači da gledamo i ono što je znači, prosto laboratorija i zdravstveno stanje, ali da gledamo i dušu pacijenta, da i tu delujemo na uzrok i na problem. Dakle, sada smo zaokružili priču da nam može biti post koristan u, kako smo dokazali, mediteranskom ishranom. Ja tvrdim da možemo i postom, jer zašto? Vidite, post ima voće, povrće i žitarice, isto kao mediteranska ishrana. Šta time postižemo? Kad unosimo dovoljno voća, povrća i žitarica, mi unosimo dovoljno dijetnih vlakana. Dijetno vlakna iz kukuruzne opne, dijetno vlakno iz pšenice, iz bundeve, iz kupusa, iz kelja, iz karfiola. Ta vlakna prave nam jednu mrežu u stomaku i onemogućavaju potpunu iskoristivost i šećera i masnoća. I mi imamo, jedemo dosta, siti smo. Ja sam ponela da vam podelim na kraju mediteranske jelovnike koje ćete koristiti nakon posta, znači koje ja delim na mojim predavanjima, i preporuke koje su također štampane. A što se tiče posnih jelovnika, posni jelovnici se nalaze u ovoj knjizi. Napravili smo, znači, 4 vrste posna jelovnika: božićni, vaskršni, petropavlovski i gospodinski, i koji su napravljeni su po ugledu na ove moje mediteranske, koje sam ja još pre 20 i više godina, znači, sačinjeni su kod nas na klinici, koji su referentni u našoj zemlji. Zapravo tu su, znači, 3 glavna obroka i 2 užine, što je važno, ali mnogo je tih dijetnih vlakana. I kad vi vidite ovaj jelovnik, vi ćete reći, pa ja ne mogu ovo da pojedem, ovdje toliko ima hrane. Ali to su ta vlakna koja skupe, znači, i masnoće i šećer, i vi imate dobru glikoregulaciju, dobar lipidni status, imate
prevenciju raka debelog creva, što je veoma važno.

0: A šta postižemo kad jedemo maslinovo ulje? Koje je isto sastavna karakteristika i mediteranske ishrane i posta. Pa maslinovo ulje jeste skuplje, ali moramo pacijentima objasniti da je maslinovo ulje lek, a da svaki lek za hipertenziju košta po 1000, 2000, zavisi kako koji, 500 dinara. Ovo je lek koji obara pritisak, koji obara masnoće. I zato je blagotvorno, znači, koristiti maslinovo ulje u postu. I još treća važna stvar, to je unos ribe, i rečne i morske, ali ističe morske zato što imaju omega-3 kiseline, a te omega-3 kiseline nam upravo popravljaju onu insulinsku rezistenciju koja nam je važna u infertilitetu. Omega-3 kiseline su nam važne i zbog lipidnog statusa, i zbog smanjenja nekih faktora tromboze koje nastaju u našem masnom tkivu. Ribe u postu su nam važne zbog unosa D vitamina koji nam je nizak. A smanjenje D vitamina nam je rizik za nastanak raka. Šta konkretno mogu da kažem? Zašto je post važan? Jer unoseći ribu, naravno ne možemo ribu jesti svih dana, ali ima ljudi koji imaju razrešenje zbog određenih bolesti, pa onda mogu da jedu ribu i češće. Znači, ako jedemo ribu, mi ćemo da unesemo proteine koji su lakše svarljivi, znači, a osim toga unećemo dovoljno D vitamina, pa ćemo time da sprečimo, znači, i osteopeniju i osteoporozu, sprečit ćemo i nastanak kancera unosom ribe. Znači, to su sve karakteristike, još jednom naglašavam, voće, povrće, žitarice dovode nam do toga da skinemo svoj stomak. Maslinovo ulje nam sređuje krvni pritisak i masnoću. I eto, ti faktori nama su dovoljni da, zašto kažem, u prevenciji dijabetesa i ateroskleroze, da sprečimo i aterosklerozu. A da bi sprečili rak, šta činimo? Smanjujemo unos proteina, što je veoma važno, smanjujemo unos crvenih mesa kojih nema u postu, možemo da naglasimo biljne belančevine, veoma korisne iz pečuraka. Znači, to se pečurke jedu, to trebamo da naglasimo sad u postu. Kao, koje vrsta? Pa vidite, ako bi malo mi toliko imamo bogate šume, evo, meni je sutra slava, i ja pravim pitu od pečuraka i sad, eto, moji su otišli da kupe šampinjone, a ja kažem, pa vi kupite, ja mogu da napravimo šampinjona, ali ja sam pripremila letos u mojoj crnoj travi po ocu, u mom rodnom mestu, ja sam nabrala i vrganje i lisičarke. Znači, malo da se upoznamo, nama su žume prepune pečuraka. Ja znači, uberem tokom leta, je cijele godine koristim. Bilo da su suve, bilo da su donete u nekom drugom zamrznutom obliku, pa mogu isto da se koriste. Znači, od pečurke su mnogo, mnogo korisna ovaj, hrana. Dakle, s time smo zaokružili šta možemo sve postom da, koje su to sve bolesti. I naglašavam, ja pričam stalno o kanceru, ali moramo da pričamo zato što mi kroz post postižemo i duhovno smirenje, postižemo duhovnu ravnotežu, a kad imamo tu duhovnu ravnotežu, mi smanjujemo hormone stresa, a to su adrenalin, noradrenalin i drugi. A kad nema stresa, dobar je pritisak. Kad nema stresa, nema skokova šećera. Jel' tako? Zato je post koristan, isto zbog duhovne ravnoteže, a postoji još jedna priča, mi smanjenjem stresa smanjujemo, jačamo svoju antioksidantnu zaštitu koja nam je niska u našem narodu. To smo mi merili preko nekih enzima. Kad pojačamo imunitet, šta činimo? Kad pojačamo imunitet, nema autoimunih bolesti, kao što je ulcerozni kolitis, bronhijalna astma, Hashimoto tiroiditis. Smanjujemo sve autoimune bolesti i smanjujemo karcinom. Znači, smanjenjem stresa kroz duhovni jedan mir, znači, koji možemo da postignemo tokom posta. Pa eto, time bih ja možda zaokružila celu ovu priču. Mislim da vam je sada jasno zašto sam zapravo stala u odbranu, da kažem, i posta kao najzdravijeg načina ishrane, jer je post ekvivalent nečemu čime se ja bavim 30 godina, a to je mediteranska ishrana, i zato moramo da probudimo naš narod da više posti, da se okrene, znači, crkvi. I sve ove ljude koji imaju ove probleme, znate, i mi kao lekari, a i vi kao duhovnici, treba ih prosto podstaći i reći im da je tu rešenje problema. Nekad se problemi vrlo lako rešavaju, ali prosto mora da postoji taj zajednički, holistički pristup. Hvala vam na pažnji.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste zvučni zapis sa duhovne tribine koja je održana pre 3 godine u kapeli Svete Petke i crkve Ružice na Kalemegdanu na temu Mediteranska ishrana u vreme posta kao put lečenja i prevencije dijabetesa i drugih hroničnih zdravstvenih komplikacija. Govorili su dr. Vesna Dimitrijević-Srećković i gospođa Anđelka Kolarević, a njih je pozdravio protojerej Stavrofor profesor dr. Vladimir Vukašinović. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Lekar leči, a Bog iseljuje.
3: Sa Bogom i Hipokratom.

reći kako kada i Gospod Isus Hristos je rođen od žene, a to objašnjava Sveti Teofilak rečima da je Hristos je rođen od djeve, a najveći rođen od žene je Sveti Jovan Krstitelj. Naša večerašnja tema je, upravo kao što je rekao malo pre, otac Predrag je glas koji danas govori. Dakle, da bi razumeli ovaj naslov današnje teme, moramo početi od samog pojma glas u Svetom pismu Novog Zaveta. Dakle, glas i reč, se pojam glas i reč u Novom Zavetu imaju različita značenja, dok pod glasom, koji se kaže funije na grčkom, se podrazumeva, dakle, zvuk, ton ili poziv, a pod rečju reč ili logos razumemo nauku, dakle nauku, suštinu nečega o čemu se govori, i na kraju pod logosom razumemo i samoga Sina Božije, koga upravo Sveti Jovan Bogoslov u svom evanđelju, prologu svog evanđelja i naziva logosom. Dakle, u početku beše reč i reč beše u Boga i Bog beše reč. Dakle, glas je ono što je prolazno karaktere i što najavljuje ono što je suštinsko. A sama reč Sin Boži jeste suština i on je taj koji je večan i koji nam daje poruku večnog života za koju nas glas priprema. Upravo taj glas je isto tako najavljen i bitan, jer da bi Gospod mogao da propovedu u ovom svetu, bilo je potrebno da se pripremi put, da se utabaju Hristu staze, kao kad prolazimo kroz neki veliki sneg, lakše nam je gde već neko prošao, gde postoji prtina, tako isto i Gospodu je trebao neko proputiti put, a upravo taj koji je proputio put Hristu jeste Sveti preteča Jovan Krstitelj. Bliži se vaša slava, rođenje Svetog Jovana Krstitelja, dan kada mi proslavljamo njegov dolazak u svet, jedno rođenje koje je isto kao i Hristovo rođenje promenilo svet, jer on je bio poslan da Hristu pripremi put i upravo zato se njegovi srodnici i okupljeni na danu kada su se okupili na događaj obrezanja Svetog Jovana Krstitelja se pitaju šta li će biti ovo dete. Dakle, ovo dete, Sveti Jovan Krstitelj, samo njegovo rođenje na čudesan način kada je Sveti Arhanđel Gavrilo objavio njegovom ocu Zahariji da će njegova prestarela žena roditi dete, i kada je njegov otac, pošto je bio zbunjen i nije mogao da poveruje da li će po stare dane postati otac, da mu anđeo Gospodnji objavljuje da će biti nem i da neće moći da govori dok ne vidi to obećano dete. Time vidimo da je svako rođenje, svaki dolazak novoga čoveka u svet nije slučajan događaj. Dakle, kao u rođenju Svetog Jovana Krstitelja vidimo da su svi naši životi, dakle, kojima živimo, nisu tu slučajno, nego su nam dati životi da bi se da bi nam poslužili ovdje na zemlji i da bi ta naša misija bila sa određenim ciljem. Tako i rođenje Svetog Jovana Krstitelja dogodilo se sa ciljem, i to njegov otac i najavljuje kada su mu se otvorili na čudesan način posle rođenja Svetog Jovana Krstitelja, kada su mu se otvorila usta, on je rekao da će upravo to dete biti prorok Višnjega koji će ići u duhu i sili Ilinoj. Dakle, upravo kao što je nekada prorok Ilija najavljivao dolazak Hrista u svet, tako će vraćao jevrejski narod Bogu, tako istom silom će Sveti Jovan Krstitelj u njegovo vreme, dakle kada bude potrebno, se objaviti iz pustinje i biti taj koji će jevrejski narod pripremi, dakle da prepoznaju Mesiju u liku Gospoda našega Isusa Hrista. Dakle, od njegovog čudesnog rođenja vidimo da su i svako naše rođenje ovde na zemlji, dakle da svako rođenje jeste rođenje sa ciljem. A koji je cilj našeg rađanja ovde na svetu? Upravo da se spasemo
i da nasledi

vidimo večnost. Dakle, niko uzalud nije došao u ovaj svet i zato kada dolazi novi čovjek u svet, moramo da znamo da to dete upravo jeste rođeno da bi se preko Hrista i kroz Hrista postalo naslednik neba, naslednik carstva Božijeg. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj je bio čedo pustinje. Dakle, on je bio onaj koji je odrastao u samoći, odrastao je u pustinji jer je njegova porodica, upravo kada se Gospod rodio, njegova porodica je isto tako dovedena u pitanje jer je njihov dečak bio samo 6 meseci, dete Zaharije ili Elisavete, Sveti Jovan bio samo 6 meseci stariji od Gospoda Isusa Hrista i upravo zato su i oni doživeli gonjenje i Sveta Elisaveta izbegla je, dok je Zaharije prosveštenik je ubijena, Sveta Elisaveta je izbegla u pustinju i tu u pustinji je, da pustinja je dalje preuzela brigu o Svetom Jovanu Krstitelju. On je odrastao tamo u samoći, ali ta samoća upravo je i ta izdvojenost je učinila od njega da se on duhovno pripremi da bi mogao da postane preteča, dakle onaj koji će Hrista objaviti. On je Hrista prepoznao još, kao što znamo, u utrobi kada je uzigrao kao mladenac u susretu njegove majke Elisavete i Presvete Bogorodice, a sada on treba da bude taj koji će prepoznati Hrista među onim ljudima koji budu dolazili kod Jovana da ih on krsti. Zašto kažemo u one dane pojavi se Jovan Krstitelj? Dakle, već 400 godina nije bilo nikakvog proroka. Dakle, proroci su bili izabrani Božji ljudi koji su služili koji su imali informacije koje im je Bog dao Duhom Svetim i oni su bili ti koji su izabrani Božji narod vraćali na pravi put kad god bi narod otpao od Gospoda. I upravo u ovim danima kada se pojavljuje Sveti Jovan Krstitelj, već 400 godina nije bilo nikakvog proroka. Dakle, niko ništa nije objavljivao, ali isto tako u ovim danima ispunjavalo se i Danilovo proroštvo. Svi proroci do tada su prorokovali da će se Mesija roditi, da će doći Spasitelj. Međutim, prorok Danilo je najavio tačno vreme dolaska obećanog Mesije. Dakle, da će i to vreme se ispunilo i zato ne samo u jevrejskom narodu tih dana, nego i među neznabošcima postojalo je živo sećanje na to da će uskoro doći obećani Mesija koji će izbaviti izraelski narod. Naravno, jevrejski narod je u ovom obećanom Mesiji očekivao nekoga zemaljskog vladara, dakle nekoga ko će ih spasiti od rimskog jarma. Međutim, sveti prorok Danilo najavljuje sina čovečeg, dakle koji dolazi kao spasitelj, koji donosi sa sobom carstvo Božje, kome neće biti kraj. On će biti taj kamen koji je bez ruku odvaljen i koji će svojom propoveđu evanđelja satrati sve ono što je zlo i loše. Sveti Jovan Krstitelj pojavljuje se iz pustinje, ukazujući nama da i mi kada treba da zadobijemo neki duhovni dar, to jest kada treba Boga da primimo u sebe, da ne možemo to naći u vrevi ovoga sveta. Dakle, vreva ovoga sveta i galama ovoga sveta koji u zlu leži i gde su poroci i gresi i strasti dominiraju, ne može da se čuje reč Božija. I zato nam Sveti Jovan poručuje upravo da kada hoćemo Boga da zadobijemo, da moramo da se povučemo u unutrašnje svojih srca, u pustinje naših duša, kako bi se Bog u nama nastanio. I Sveti Jovan, dakle, pojavljuje se u pustinji, iz pustinje i dolazi ne u Jerusalim, kao što se očekivalo, da će se pojaviti u Jerusalimu, u gradu koji jevrijski narod je bio jako vezan. To je grad u kome je treba se Mesija proslaviti.

nego se pojavljuje na reci Danu, dakle tamo gde se završio prvi izlazak obećanog Božeg da iz pustinje u obećanu zemlju. Dakle, počinje poved upravo na tom mestu, ukazujući da se završava jedan izlazak. To je onaj izlazak koji je Mojsije preveo narod preko Crvenog mora, a sad dolazi novi izlazak koji neće biti kao prvi, nego će biti vođenje i smrti u život. I zato se sveti Jovan Krstitelj pojavljuje u gradu Jerusalimu, za koga, kao što znate, Jevreji danas na paskalnoj večeri, kada se završava paskalna večera, kažu ako Bog da dogne u Jerusalimu. Dakle, Jerusalim ima poseban značaj kao svi Božji grad, u kome treba da se izvrši spasenje i čilo se u liku Gospoda Isusa Hrista, ali sveti on počinje na Jordanu, vraća ih na ono početno, na novi prolazak i na jedan novi prolazak će uvesti ljude u večni život. Sveti Jovan Krstitelj svojim izgledom i svojim načinom oblačenja, dakle je propovao ono pokajanje, upravo su najavili proroci, dakle ja šaljem anđela svoga licem tvojim koji će premiti put tvoj pred tobom. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj kao anđel u telu, očišćen od svakoga zemaljskoga, svakog zemaljskog teskobe i žine, oslobođen svih poroka i strasti, jer je čedo punje, pojavljuje se si Jordanu obdeven vrlo neobično. Dakle, u haljin kamilje dlake, dakle, obučen grubo telo koje samo ne bi odavalo izgled pokajnja. Da, ima pojas kožni koža, kao što te je ostatak mrtve životinje. Dakle, on je opasan pojasom da koji se vrši umrtljenje strasti. Dakle, on se pojavljuje tako u duhu i sili inoj. Dakle, kao što je sveti prorok Ilija vikao u pustinji, govorio, pokajte se. Sveti prorok Ilija je izabran od Božije i pozivao na pokajanje. Tako sada sveti Jovan Krstitelj, 400 godina posle zadnjih proroka, viče jevrejskom narodu, pokaj se, preumite, jer carstvo Božije se približava. Dakle, on je njih pozivao na preumljenje. Dakle, reč pokajanje, na grčkom se kaže metanoia. To jest ne označava, kao što ponekad možemo iz naše srpske reči pokajanje da pomislimo da se pokajanjem podrazumeva da nam bude žao zbog grehova. Ovde se ne radi o žalosti zbog greha, nego zbog spremnosti na promenu nad života. Sveti Jovan Krstitelj je pozivao ljude da preume, da do kako su živi, da taj život napuste, da preume i pripremaju za dolazak Carstva Božijeg. I upravo kao vidljivi znak toga njihovog preumljenja, sveti Jovan Krstitelj je krštavao. Dakle, je pogružavao u reku Jordan, potapio ih je u reku da bi mu ukazao na potrebu pokajanja. Dakle, krštenje Jovanu nije davalo oproštaj grehova, nego je samo ukazivalo na potrebu da čovek, kao što se fizički kupa od nečistoće, da je tako potrebno duše svoje kupati. I zato on ljude pogrožavao i velike male ljudi kod njega su dolazile u nadi da će pronaći smisao toga života, a počekivali imaju oči su upravo da će se da je u njegovoj ličnosti se krije obećani Mesija. Međutim, sveti Jovan Krstitelj pun smirenja govori da on nije Mesija. Da je on samo onaj koji treba da premi put, a da obećano Mesiji nije dostojan ni da obući. Dakle, nije dostojan ni peru da povuče i da odredi Hristu. Kaže, ja skrštavam vodu, ali on, budući Mesija, krstiće vas duh svetim i ognjem. Dakle, šta nam u današnje vreme poručuje propoved pokajanja? Dakle, svako vreme u kome mi hrišćani živimo jeste vreme u kome možemo da se kajemo. I hrišćanski život jeste život koji mora bude ispunjen pokajanjem. Jer kao što kaže Markom je u Evanđelju da Gospod počinje svoju poved rečima pokajte se i verujte u Evanđelje. Dakle, nije samo moguće da mi kao hrišćani da

0: da verujemo. Dakle, nije dovoljno samo vera, jer da bi čovjek istinski poverovao, mora se pokaje. Jer pokajanje jeste uslovi kršćanja, ali i uslov našeg hrišćanskog života. Jer po rečima svetoga Jovana Bogoslova, svaki onaj koji kaže da greha nema, da laže. Međutim, u današnje vreme, doživljaj greha je skroz drugačiji u odnosu na vreme kada je Sveti Jovan Krstitelj progledao. Dakle, tada se znalo greh se posmatrao objektivno i znalo se šta je greh. I kada čitamo poslanice Svetog apostola Pavla, posebno u poslanici Korinćanima, kaže se da je do zakona, dakle dok nije se pojavio Boži Mojsijev zakon, da je postojao zakon u dušama ljudskima, to je zakon savesti. Dakle, od Adama do Mojsija postoje zakon savesti, od Mojsija do Hristovog dolaska bio je Mojsijev zakon koji je trebao da pripremi jevrejski narod za dolazak spasitelja. I odnos prema grehu za sve se odnosio isti. Znalo se i ono što je propisano, dakle da je propisano da bi se odnosilo na sve. Živimo danas u vremenu kada ljudi greh doživljavaju subjektivno i kada zaboravljaju da greh ne može nikada biti, prema grehu se nikad ne možemo odnositi subjektivno, da pomislimo, eto, da kako to ljudi danas kažu, to za mene nije greh. I stavljaju sebe na mesto nekoga ko prosuđuje da li je nešto grešno ili nije. Koliko god da danas čovjek tako razmišlja, moramo da znamo da je greh vrlo objektivan, da je greh promašaj volje Božije i da nikada lični doživljaj greha, kako to ljudi danas govore jedni drugima, ti kako hoćeš, ali za mene to nije greh, pred Bogom je to greh i mi moramo toga biti svesni. Dakle, i u današnje vreme, kao i u vreme Svetog Jovana Krstitelja, greh je taj koji nas odvaja od Boga i čini nas stranima Bogu. Greh, amartija, jeste promašaj cilja. Dakle, promašaj cilja zbog koga nas je Bog stvorio. I zato Sveti Jovan Krstitelj i tada i danas poručuje da pripremimo put i da utabamo staze. Dakle, što znači pripremiti put? Po Svetom Teofilaktu Ohridskog, pripremiti put znači pripremiti srce svoje za dolazak evanđelja, blage vesti Hristove, a poravnati staze, dakle, to se odnosi na zapovesti Božije koje su nam date, 10 Božjih zapovesti koje su nam date preko Mojsija, kroz dekalog. Dakle, greh je isti i danas, kao i u vreme Svetog Jovana Krstitelja, i on i danas nama stoji i poziva nas i viče, kao što je vikao tada, pokajte se, jer se približilo Carstvo Nebesko. Mi smo danas imamo veće znanje, jer mi znamo kako je to Carstvo Nebesko već došlo nama. Šta kaže Gospod? Nije Carstvo Božje onda ili ovde, Carstvo Božje unutra u nama. Dakle, Carstvo Božje treba da otpočne u nama ovde na zemlji, a završit će se u Carstvu Božjem ovde na zemlji, a završit će se u Carstvu Božjem, dakle, kada se obretemo s Hristom u večnosti. To je taj drugi dolazak Carstva Božjeg, koji najpre mora da ovde počne u našim dušama. Ali onda narod nije znao, a na nama je danas mnogo veća odgovornost na ovu propoved Svetog Jovana Krstitelja. Jer šta kaže Sveti Jovan Krstitelj? Da je sekira blizu korena i svako drvo koje ne rađa dobra roda, seče se i oganj baca. Dakle, propoved Svetog Jovana Krstitelja jeste da shvatimo da je sekira, dakle da je kraj blizu, a ako ne nađe se na našim granama plod, proćemo kao ona smokva na kojoj je Gospod, rana smokva na kojoj je Gospod tražio plodove i kad ih nije našao, proklao je smokvu i rekao da Bog da se osuši, jer nema ploda na njoj. Tako da to na Veliki ponedeljak na crkva baš poziva da se setimo posečenja smokvinog i da razmislimo da li donosimo plodove. Vidite, jevrejski narod je bio ta smokva. Oni su trebali Hrista svojim plodovima, kojima je zakon ih pripremao da ugoste s tim plodovima. Međutim, Gospod kada je došao da uzbere plod sa tadašnjeg zakonskog sveštenstva, pronašao je drvo bez ploda i zato se to drvo seče. Zato vidimo na ikoni Svetog Jovana Krstitelja, pored onog svitka na kome piše pokajte se jer se približilo Carstvo Nebesko, da stoji i panj sa sekirom, da svaki put opomene da je i naš kraj blizu i da mi isto tako moramo da damo odgovor za svoje živote, koliko smo se trudili da duše svoje pripremimo da bi u njih mogao da se nastani sami Bog. A mi to danas imamo priliku, jer mi smo kroz Hrista postali pričasnici njegovog tela i krvi. Dakle, mi ovde kao hrišćani već i sada i ovde učestvujemo u ikoni Carstva Božijeg. Dakle, imamo prilike da zajedničarimo sa samim Bogom na najprisniji način, da jedemo njegovo telo i njegovu krv. Međutim, ovaj blagodat Svetoga Duha opstaje u nama samo onda ako svoje duše očistimo i ako za Hrista pripremimo staze i poravnamo naš put da bi Gospod mogao da korača u naše živote. Među svim tim ljudima koji su dolazili Jovanu da se krste, pojavili su se i oni koji nisu iskreno prilazili. Pojavili su se tadašnji fariseji, to je bila jedna verska sekta u to vreme, da pojmu sekta ne podrazumeva u to vreme jevrejsko, nego to je jedan ogranak jevrejske vere, koji su se trudili da besprekorno ispunjavaju zakon Boži. Međutim, oni su zaboravili na Boga. Dakle, oni su se trudili da zapovesti Božje ispunjavaju besprekorno. Međutim, zaboravili su na ljubav, zaboravili su na bližnje, zaboravili su da je Bog taj koji ljubi, koji prašta. I na kraju, kad gledamo u priči Mitra i Fariseja, mi shvatamo da njima ni Bog nije bio potreban. Kada slušamo Fariseja kako se hvali i govori da hvala ti Bože što nisam kao ostali ljudi, činim sve ono što zakon od mene traži, i naprosto vidimo da takvom čovjeku Bog nije ni potreban. Oni su, ali da je to zaista bilo tako, vidimo da to zaista nije bilo tako, vidimo da Gospod sam govori da su oni bili kao okrečeni grobovi. Dakle, spolja su se činili lepi i beli, a unutra su bili puni svakoga zla. I upravo njih Sveti Jovan Krstitelj prepoznaje i govori im: porod Jaspidini, ko vam kaza da bežite od gneva koji ide? Rodite dakle rod dostojan pokajanje, nemojte govoriti imamo oca Avrama, jer vam kažem da i od ovoga kamenja Bog može podići decu Avramu. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj poručuje da su oni porod Jaspidini. Ko je Jaspida? To je zmija. Po jednoj legendi, dakle, Aspida kada se rađa, ona jede utrobu svojih roditelja. Dakle, tadašnji jevrejski prvaci, oni nisu prepoznali izabrane Božije proroke, nego su ih kamenjem zasipali i odbacivali, teli i bili u njihove ubice, jer im nije odgovaralo to što proroci govore. A upravo Sveti Jovan Krstitelj zato ih i naziva porodima Aspidinim. Dakle, da su oni oce ubice, jer ne drže se oni zapovesti koji su im ostali od proroka i preziru veru svojih otaca. Kaže, ko vam kaza da bežite? Ko vam je rekao da se gnev priprema? Jer gnev Boži ide na to lažno ispunjavanje zakona Božije. I kaže, nemojte misliti imamo oca Avrama, zato što su se uzdali u poreklo. Tako isto, braćo i sestre, mi ponekada dozvolimo da taj farisejski kvasac uđe među nas hrišćane i da se spolja činimo da ispunjavamo volju Božiju i da da se pred drugima pretvaramo. Međutim, vrlo često naše srce bude daleko od Boga. I taj stari čovjek koji u nama boravi, on nam nikako ne da da se pokajemo. Međutim, to mora hrišćanin prepoznati i potruditi se da stari čovjek umre u nama. Dakle, taj instinktivni čovjek koji gleda samo sebe i svoje koristi, koji gleda na druge ljude oko sebe kao na izvor samo svoje sebične pohlepe. I to baš možemo vidjeti u našim privatnim životima, ne kako se odnosimo prema onima koji su nam nadređeni, nego suprotno kako se odnosimo prema onima koji su nam podređeni, kojima mi na neki način upravljamo. Tu se najbolje pokazuje koliko smo mi zaista prepoznali evanđelsku poruku i koliko smo zaista spremni da ljubimo, da volimo, koliko u našim dušama postoji ljubavi prema bližnjima, koliko je u stvari onaj stari čovjek koji umire u željama varljivim iz naših života nestao. I zato treba da se trudimo da ne budemo okrečeni grobovi, veru ne ispovedamo pritvorno, nego da zaista veru živimo, jer Gospod kaže da na kraju istorije će nas On prepoznati. Dakle, opet po plodovima će se videti. Kao što ne mogu na čičku da rađaju smokve, tako isto ne može ako je čovjek živi zlo, da dobri plodovi se na njemu pojavljuju. Dakle, isto tako, kada govori o praocu Avramu, da se ne uzdaju u poreklo. I mi vrlo često se hvalimo i uzdamo se u naše pretke, hvalimo se njihovim zadužbinama, hvalimo se čestitošću njihovih života. Međutim, ako su naši životi daleko od njihovih, onda nam je uzelo što smo imali takve pretke. Jer kao što opominje Sveti Jovan Krstitelj, tada jevrejski narod kaže: nemojte govoriti imamo oca Avrama. Dakle, nemojte se time hvaliti, jer vaša dela ne govore o Avramu. Sjetite se kakvu je Avram ljubav i veru imao, da je bio spreman svoga sina Isaka da prinese na žrtvu. E takvom ljubavlju svaki hrišćanin treba da živi. I to govori upravo da li jesmo istinski potomci Avramovi, jer kao što znate i mi smo deca Avramova, ne po telu nego po veri, jer smo se opravdali verom Avramovom i mi se trudimo da imamo takvu veru kao što je Avram imao. Jer kaže Gospod: u protivnom, može Bog i od ovog kamenja podići decu Avramu. Dakle, ovdje Sveti Jovan Krstitelj govori o neznabožačkim narodima koji su bili kao kamen. Dakle, njihova srca su bila daleko od Boga, ali iz tog kamena Bog je podigao crkvu Božju, evo nas koji smo ovdje sabrani. Međutim, mi hrišćani, nas treba da uplaše ove reči Svetog Jovana Krstitelja, jer ako mi ne budemo se držali evanđelja Hristovog i ne budemo imali ljubavi prema bližnjima svojima i ako ne budemo imali veru Avramovu da ne požalimo ništa zarad ljubavi Božije, onda i tekako će Bog pronaći neke druge narode, neke druge ljude, okrenut će nam leđa, mi ćemo ostati ispred vrata kao one lude devojke koje su kada su zakasnile na svadbu lupale na vrata i kažu: Gospodaru, otvori nam. Dakle, one su htjele da uđu na svadbu, međutim šta im Gospodar odgovara? Ne poznajem vas, koji ne tvorite volju Božiju, koji niste stvorili volju Oca mojega. Dakle, da vodimo računa da ne ostanemo izvan ložnice Hristova, izvan svadbe carevog sina, to je carstvo Božije kome neće biti kraja. I mi kada se zatvore vrata, uzalo će biti da kažemo da smo imenom Gospodnjim čuda činili, kaže Gospod: ne poznajem vas. Sveti Jovan Krstitelj, njegova propoved isto tako je bila usmerena na sve ljude. Ljudi su mu dolazili da ga slušaju, da se krštavaju i pitali su ga za savjet šta treba da čine. I Sveti Jovan Krstitelj na šta ih upućuje? Upućuje na humanost. Dakle, da se trude da imaju ljubavi prema svakome, a posebno prema onima koji su u potrebi. Jer kakav je savjet dao Sveti Jovan Krstitelj, kakav je savjet uputio ljudima, kako se kaže, kad ga ljudi pitaše, kaže onaj koji ima dve haljine, neka da onome koji nema. I kaže onaj koji ima hrane, neka čini isto tako. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj nas poziva na humanost i na dela ljubavi. Upravo kao i sam Gospod posle koji govori da ako gladnoga nahranimo, ako žednoga napojimo, ako gologa obučemo, stranoga primimo ili bolesnoga posetimo, da ćemo se onda nazvati mala braća Hristova. Jer kada činimo malom bratu Hristom, čovjeku koji je u potrebi, onda činimo Hristu. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj, šta traži od ljudi koji su dolazili kod njega? Traži da budu humani, to jest da imaju ljubavi, a upravo ljubav je merilo po kome će nam Gospod suditi. Kao i ludim devojkama, vidimo da su one sve bile devstvenice, ali nisu prepoznate od Gospoda jer nisu imale ulja. I kasno je bilo onaj dan kada je Gospod došao i kada je nastupio sud svetu, da se tada pronađe onaj koji će im prodati ulje, to jest trgovci. Trgovaca više nije bilo, a po trgovcima mi u tumačenju Svetog Evanđelja razumemo sve one ljude kojima mi možemo učiniti dobro, a kada njima učinimo Hristu. Dakle, Sveti Jovan Krstitelj poziva nas, pre svega današnjeg čovjeka, da ostavi svoje potrebe. Ne kaže, on Gospod kaže, ako ti neko traži košulju, podaj mu haljinu. Gospod ide još jednu stepenicu više od Svetog Jovana Krstitelja. Ali Sveti Jovan Krstitelj je prvi taj koji poziva na deljenje. Dakle, da budemo spremni da one darove koje smo primili, jer ništa što imamo, što posjedujemo, nije naše, nego je sve to što smo dobili, to jeste dar, a ako smo na dar dobili, treba na dar i na dajemo. I da dajemo. Sljedeći komu prilaze mu carinici. Najgori ljudi onoga vremena, po tadašnjem mišljenju jevrejskog naroda, jer oni, pored toga što su bili saradnici rimske vlasti, dakle, oni su i porez nepravedno raspoređivali i onima koji su bili im bliži, to jest bili su vrlo korumpirani i podmitljivi, njima su smanjivali porez, a na onima koji su bili na neki način dalje od njih su globili, uzimali su im više, i ne samo da su uzimali, nego su deo odvajali za sebe. Takvi ljudi kada prilaze Svetom Jovanu Krstitelju, Sveti Jovan Krstitelj je svestan da oni nisu sposobni da dele, jer su već njihove duše bile ogrezle. Ali šta im govori, šta oni treba da čine? Da ne rade ništa više od onoga što im je zapoveđeno. Tako isto i u današnje vreme, ljudi koji su na vlastima, treba da im ovaj primjer koji Sveti Jovan Krstitelj ukazuje bude na nauk. Dakle, da ništa što činimo, ako imamo mogućnost da pomognemo i da učinimo i da bratu svome olakšamo, da to ništa ne činimo, da se ne čini pod kroz neke koruptivne metode i kroz mito. Isto tako, kada su mu vojnici prilazili Svetom Jovanu Krstitelju, on im kaže da nikoga ne zlostavljaju i kaže nikog da ne uzdrmavaju i da budu zadovoljni sa svojom platom. To jest da nikome ne čine nasilje. Jer kada je vlast data čovjeku u rukama dobrog čovjeka, vlast je dobro, ali u rukama čovjeka koji je zlo, može postati isto tako koliko može biti veliko dobro, može biti veliko i zlo. I zato Sveti Jovan Krstitelj vojnike upućuje na to da treba da se trude da budu zadovoljni sa svojom platom, jer čovjek kada nije zadovoljan, to je uvek izvor gneva. A kada je čovjek gnevan, onda to veže mnoge druge grehove. Dakle, svako je dobio od svetog Jovana neki odgovor, kao i mi danas, što tražimo odgovore na pitanja svojih duša i tražimo odgovor kako da se spasemo. I sveti Jovan nas dovodi upravo do Hrista, koji je naš spasitelj, kada ga prepoznaje u toj masi naroda koji su došli da se krste, on prepoznaje jagnje Božje koje uzima na sebe grehe sveta. Dakle, jagnje Božje, zašto jagnje? Zato što u jevrejskom narodu jagnje je prinošeno na Pasku i jagnjetovom krvlju je spašen jevrejski narod od prolaska anđela smrti koji je prošao koji je prošao egipatske kuće i gde se dogodilo umiranje prvenaca, a sada i Hristos je to, a jevrejski domovi su spašeni, koji čiji su dovraci bili pomazani krvlju, tako sada Hristos postaje to jagnje koje je postao jedan od nas. Dakle, Sin Boži postao je jedan od nas i postao sličan u svemu nama ljudima osim u grehu. Dakle, on greh nije učinio, ali je uzeo na sebe grehe sveta i kao što je krvlju jagnjetovom spasen jevrejski narod od prolaska anđela smrti pre prelaska preko Crvenog mora u Egiptu, tako isto sada Hristos postaje prokletstvo za nas. Dakle, on je taj koji je prikovan za nas na krst, koji je izlio svoju krv i čijim stradanjem, krstom i vaskrsenjem smo se mi spasli od greha, đavola i smrti. Dakle, konačno spasenje roda ljudskoga doneo je jaganjac Božiji, koga sveti Jovan prepoznaje i ukazuje na njega. Dakle, on ukazuje onima koji su došli da se krste, kaže, evo jagnjeta Božije koji uzima na sebe grehe sveta. Kada Gospod njemu prilazi, sveti Jovan se uznemirio, tako, on se uplašio, kako sada, kaže, ruku da položi sluga na Gospoda. U crkvenim pesmama na bogojavljenje mi puno puta pevamo to, kako da položi ruku sluga na Gospoda, kako da se dotakne sluga temena vladičinog, kako da se seno dotakne ognja, još mnogo, mnogo primjera. Međutim, Gospod, koji nemajući ni jednoga greha, dolazi Jovanu ukazujući na našu potrebu krštenja, ukazujući da mi treba, da on nam uvijek, Gospod nam uvijek daje primjer šta mi treba da činimo, a to je da poverujemo i da se krstimo. I zaista, kada se Gospod krstio, tada je se dogodilo ono čudo bogojavljenja, da je Duh Sveti u obliku goluba sišao na Hrista, a glas se sa neba čuo, ovo je Sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji. Dakle, u ovom događaju bogojavljenja se javio Bog kao Sveta Trojica. Bog se na Jordanu javio, zato taj praznik zovemo bogojavljenje. To je praznik, kako ga nazivamo u crkvenim pesmama, praznik prosvećenja. Jer zaista Hristovim dolaskom i krštenjem osvećuje se preko vode sva tvorevina i Bog se javlja prvi put kao Sveta Trojica, ne kao što se on se u ikoni javljao kao Sveta Trojica, znamo još praocu Avramu pod Mavrijskim dubom, a sada svedoči Otac Neba, Sin se krsti, a Duh Sveti silazi u obliku goluba. Dakle, Gospod nam ukazuje da i mi treba da se krstimo, ali ovo sad krštenje u Hristu jeste krštenje Duhom Svetim, kako Sveti Jovan govori, krstitelj, ja vas krštavam vodom, ali za mnom dolazi jači od mene, kome ja nisam dostojan, kao što malo pre rekoh, ni remena obući ponet, on će vas krstiti Duhom Svetim i ognjem. I zaista, mi kada se krštavamo, mi ulazimo u zajednicu spasenih, ulazimo u crkvu Božju, pogružavamo se kao i Hristos u vodu, a pogruženjem umiremo za stari način života. Dakle, krštenje je umiranje za stari način života i rađanje za život večni. I taj ovaj primer ovaj gospodnje krštenja jeste nešto što svako od nas sleduje onoga dana kada se krsti i kada ulazi u crkvu, ali naravno da krštenje nije samo po sebi dovoljno. Dakle, ono je samo ulazak, inicijacija za ulazak u crkvu, ali i jedan novi način postojanje u Bogu i početak večnog života, a zauvek ostavljanje greha. Dakle, greh je taj koji treba da ostane u vodama pogruženjem skinuli sa sebe. Dakle, Gospod nam je ukazao na ovu potrebu i Sveti Jovan Krstitelj je taj koji je Gospoda krstio, a mi svi isto tako kažemo da tako pribegavamo, dakle, radi promjene načina postojanja, radi promjene da od danas to postaje jedan novi čovjek, a ne kako to nažalost u današnje vreme ljudi doživljavaju, da je krštenje ulaženje u neku mističnu zaštitu i krštavamo decu ne sa željom da se ta deca rode za večnost, nego da budu pod zaštitom Božjom. Naravno da to podrazumeva zaštitu Božiju, ali to je jedan novi način života koji počinje od dana krštenja, a treba da se završi u večnosti. Sveti Jovan Krstitelj od tada počinje da se povlači i pušta Hrista. Dakle, on pušta sada Gospod, svestanje da je vreme da se on povuče. I tu nam Sveti Jovan Krstitelj pokazuje veliko smirenje i ukazuje našem današnjem čoveku da put ka spasenju je moguć samo kroz istinsko smirenje. Jer ako smo zaista istinski smireni, onda Bog može da se nastani u nama upravo po onom prvom blaženstvu koje kaže: blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Dakle, ko su siromašni duhom? To su smireni ljudi. A kada je čovjek smiren, on se ne uzda u svoje moći i tada gordost ne može da ga obhrva, nego se uzda u pomoć Božiju, a Bog je taj koji je moćan da na našu smirenje, na naše predavanje njemu uzvrati, kako kaže, blaženi siromašni duhom, jer je njihovo carstvo nebesko. Dakle, nijedan koji se ponosi ne može da uđe u carstvo Božje. Tako nam Sveti Jovan Krstitelj svojim povlačenjem pred ženikom, on kao prijatelj ženikov, kako on sam sebe naziva, se povlači se i pušta da Hristos bude taj, a svoje učenike uverava da je Hristos spasitelj time što ih šalje kod Hrista i kaže da ga pitaju: jesi li ti onaj koji će doći ili druga da čekamo. Znao je Sveti Jovan Krstitelj da je Hristos taj koji je obećani Mesija i da je u njegovoj ličnosti došao sam Bog. Međutim, on to čini zbog njegovih učenika koji su došli tu i osvedočili se da Hristos ne samo rečio, nego i čudima svedoči, kaže: gluvi čuju, nemi govore, carstvo Božije se propoveda siromašnima. Dakle, carstvo Božije se smirenima propoveda, jer do tada smatralo se da je carstvo, da je onaj ko je blažen, ko je srećan, jeste onaj ko je bogat, a Hristos svoju misiju propoveda baš među onima koji su siromašni, ali siromašni duhom, dakle koji su smireni, koji nisu siromašni kao takvi, njima se i odpočinje da se propoveda carstvo Božije. Sveti Jovan Krstitelj je pre svega prorok i kada govorimo o njemu, moramo biti svesni da je njegova misija pre svega proročka i da je njegovo stradanje koje se dogodilo od cara Iroda, kao i to da nije mogao da ćuti, njegova proročka misija. Sveti Jovan Krstitelj nije mogao da ćuti pred nepravdom. Sveti Jovan Krstitelj nije mogao da gleda kako bez zakonu živi Irod sa Irodijadom. Nije mogao da gleda kako je Irod oženio ženu svoga brata. I zato je prozivao Iroda i zbog toga je bio vrgnut u tamnicu. braćo i sestre, u celokupnom starom zavetu proroci su imali tu misiju. Misiju da onda kada se nepravda pojavi, da ne ćute na nepravdu. Dakle, da ne ćute na duhovnu preljubu. Dakle, duhovna preljuba jeste ostavljanje jednog istinskog i pravog Boga i okretanje lažnim bogovima koji su tada bili brojni u Izraelju. Dakle, jevrejski narod je odstupao od Boga, a proroci su ih vraćali. E tako isto sada i Sveti Jovan Krstitelj ne može da ćuti, on koji je čedo pustinje, koji se hrani skakavcima i divljim medom. Dakle, vidite, sama njegova hrana je bila proročka. Skakavci su oni koji najavljuju nevolju. Skakavci su jedne od nevolja, jer skakavci su pojeli, ove sećate se, u misiru, sve plodove Egipćana, upravo zato što su najavljuju poslednja vremena. Dakle, tako i Sveti Jovan i kroz svoju hranu pokazuje skakavci divlji med. Dakle, pokazuje da su poslednja vremena, ali najavljuje sladost večnog života koju će Hristos doneti sa sobom. Dakle, i Sveti Jovan ne može da ćuti, i upravo to što nije mogao da prećuti i da se saglasi, to je i dovelo do toga da Irodijadina ćerka Salomije isprosi njegovu glavu na tanjiru. Braćo i sestre, i mi danas živimo u vremenu u kome se mnoge bezakone stvari događaju. Vidimo da sve ono što je nenormalno postaje normalno i da polako mi kao hrišćani, nažalost, počinjemo da se saglašavamo sa stvarima palima ovoga sveta. Sveti Jovan Krstitelj današnjeg čoveka poziva da se ne saglašava sa palom prirodom, da se ne saglašava sa bludom, da se ne saglašava sa protiprirodnim bludom, sa raznim porocima, strastima, da ne možemo mi kao hrišćani da se samo na trenutak zgrozimo i da nastavimo dalje i čekajući čudo, nego smo kao hrišćani pozvani da svedočimo. Kao što je Sveti Jovan Krstitelj svedočio i kao lav rikao, tako isto i reč naša hrišćanska mora da se čuje, da i mi pozivamo ovaj pali svet na pokajanje, jer kaže tamo Gospod Isus Hristos, ako so bljutavi, čime će se osoliti? Ako hrišćanska propoved postane bljutava, to jest ako prestanemo da svedočimo raspetoga Hrista i vaskrslog Hrista, Hrista koji je pobedio greh đavola i smrti, otvorio nama put u Carstvo Božije. Ako se mi ćutimo, mi se onda saglašavamo sa ovim svetom. A ovaj svet u zlu leži i nikada ne možemo u isto vreme služiti, kako se pre dve nedelje i čitalo u Svetom Evanđelju, ne može se služiti dva gospodara. Ne može se služiti Bogu i Mamonu. Dakle, proročka služba jeste služba svakog hrišćanina. Jer onoga dana kada smo se krstili, mi smo počeli da učestvujemo u Hristovoj i svešteničkoj i njegovoj proročkoj i njegovoj carskoj službi. Dakle, svaki hrišćanin je pozvan da se ne miri sa grehom, nego da greh izobličava, ne grešnika. Mi to vrlo često zamenimo teze, pa onda izobličavamo grešnike. I sposobni smo da svoju braću i sestre ogovaramo, da ih osuđujemo, da ih za njihova dela sa drugim ljudima rasuđujemo. Međutim, mi smo pozvani da svedočimo zašto je greh loš i zašto je svima potrebno pokajanje. I upravo zato ovaj duh i sila Ilijina, sećate se da je prorok Ilija, da je ceo jevrejski narod bio stupio, da su svi Božji proroci bili pobijeni, da je Gospod zatvorio nebo za 3 godine i 6 meseci, da je samo Ilija opstao. Ali onda, kada se jevrejski narod pokajao, da je Ilijina žrtva koja je vodom polivana, koja je toliko nalivena vodom da je okol, to jest kanalić okolo žrtvenika bio ispunjen vodom, da je planuo, a žrtva Valu i proroka koji su ceo dan vikali Vale usliši nas, da nije bila molitva uslišena i da je Bog se onda pokazao kao pravi posle kada je zapalio Ilinu žrtvu i kada je posle 3 godine i 6 mjeseci kiša počela ponovo da pada. Tako, braćo i sestre, Jovan Krstitelj u istoj toj sili, on je novi Ilija, ali on je Ilija drugoga dolaska. Dakle, Hristos nam i kaže, kada su rekli da će Ilija doći, kaže, došao, ali niste ga prepoznali. Niste ga prepoznali jer se on pojavio u liku Jovana Krstitelja. Još samo da kažem nešto što je Gospod za njega govorio. Na početku sam se toga dotekao, evo sada se tome vratimo. Kada su Hrista pitali za svetog Jovana, on odgovara da on nije trska koju vetar nosi. Niti je čovjek obučen u meke haljine, kaže, takvi su po dvorevima. Nego kaže, koga ste izašli u pustinju da vidite? Proroka, govorima i više od proroka. Dakle, sveti Jovan Krstitelj je granica između staroga i novoga zaveta, jer od svetog Jovana Krstitelja počinje da se propoveda evanđelje, počinje da se širi blaga vest o spasenju. Za njega Gospod kaže da je, kao što rekoh, najveći među rođenima od žena, dakle najveći među onima koje je žena rodila je sveti Jovan Krstitelj, i zato na ikonostasima vidimo na Dejzisu, dakle na starim ikonostasima, kako sveti Jovan Krstitelj i presveta Bogorodica posreduju, koji se mole za ovaj svet. Tako, braćo i sestre, i mi smo pozvani da u današnjicu našu prizivamo molitveno zastupništvo svetog Jovana Krstitelja, da se trudimo da živimo kako nas je on učio da živimo, a to je da živimo u pokajanju, da se trudimo da preumljujemo svakoga dana, da svakoga dana budemo sve bolji, dakle, da se trudimo da prepoznamo greh u svojim životima, da prepoznamo promašaje koji su se u nama nakupili i da takvi prepoznamo sve ono što je loše, da bi se blagodat Božija mogla useliti u nas i da bi i mi mogli zajedno sa svetim Jovanom Krstiteljem da se nastanimo u večnosti koje neće biti kraja. Nama hrišćanima je mnogo dano. Mi smo već svedoci nečega što će se dogoditi. Mi već znamo da je Hristos za nas izvršio spasenje. Dakle, ono sve što slušatelji svetog Jovana Krstitelja nisu znali, jer u vreme njihovo spasenje se nije dogodilo. Mi već znamo da se spasenje dogodilo u Hristu. A na nama je, braćo i sestre, da pokušamo, da poslušamo svetog Jovana Krstitelja, da se kajemo za svoje grehe i da se u nas useli blagodat Božija i tako da mi nasledimo ono carstvo Božije koje nam je sveti Jovan Krstitelj propovedao i da tako nasledimo u večnost. Neka vam bude srećna vaša hramovna slava i da ste živi i zdravi.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći eparhiji Bačkoj, čuli ste predavanje sveštenika Mladena Glušca, paroha Somborskog, na temu Glas koji sad govori. U pitanju je predavanje koje je održano 3. jula u Bačkoj Palanci. Ostanite uz Radio Istočnik.
2: Slušajte Radio Istočnik.